0: influența lor asupra noastră ca și popor și câte războaie am avut noi, câte lupte am avut noi cu turcii?
1: Da, corect, ai perfectă dreptate. Cine știe ce am făcut eu?
0: Nu, cine știe ce ai făcut tu. Au fost niște energii, niște dezechilibre la nivel de câmp, pentru că noi am avut pierderi, da? Automat am avut suferință legată de femeile
1: Dar
0: care au fost.
1: Dar cum oamenii simt asta? Omul se simte atât de bine la Istanbul?
0: Da, depinde. La unii se pot manifesta, la unii nu se manifestă.
1: Adică exemplul are strict legătură cu ceea ce se întâmplă în trecutul fiecărui om în parte?
0: Exact, în trecutul fiecăruia și depinde cum rezonezi tu cu acea energie atunci când ajungi acolo.
1: Corect.
0: Poate cineva din sistemul tău de familie a fost lezat de partea turcească în războaiele care au fost, pentru că noi, dacă să ne uităm în spate, noi toți suntem rude la un moment dat.
1: Istorie, corect.
0: Știi? Adică noi toți suntem interconectați în câmpul ăsta energetic. Asta e definiția câmpului energetic, este practic conexiunea dintre oameni. Noi nu simțim sau nu dăm atenție, nu că nu simțim.
1: Dar se întâmplă, firește.
0: Se întâmplă, bineînțeles.
1: De ce uneori simțim că repetăm aceeași poveste, chiar dacă ne-am promis că nu o să mai facem și am început să citim, să ne informăm, să studiem și tot acolo ne oprim? Iarăși, dau cel mai des întâlnit exemplu, parteneri indisponibili. Asta îmi vine în cap fiindcă, știi că, lucrând pe zona aceasta de relații, tot timpul se repetă aceleași povești.
0: Este vorba de vindecarea la nivel de suflet. Pentru că eu mental îmi doresc să nu fac așa. Să nu repet povestea bunicilor mei sau a părinților mei, în care aveau certuri, femeile erau abuzate în trecut, în cadrul familiei, nu puteau să divorțeze ele pentru că de teamă ce va spune lumea. Era impactul social atât de mare încât ele stăteau în relații, indiferent de nivelul de suferință la care se aflau. Și atunci, normal că noi venim cu acest bagaj din
1: informațional
0: spate,
1: din spate,
0: pe linia femeilor din neamul nostru, care ne impactează. Și noi spunem că nu vom repeta mental, dar până nu ajungem în esență să ne uităm cu acceptare și cu iubire la situațiile lor, la poveștile lor, noi nu putem să mergem mai departe rupând această conexiune și să spun nu, eu nu vreau. Este practic o respingere a tot ceea ce a fost în urma ta, în spatele tău. Deci tot ceea ce a fost în spate, pentru ca noi să putem privi în față, trebuie acceptat, onorat, integrat la nivel de suflet.
1: Chiar dacă totuși nu înțelegi în profunzime ce s-a întâmplat, încerci să accepti ceea ce s-a întâmplat?
0: Da.
1: Oarecum? Prin constelații?
0: Da, este o diferență majoră între a înțelege, a accepta.
1: Poate nu înțeleg, știi? Nu înțeleg chiar în totalitate.
0: Nu înțeleg de ce bunica a stat cu bunicul, deși nu era bine.
1: Dar
0: nu trebuie să înțelegi.
1: Mă străduiesc să accept asta.
0: Ea a avut povestea ei, eu am povestea mea, eu pot să fac altfel. Pot să ies din acest tipar doar acceptând că a fost decizia ei, fie că e vorba de bunică, străbunică, mamă, nu contează, a fost decizia ei să rămână în relația respectivă, iar eu, uitându-mă cu iubire în spate, pot să îmi iau resursele din ceea ce sunt eu acum. Și să aleg altfel. De fapt, aici este cheia. Da.
1: Deci, asta îmi confirmă faptul că poate ceva din familia noastră sau cineva din familia noastră să ne influențeze viața de adult fără să ne dăm seama.
0: Bineînțeles. Se întâmplă asta în mod constant.
1: Și atunci, în cadrul constelațiilor, de exemplu, dacă o ai pe bunica în viață sau pe mama în viață, tatăl și așa mai departe, de obicei, poți să faci în familie.
0: Da, se face constelația familială, constelația ta, pe tema alesă de tine. Mm-hmm.
1: Se repară mai ușor dacă vin cu membrul, de exemplu, într-o ședință de constelații?
0: Nu, nu e nevoie, pentru că toate mișcările pe care le facem în constelații sunt la nivel de suflet. Și prin reprezentanți eu pot să o aduc pe bunica foarte ușor în câmpul energetic al constelației. O am acolo, îi adresez cuvintele, frazele de onorare și procesul este cumva rezolvat. Eu nu trebuie să înțeleg cu mintea. Pentru că
1: e de la suflet la suflet.
0: Este de la suflet la suflet, exact. Iar în constelații, ceea ce este foarte interesant și pentru mine a fost cheia înțelegerii, să spun așa, noi spunem că ce a fost în spate nu poate fi schimbat. Mai poți să mai schimbi trecutul? Nu.
1: Poți să-l accepti?
0: Dar aducând-o pe bunica, pe străbunica și făcând aceste onorări la nivel de suflet, cu iubire, din energia de iubire și de acceptare a tot ceea ce a fost în sistemul meu, cu toate pierderile, suferințele lor, Eu ce fac practic? Nu mă poziționez în judecată. Dacă mă poziționez în judecată și
1: anulez
0: încep să
1: tot.
0: Anulez tot, mă poziționez în rol de superioritate.
1: De a critica, de a nu fi mulțumit de tot ce se întâmplă în jurul meu, în viața mea, în familia mea.
0: Și cumva poziționându-mă la un nivel superior, eu îi anulez ei valoarea în viața mea. Și valoarea mamei și a bunicii, bineînțeles, în viața mea este unică, pentru că eu prin ele am primit viața.
1: Frumos spus.
0: Da. Deci mama este cea care spune da vieții. Ea alege dacă păstrează sarcina sau nu. Prin urmare, toate chestiile legate de ce spunem noi constant, nu m-a ajutat, nu mi-a dat, nu mi-a făcut.
1: Mi-a dat viață și asta înseamnă tot.
0: Cel mai mult, da.
1: Așa este. Iată că, din punctul meu de vedere, din tot ce am înțeles până acum, să nu încercăm să gândim sau să nu încercăm să analizăm foarte
0: mental.
1: Mult mental, fiindcă noi vorbim de la suflet la suflet și este de fapt un limbaj al sufletului dincolo de cuvintele
0: exact
1: pe care le așteptăm să le primim. Dar vreau să te întreb altceva. Putem să ducem cu noi o poveste a mamei, a tatălui, sau copiii pot prelua mai departe anumite situații, probleme? Tot se întâmplă în jurul nostru și ai văzut, sunt o fel de discuții, certuri și așa mai departe.
0: Da, dacă noi nu ne rezolvăm bucata noastră, să spun așa, adică ce este de rezolvat, dacă eu mai ales știu că am avut în sistemul meu de familie pe cineva care a avut un deces brusc, neașteptat, sunt multe cazuri, accidente de tot felul, sunt morți în războaie, în sistemele noastre de familie în spate. Cumva dacă noi aducem în prim plan aceste lucruri, nu înseamnă că săpăm și că răscolim trecutul. Înseamnă că eu sunt interesată să știu ce a fost acolo ca să pot să întrerup această transmitere către copiii mei. Adică să le fac lor, să le ușurez lor din povară. Spunem că venim în viața asta, în întruparea asta, cu două bagaje. Un bagaj de la mama și un bagaj de la tata. Ce pot eu să fac? Pot să merg cu ele în continuu, greu, în viață, cu totul după mine, ca și cum aș căra două baxuri de apă, da? În constelații se mai fac astfel de practici.
1: Eu le fac și în viața de zi cu zi și, sinceră să fiu, nu-mi place deloc să
0: cară
1: apă. Nu.
0: Și pui efectiv constelatul să ia ceva care.
1: Să vadă exact cât e de greu.
0: Să vadă cât de greu este. Și atunci, pentru că noi avem nevoie să fim în mental, da? Văzând în fizic ceea ce înseamnă să cari efectiv aceste două bagaje, poți să înțelegi și să accesezi la nivel de suflet mult mai ușor desprinderea aceasta și ce înseamnă ea pentru copiii tăi. Și în primul rând faci pentru copiii, bineînțeles, și pentru tine, pentru că
1: cred că totul pornește de la noi.
0: Bineînțeles.
1: Și dacă stau să mă
0: gândesc, de la cum privim, de la cum ne raportăm la...
1: Privesc genetica din spatele meu mental și sufletul prin constelații.
0: Exact.
1: Fiindcă acolo înseamnă conexiune.
0: Da.
1: Cum ne dăm seama, de exemplu, că trăim ceva ce nu este de fapt povestea noastră?
0: Cumva ne poziționăm în aceleași situații, la un moment dat îți dai seama.
1: Cum?
0: Pentru că poveștile tind să se asemene.
1: Uite, îți dau eu un exemplu și tu să-mi spui dacă...
0: Da.
1: Așa. Același tip de partener. Știi că am reluat un pic discuția de la început. Același tip de partener. Îmi dau seama că este ceva neregulă. Și atunci trebuie să caut în profunzime. Și ei vin la tine, fiindcă asta faci,
0: da.
1: Și spun, ajută-mă. De ce totuși, în câmpul meu energetic, persoanele nu seamănă, dar se adună, știi? Ce se
0: da, la un moment dat ajungi să constați că au fix aceleași tipare, cumva, nu? Aceleași caracteristici,
1: da,
0: la un moment dat.
1: Sau un alt exemplu, nou de fiecare dată și probabil și noul de fiecare dată înseamnă ceva.
0: Da. Pentru că noi alegem în funcție de vibrație și de rănile pe care le avem.
1: În momentul
0: în care
1: ne aflăm.
0: Da. În momentul evoluției, exact cum spuneam mai devreme. În momentul în care îți dai seama că

0: și să văd în el, clar, nu să-l văd ca pe tata, dar să-mi plac atunci când el se comportă cu atenție, cu grijă, să-l văd că este pur și simplu cu păr alb și nu cu... Da, am o chestie, de exemplu, eu personal.
1: Da, da, da.
0: Știi? Adică dacă bărbatul este mai grizonat, mie îmi zice, wow.
1: Știi? Da, cauți maturitatea și cauți siguranța pe care figura paternă o asigurăm și mai ales noi nouă femeilor. Pentru că conexiunea cu tata este foarte importantă, este legătura noastră cu autoritatea, este partea de abundență pe care o primim rezolvând această relație cu tata și da, poți să alegi în funcție de rana pe care ai avut-o și dacă n-ai avut o figură paternă, tu vrei acel sprijin, acea... cum să spun eu, forță care vine prin partea masculină, dar trebuie să faci o distinție totuși între tată și partener. Pentru că dacă ne uităm la tata și dăm tatălui, cum să spun eu, îi acordăm o valoare mare, nu mai avem loc pentru partener. Și atunci iarăși dezechilibrăm.
0: Să nu confundăm personajele.
1: Da. Să facem cumva o distinție, pentru că e important. În constelații există niște fraze cheie pe care noi le rostim la un moment dat și chiar așa sună: tu ești tata, nu ești partenerul meu. Sau tu ești mama, nu ești partenera mea, în cazul bărbaților. Pentru că din dragoste oarbă față de părinți, putem să ne ducem într-o direcție care nu e potrivită. Și din căutarea ceea ce nouă ne-a
0: lipsit. Sau lipsei.
1: Da.
0: De afecțiune, iarăși.
1: Da.
0: Și uite, vreau să te întreb, ca să facem legătura discuției noastre, de ce unii oameni simt că trebuie să aibă grijă de toată lumea și ei se lasă pe ultimul loc?
1: Pentru că nu știu să primească.
0: Acolo, de unde vine asta cu nu știu să primesc? De la mama,
1: relația cu mama.
0: Relația cu mama.
1: Da. Poate că nici mama nu a putut să primească sau nu a știut cum. A fost constant în rolul de mamă, de casnică.
0: Sau mai autoritară, mai critică.
1: Exact. A avut pe umerii ei responsabilitatea familiei. Cum facem de obicei noi femeile, că ne asumăm mult mai mult decât putem să ducem. Și acel lasă că fac eu, cumva ne impactează și pe noi pe viitor. Și trebuie să facem cumva... în așa fel încât să o primim pe mama în inima noastră, dându-i locul cuvenit, văzând tot ceea ce a făcut pentru noi, dar limitând cumva acest pattern, da? Adică nu trebuie să-l ducem mai departe noi. Putem să învățăm să primim, putem să ne privim partenerul ca partener, nu ca figură centrală, autoritară, pur și simplu ca partener și atât, de la nivel de iubire, de suflet. Și ulterior, lucrând și în constelații, bineînțeles, ușor, ușor, lucrurile se vor schimba. Se integrează, depinde de fiecare.
0: O să te întreb ceva, de exemplu, femeile știu că sunt mult mai deschise pe această zonă, da, fiindcă noi suntem emoționale și înțelegem altfel emoțiile, iar bărbații sunt mai raționali, înțeleg mai bine gândurile și stau foarte mult în minte. Cât la sută din bărbați sau au început să vină mai des în constelații? Că...
1: au început, da, e o deschidere din ce în ce mai mare, pentru că și vibrația pământului permite și ne aflăm într-o vibrație frumoasă a pământului, adică ne ridicăm din ce în ce mai mult către 5D din 3D. Și deschiderea aceasta o să fie din ce în ce mai mare. Înainte veneau, din ceea ce mi-a spus și mie mentorul meu, veneau 1-2, acum sunt 5-6 care vin, bărbați, da?
0: Mergeți, dragii mei, la constelații, poate aveți și noi relații fericite.
1: Da, e important să schimbe și ei aceste tipare.
0: Și deja mai umbli tu și spui că vrei să fie totul bine în familie, dacă bărbatul opune rezistență.
1: Da, fiecare trebuie să-și facă treaba în
0: personal.
1: Da, nu poți tu ca femeie să lucrezi pentru soțul tău sau pentru partenerul tău, trebuie să vină de la fiecare.
0: Corect. De ce alții simt că nu sunt suficient de buni? Acolo ce se întâmplă? Ce le-a lipsit? Sau cu ce vin la pachet oamenii ăștia?
1: Nu au fost validați, probabil...

0: părinții nu au avut suficientă atenție, suficientă atenție asupra lor, nu i-au ascultat la momentele din viață care au fost cumva critice, să spun așa, la un examen, să fie susținut, să simtă că părintele e alături de el, și atunci această suficiență nu este niciodată simțită pe deplin și tindem să facem din ce în ce mai mult.
1: Când nu auzi niciodată din partea părintelui, mamă, tată, te iubesc.
0: Da, asta e o problemă la ce generația înseamnă, noastră, de fapt, asta de 40.
1: Pentru sufletul tău, în evoluția sufletului tău.
0: Nu au știut să spună, pentru că nici lor nu li s-a spus. Exact așa cum vorbeam și de bunicile și străbunicile noastre. Cumva noi tindem să facem ceea ce am văzut în sistemul nostru de familie, în familia noastră. Noi avem ca reper mama și tata sau bunicii. Da, dacă
1: cei care ne-au crescut în primii șapte ani de viață,
0: primii șapte ani de viață, care sunt cei mai importanți, ni se creează nouă aceste tipare de relații, pot să spun, și felul în care noi ne raportăm ulterior la relațiile pe care le vom avea, că sunt ele la școală, că vor fi la nivel de profesie, la nivel de interacțiune interumană, da? Noi avem aceste tipare create din familie și dacă nu am auzit sau nu am văzut manifestarea afecțiunii, este foarte posibil să nu știm cum să ne manifestăm nici în cuplu.
1: Sau să o caut atât de tare,
0: exact,
1: încât să nu o găsesc așa cum eu doresc.
0: Da.
1: Și tot în rana aceea mă duc.
0: Exact.
1: Dar poate o constelație să ne ajute să înțelegem mai bine relația cu părinții actuală, să zicem. Că poate sunt în viață și relațiile nu sunt chiar tocmai bune între membrii.
0: Da.
1: Prin constelații pot să rezolv acest
0: lucru. Prin constelații voi avea exact imaginea puzzle-ului meu, al familiei mele acum. Voi vedea exact dinamicile care mă blochează, ceea ce îmi dezechilibrează mie energetic sistemul în care mă aflu, ce îmi creează un dezechilibru, și în felul acesta, în cadrul constelației, repoziționând și reașezând membrii pe fiecare pe locul lui, dându-le locul în inima mea, eu pot să am o altă perspectivă asupra lor și automat voi vedea altfel. Percepția mea va fi altfel, dintr-o altă energie, altă vibrație, altă înțelegere, și, bineînțeles, se vor schimba lucrurile, pentru că noi evoluăm. Tu atunci, nu ești Dana cea de ieri, da? Eu nu sunt Alexandra cea de ieri.
1: Corect, corect. Și dacă avem o relație dificilă cu mama sau cu tata sau cu ambii părinți în anumite familii, ce facem cu ceea ce simțim totuși?
0: Având o nouă perspectivă, putem să gestionăm altfel ceea
1: emoțiile.
0: Ce simțim și putem să înțelegem din
1: altul. Să le acceptăm, cum ai spus tu mai
0: devreme? Da, trebuie să-i acceptăm. Adică nu trebuie, dar
1: e
0: este
1: necesar.
0: Bine pentru noi să-i acceptăm, fără să-i judecăm, pentru a ne putea vedea de viața noastră mai departe și pentru a putea crea relații și conexiuni bune de iubire, de afecțiune cu copiii noștri. Pentru că dacă eu mă raportez tot timpul la modelul negativ pe care l-am avut, și de ce să fac și eu, nici mie nu mi-a acordat mama atenție, nu vreau nici eu să acord atenție sau nu vreau să răsfăț copilul, că nici eu n-am fost răsfățat.
1: Și atunci sunt un total egoist eronat. Cumplit.
0: Total eronat. Deci nu fac decât să perpetuez un model care a fost deficitar la mine.
1: O specie greșită, cum zic eu.
0: Da. Și care, păi, sunt aceste convingeri limitative, sociale și familiare, care ne ghidează la nivel subconștient viața, din păcate.
1: Vreau să întreb un lucru profund,
0: da,
1: pe care eu l-am simțit, fiindcă vorbesc și din ceea ce simt și știi foarte bine lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu lucrurile despre care familia nu vorbește niciodată? De exemplu, crești fără tată. Tu nu ai informații despre tatăl respectiv, între timp afli că moare, nu l-ai cunoscut nici fizic, nici emoțional. Ce se întâmplă cu asta?
0: Creează o durere imensă la nivel de individ și
1: chiar
0: de
1: suflet.
0: Chiar
1: dacă tu nu o simți?
0: O simți. Chiar dacă nu ai cunoscut, tu trăiești într-o lipsă, într-un necunoscutul.
1: Care se manifestă în relațiile cu partenerii.
0: Exact. Necunoscutul este și secretele. Aș putea spune, secretele de familie.
1: Da.
0: Creează niște dezechilibre enorme la nivel de sistem.
1: Distrug foarte mult. E un fel de trădare acolo și eu de multe ori m-am simțit trădată în viața mea personală și probabil aici, discutând cu tine și îți mulțumesc, am aflat, iată de unde vine acest sentiment de trădare pe care eu nu-l suport, fiindcă eu consider că sunt un om asumat, drept, asumat, da, corect, repet, cu valorile mele și ceea ce conțin. Dar trădarea pe mine mă anulează din start. Nu mai mă deschid, mă închid și plec, de exemplu, dintr-o relație. Și probabil acum, discutând cu tine, are legătură cu faptul că s-au ascuns niște secrete în familie și eu am trăit cu oare cine a fost, ce s-a întâmplat,
0: da,
1: de
0: fi.
1: Ce s-a întâmplat, de ce n-am aflat, de ce mi-au ascuns.
0: Da, nu? Sunt foarte multe DC-uri care se adună la un moment dat, care îți coordonează deciziile la nivel subconștient. Și de asta în constelație este foarte ușor să lucrezi cu ele, cu aceste secrete și cu aceste loialități invizibile, pentru că ele ies în câmp. Tu nu le știi, pentru că ancestorii noștri nu vorbeau. De asta s-a și
1: de exemplu, bunica,
0: amoroase, de exemplu,
1: da,
0: sau,
1: știa un secret, a murit, eu n-am aflat niciodată. Dar
0: exact,
1: știi?
0: Exact.
1: Dar ce pot eu să aflu
0: dar
1: constelația
0: la nivel
1: așa?
0: De câmp, ele la nivel de câmp se manifestă.
1: Cum?
0: Cum? Creează dezechilibre.
1: Uh-huh.
0: Tu ajungi să ai un partener care la fel ascunde lucruri.
1: Care mă minte.
0: Care te minte. Sau se întâmplă să se dezechilibreze atât de mult câmpul energetic încât să apară o afecțiune. Să apară o boală, uh-huh, sau o afecțiune, uh-huh, și mai ales la copii. Uh-huh. Și nu știi de unde. Se pot transmite prin intermediul loialităților, sufletul care este loial acelui om, acelui secret de familie, ajunge să aducă în prim plan fix acea afecțiune, poate fi, nu știu, pot fi o grămadă de alte chestii care să-ți dezechilibreze.
1: Uite, eu am aflat lucruri despre mine acum, deci nu știam acest... Iată, face parte din terapia de constelații, așa numesc eu. Este posibil să repetăm în viața noastră o poveste pe care nici noi nu înțelegem de ce apare în viața noastră? Ai înțeles de ce am spus asta?
0: Da. Doar că lucrând în constelație, poziționez, de exemplu, un reprezentant pentru secret. Acel reprezentant se va duce fix lângă acea persoană care a creat acel secret, iar eu voi avea o imagine completă și complexă asupra de unde a pornit, asupra locului sau persoanei care a creat acel dezechilibru. Și atunci, mie mi-este mult mai ușor să reconciliez câmpul și să reașez persoanele, reprezentanții respectivi, astfel încât să au fost sarcini, au fost copii născuți din triunghiuri amoroase. N-au fost recunoscuți. Copilul meu se poate uita către acest copil care nu a fost recunoscut în sistemul de familie respectiv. Poate să aibă eșecuri. Poate să aibă afecțiuni.
1: Dezamăgiri în dragoste
0: sau poate să fie un om care nu reușește să se realizeze. Și atunci eu în constelație practic văd de unde vine acea dinamică și pot să reechilibrez cumva câmpul astfel încât să deblochez acel aspect.
1: Cât la sută, prin propria ta acceptare și înțelegere a tot ceea ce s-a întâmplat în spate, se schimbă prezentul tău și ceea ce trăiești și ceea ce urmează să faci? Cât la sută?
0: Dacă alegi, dacă conștientizezi tu singur, fără să vii la terapie sau în constelație?
1: În constelație, singur, n-ai nicio șansă. Ia uite, eu am aflat lucruri noi, habar n-aveam, știi, de rana de trădare. Ia uite de unde vine. Din secretele, din familie nespuse, neaflate la timp sau niciodată?
0: Se schimbă foarte mult dinamica, dar se schimbă atâta timp cât și tu te schimbi și alegi să privești diferit. Pentru că dacă vii la constelație și ai așteptări să se schimbe lucrurile instant, nu va fi așa. Contează foarte mult să iei pas cu pas, etapă cu etapă, această informație nouă, această perspectivă nouă pe care ție constelația ți-o aduce și să nu cumva să te oprești la un moment dat. Nu e bine nici să vii foarte des. Noi este recomandat să vii la constelații, vii acum, mai vii peste 2-3 luni, aștepți un pic,
1: vezi ce se întâmplă.
0: Luni. Adică nu vii în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni la constelații și gata, rezolvi toate aspectele, mai am problema XY și gata. Pentru că pe măsură ce tu vii, rezolvi un aspect, se așează ușor-ușor și celelalte. Atât de interconectate sunt.
1: Alexandra, știi ce vreau să te întreb? Poate eu vin la constelații, dar nu cred.
0: Nu cred.
1: Se întâmplă?
0: E ok, se întâmplă, da. Bun. Și dacă nu crezi, nu trebuie să fii în mental.
1: Deci, gata, ne-ai luat aici, durerea de pe suflet.
0: Da, aici vorbim despre sceptici și ei sunt cea mai bună dovadă că
1: se întâmplă
0: acest
1: lucrurile,
0: lucru, această terapie funcționează.
1: Și că energia e mult mai puternică decât faptul că nu cred eu, nu știu ce.
0: Exact, da.
1: Vreau să te întreb un lucru. Care este cel mai important, din punctul tău de vedere, aspect pe care ai vrea să-l înțeleagă cineva care habar nu are despre constelații și aude pentru prima dată în viața lui? Ce îi transmite?
0: I-aș transmite poate faptul că uneori avem nevoie să ne uităm în interiorul nostru și uitându-ne în interiorul nostru să descoperim că practic suntem suflete, corpul acesta este doar o carcasă și aceste conexiuni invizibile sunt atât de puternice, dar atât de ușor de rezolvat, încât este foarte ușor să aleg să vin la o constelație. De ce n-aș veni? Ce aș avea de pierdut dacă n-aș veni la o constelație? Hai să o luăm invers. Pierd o zi, între ghilimele pierd, pentru că nu am întâlnit persoană care să vină la constelații și să plece exact așa cum a venit. Există un lucru cu tine și ceea ce e cel mai important, se lucrează în ateliere de minim 10 persoane, maxim 20-40, depinde de fiecare. Eu lucrez cu 10 persoane. Mi se pare că e un grup care eu pot să-l gestionez foarte bine, mai intim și știm cu toții că există persoane care nu vor să afle, nu vor să publice povestea lor.
1: Păi gândiți-vă la triunghiurile amoroase, nici vorba de așa ceva.
0: Da. Eu nu am nevoie să știu foarte multe informații. Adică nu o să fie un interogatoriu la constelație. O să am nevoie doar de 2-3 informații cheie. Încep constelația, se desfășoară, se așează reprezentanții, se aleg reprezentanții, iar apoi mie mi-este mult mai ușor să văd, să gestionez. Asta spuneam, nu pleci de la constelație exact așa cum ai venit, pentru că tu vei vedea, până va veni rândul tău, vei vedea încă 9 povești de viață, care cu siguranță vor avea legătură și cu tine și cu viața ta. Și ceea ce este foarte important și interesant, tu vei participa în acele constelații, în acele 9 constelații și îți vei atinge și punctele cheie din viața ta. Adică vei lucra, chiar dacă tema ta personală este pe relații, să spun.
1: Da, nu zic nimic, dar spune ăla din fața mea și mi-a preluat tema.
0: Exact.
1: Da.
0: Și atunci te poți trezi că vrei să intri și tu în constelație în câmp.
1: Fiindcă se repetă povestea sau o aud.
0: Nu se repetă, simți că e ceva familiar
1: care
0: și cu tine.
1: Mă identifică un pic.
0: Exact. Și simți că te mișcă ceva, pentru că mișcarea la nivel de suflet, a câmpul, adică fiecare venind cu o poveste, tu te identifici cu fiecare dintre, pentru că spețele sunt simple, nu sunt foarte
1: diverse. Dar există posibilitatea să nu te identifici cu nimic?
0: Nu. N-ai cum. N-ai cum. La un moment dat, la nivel de suflet, sufletul simte și îți va crea o anumită energie în corp, în fizic. Ori te agiți, ori începi și caști, ori te doare capul, ori chiar dacă stai jos, nu trebuie să fii în...
1: Eu sunt foarte curioasă.
0: Da, te aștept cu drag. trebuie neapărat.
1: În următoarele episoade chiar vreau să vorbim în ansamblu despre tot ceea ce faci tu, fiindcă acest proiect produs este realizat de către tine, noi am venit în sprijinul tău să înțelegem și iată, și eu mi-am identificat din spate
0: anumite
1: ceva
0: aspecte,
1: anumite
0: da.
1: Aspecte care le repet, pe care le repet în viața de zi cu zi. Eu vreau să pun o întrebare către cei care ne urmăresc, care sună în felul următor. Și eu mă regăsesc în ea. Dacă ai putea să te uiți astăzi la o singură poveste din viața ta cu alți ochi, care ar fi aceea? Sunt Ana Iancu și acesta a fost primul episod din podcastul Constelații cu Alexandra. Pe curând!

0: Bun regăsit la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale, emisiunea unde aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ. În această ediție de început de iunie vom aborda domeniul astrologiei ca metodă de autocunoaștere, de dezvoltare personală și de coaching. Da, da, ați auzit bine, de coaching. De aceea mă bucur că am alături de mine o invitată specială, pe colega mea Lavinia Badea, astrolog profesionist, jurnalist și realizatoare unui podcast de succes în acest domeniu de la Zoonivers, Astro Love. Lavinia, bine ai venit!
1: Corina, mulțumesc frumos! Ascultam cu zâmbetul pe buze prezentarea ta foarte frumoasă. Nu cred că mi-a mai făcut nimeni așa o prezentare să-mi cuprindă CV-ul în câteva secunde. Mulțumesc de invitație.
0: Știi că Anca Felea, prietena și colega noastră, mi-a spus: cine-i doamna aia? Să-mi dați și mie numărul de telefon.
1: Da, da. Mai mulțumesc frumos că m-ai invitat. Încă, și suntem în filmare, încă mă gândesc cum de am zis că vin. De obicei nu merg, adică unde am așa o datorie morală, trebuie să recunosc, doamne, merg. Dar în general nu merg în altă parte.
0: Suntem cu atât mai onorați.
1: Mulțumesc. Nu o spun din perspectiva asta, ci din ideea în care cred că m-am simțit eu foarte nu confortabilă să dau informații sau să vorbesc, că până la urmă face parte din felul meu de a fi și din meseria mea, ci pur și simplu cred că a fost o energie comună pe care noi am găsit-o. Și atunci când găsim o vibrație comună, lucrurile curg natural, fără să simți că mai faci un efort. Așa că îți mulțumesc că m-ai invitat, că m-ai scos din căsuța mea, ies greu de acolo.
0: Mai ales că noi când filmăm chiar plouă de rupe.
1: Da, să știi, nu-ți dădea nicio stare vremea de afară să ieși, dar măcar e cald, ca în suflet.
0: Mă bucur, știi, eu i-am spus și colegului nostru Jean Hristescu, am făcut podcastul ăsta ca să fiu sigură că mă întâlnesc cu oamenii dragi, pentru că de foarte multe ori suntem atât de prinși cu programul că nu reușim să ne vedem. Și atunci eu mă bucur în primul rând pentru mine de aceste discuții și cred că acest vibe se transmite și celor care ascultă. Spune-ne, Lavinia, cine este Astro Love, pseudonimul sub care postezi și pe care l-ai împrumutat ca nume și podcastului tău. De ce Astro Love?
1: Să știi că nu am fost eu atât de inteligentă și atât de

0: inspirată să găsesc acest nume. Trebuie să-i mulțumesc unui prieten foarte bun care m-a ajutat să-mi cultiv disciplina. Îl cheamă Max. La un moment dat a trebuit să-mi cultiv disciplina și, mă rog, pentru a rezolva niște probleme de sănătate, trebuia să merg la sală. Iar el mi-a spus Lovey Love. Mi s-a părut ciudat că nu mai îmi spusese nimeni și nu știam, măi, omul ăsta mă ia așa, nu mă ironizează, e de bun gust, cum e? Și am stat așa să urmăresc tonalitatea și stilul său de a fi. Și de atunci mi-a rămas numele acesta Lovey Love. După care alți prieteni mi-au spus Lovey Lovely. Și tot așa mergea numele cu Love, Love, Love. Și am zis... În momentul în care mi-am făcut pagina de Instagram, mă rog, mi-am redenumit-o pentru că aveam un alt nume și doar mă jucam atunci cu zona de astrologie în mod deschis și expus, pentru că eu făceam oricum astrologie fără să vorbesc în mediul colegial, având un job ca orice om de 8 ore. Am simțit că mi se potrivește foarte bine Love. Și bineînțeles Astro, pentru că era de la partea aceasta de astrologie care la fel mă definea. Deci cumva numele a venit foarte natural și firesc și chiar îi mulțumesc lui Max. Nu i-am spus niciodată și nici nu am stat neapărat să discut cu el subiectul acesta, dar datorită lui mi-am pus numele de astrolog.
1: Deci nașula astrolog, vă rog, cum se spune la țară, nașula,
0: da,
1: este... Da. Max, salutăm și mulțumim că a fost pionierul care a dat drumul acestui pseudonim.
0: Da, da.
1: Cum a intrat astrologia în viața ta, Lavinia?
0: Uite, să știi că e prima dată când o să povestesc foarte, foarte deschis. Astrologia a intrat în viața mea de foarte devreme. Eram copil, aveam în jur de 6-7 ani, când o vecină tot vorbea despre horoscop, deci vorbim de 92. Avea o problemă de sănătate, din păcate, imobilizată în, mă rog, la pat și doar vara reușea să iasă afară din casă. Și avea darul acesta de a strânge cam toți copiii din colțul satului lângă ea, să stăm cu ea, să vorbim. Ea ne învăța franceză, ne povestea despre horoscop, ne învăța despre cum să combinăm culorile. Am învățat extraordinar de multe lucruri de la ea. Deci, prin prisma ei am ajuns să aud despre horoscop și avea și o carte pe care am încercat eu să o citesc, de seama că la vârsta aia 7-8 ani n-am înțeles mare lucru. Dar am fost foarte curioasă și m-a dus în zona de mitologie. Eu eram sunt un om foarte introvertit și în general timpul îl petrec în casă, pot să stau și singură săptămâni întregi fără să vorbesc, fără să ies, eu sunt ok pentru că citesc, mă uit la filme, fac de lucru. M-a fascinat. Mama ei, care era învățătoare, citea în cafea, cum era pe vremuri. Iarăși m-a fascinat, domne, cum poate un om să spună niște lucruri uitându-se într-o cană. Vecina din dreapta casei, pentru că ea stătea vis-a-vis, știi cum era la țară când ești copil, dă în bobi, dă în cărți.
1: Exact.
0: Deci cumva, vezi, dintotdeauna am fost înconjurată de lumea aceasta ezoterică. În momentul când am ajuns la liceu, prin prisma unor colege de liceu și mergeam vara, o petreceam la ele, am învățat să dau eu un cărți tarot. L-am furat, cum se zice, de la o vecină care avea 3 fete, mai erau prietenele mele din clasă, 2 surori, mai eram și eu, deja ne strângeam 6-7 fete și tanti Didina ne dădea în cărți ce facem noi la discotecă. Gândește că vorbim de 2000, 2001, 2002, 2003, adică acum 25 de ani. Și cumva, vezi, viața pe mine tot timpul m-a dus în zona asta ezoterică. Pasiunea mea pentru astrologie a fost tot timpul cultivată și citită atât cât găseam, pentru că nu se găseau atât de multe cărți, foarte greu ajungeai la un astrolog, nu aveam, abia erau cu telefonul mobil, mă urcam pe scară la țară să am semnal, adică cumva era dificil să...
1: Mi-aduc aminte vremurile și de mai înainte, am găsit chiar acum câteva zile o analiză străveche, scrisă la mașină de scris de domnul Firicel Cearnău.
0: Ei, vezi?
1: Da. Și am zis, deja sunt documente de epocă.
0: Exact. Și atunci pentru mine, vezi, partea aceasta de astrologie, tarot, numerologie a fost dintotdeauna, adică nu pot să-mi aduc aminte o perioadă în existența mea când nu m-am folosit de aceste pârghii, când nu le-am dezvoltat. Iar eu așa am început, adică încă sunt oameni din colegi din liceu care încă îmi scriu să le dau în cărți. Deci cumva, vezi, a venit natural. Nu, trebuie să recunosc și să-i fiu recunoscătoare Dumnezeu, Universului, nu știu, cui trebuie, pentru faptul că am avut acest noroc, că am fost atât de deschisă și că am putut să le cultiv, pentru că nu toată lumea poate cultiva o pasiune. Nu e ușor pentru oricine să renunțe la un job stabil după 15 ani de carieră și să zică gata, de mâine trag linie și nu mai vreau să activez în domeniul TV, presă, vreau să fac astrologie și să și reușești să te întreții, adică să fii cu adevărat profesionist, pentru că mulți sunt oameni care fac astrologie, dar nu își permit să facă doar lucrul acesta, așa că undeva cineva cred că a avut grijă de mine, dar am luat-o pe drumul greu, să știi, adică nici eu nu mi-am dat voie din prima, pentru că sunt un om foarte intuitiv, dar sunt și extraordinar de pragmatică și rațională. Și atunci am făcut lucrurile pas cu pas, nu cu răbdare pentru că mi-am dorit, ci pentru că pur și simplu așa a fost pentru mine drumul.
1: Oricum, astrologia profesionistă este cu totul altceva. Sunt foarte mulți oameni pasionați care studiază, care citesc, dar în momentul în care faci o schimbare de genul acesta și treci de la astrologia amatoristică, să spun, la astrologia profesionistă, intervine și altă responsabilitate pentru formarea ta, pentru modul în care relaționezi cu clienții tăi și așa mai departe. Și aici vine întrebarea. Este astrologia un domeniu care poate fi studiat exclusiv individual? Să spun că, domnule, am niște talente extraordinare. Găsesc toate cărțile, caut cursuri online și așa mai departe. Care este părerea ta? Pot să fac și astrologie profesionist, așa, autodidact?
0: Cred că din punct de vedere intelectual avem capacitatea de a învăța orice. Dar, din păcate, nu avem toți același har. Ca atare, astrologia o recomand tuturor să citească, să înțeleagă bazele, arhetipuri, în primul rând pentru dezvoltarea personală. Dar dacă sunt oameni care își doresc să pornească pe acest lucru, cel mai safe ar fi să facă în paralel cu jobul pe care îl au. Adică dacă vrei să faci astrologie de la 18 ani, nu știu dacă o să-ți iasă, pentru că astrologia presupune să ai o anumită experiență de viață. Adică vorbim despre lucruri foarte profunde, e nevoie ca tu ca om să treci prin foarte multe situații, povești, să ai o anumită maturitate și intelectuală și din punct de vedere emoțional să poți să conții emoțiile și problemele altui om încât să poți să vii cu o rezolvare. Dacă sunt persoane mai mature care își doresc să studieze, bineînțeles că da, adică chiar întotdeauna am recomandat și de aceea și scriu extraordinar de mult pe Instagram sau oriunde pot. Dar nu cred că toți oamenii pot merge în zona aceasta de a cultiva astrologia, cum nici eu nu aș putea să fiu mâine un matematician de succes. Suntem fiecare făcuți pentru anumite lucruri, dar da, pot să înțeleg o ecuație, pot să fac un calcul matematic, dar nu la fel de ușor și de lin o să-mi vină cum fac astrologia, de exemplu, sau cum pot să scriu de frumos sau repede un articol. Deci,
1: eu asta mă gândeam, știi, pentru că oareșcum avem un parcurs comparabil, să spun, și pentru mine astrologia este o altă meserie față de meseria mea de bază, dar mă gândeam că presupune, oricât ai studia individual, e vorba de formarea unui sistem de lucru și contactul cu cineva cu mult mai multă experiență. Hai să nu spunem pompos maestru, dar cu un om care are experiența acelui domeniu, care deja și-a format un sistem propriu și energetic deja are o anumită informație, pentru că noi știm foarte bine că astrologia nu este strict pe hârtie cu creionul, în momentul în care faci harta unei persoane, cumva accesezi partea energetică. Și atunci este foarte important cine spune creionul în mână, cum se spune, și cu ce oameni lucrezi ulterior, astfel încât cunoștințele pe care le ai tu să le așezi într-un sistem, dar și informația să se grefeze pe un energetic curat, cum se spune, și lucrat.
0: Da, cred că, în primul rând, e nevoie să ai această bază care vine din cunoaștere. Adică te duci la școală și înveți. Eu, personal, m-am dus și am făcut cursuri cu absolut toți oamenii din România pe care i-am găsit că predau astrologie. De la Valeriu, Barbara, oriunde am găsit, Sorin Bratoveanu, Mihaela Dicu, adică nu am ratat niciun curs. Și dacă predă mâine cineva astrologie natală, domnule, eu tot mă duc la cursul acela, pentru că omul ăla poate vine cu o perspectivă, poate cineva de la cursul respectiv are o poveste anume de viață și înțeleg ceva și atunci îmi pic o fisă și îmi fac niște conexiuni, pentru că poți să ai cunoaștere, dar asta nu înseamnă că știi să o pui în practică. Poți să citezi mâine 5 cărți despre curaj. Nu înseamnă că poi mâine o să am curaj. Doi la mână, trebuie să ai o anumită experiență de viață tu ca om, să ai această capacitate de a fi matur și de a face aceste conexiuni. Pentru că atât în psihologie cât și în astrologie, exact cum ai spus și tu, nu vorbim doar că sunt eu Lavinia Badea, sunt minunată, senzațională și am soarele însângetător. Sunt 5 milioane de alți oameni care sunt mai minunați și mai senzațional ca mine. Trebuie să înțelegi arhetipul din spate, trebuie să înțelegi modul în care comunică planetele din harta unui om, trebuie să înțelegi povestea de viață, pentru că harta poate nu e unică. Toți avem aceleași planete, aceleași noduri, nord, whatever, ok, dar povestea de viață a omului este unică, pentru că el, în esența sa, este unic prin karma pe care o are din familia de unde vine, inclusiv în orașul în care a trăit persoana respectivă. Atunci trebuie să se plieze toate informațiile acestea, să poți să îi le explici, să îi le descrii, să îl ajut să-și facă acele conexiuni. Pentru că rolul nostru al astrologilor este acela de multe ori de a ajuta omul să facă aceste conexiuni. Poate uneori într-o consultație astrologică pe baza hărții natale, îi explici niște lucruri despre el pe care poate le conștientiza, poate pe unele nu le conștientiza. Cumva cred că aici este rolul nostru, să îl faci să înțeleagă de ce rămâne într-un tipar, de ce poate repeta o istorie a mamei, a tatălui, a unei bunici. Și totodată cred că îmbinând această maturitate emoțională ca și astrolog, adică tu la rândul tău ai trecut prin diverse experiențe și aici nu mă refer la unele ușoare, reușești să înțelegi prin ce trece omul acela, deci este extraordinar de important să-i conții emoțiile, nu să îi le înțelegi și atât. La rândul tău să nu te încarci și să-i preiei tu stările, supărările și să intri în reactivitate, să-i spui, nu, domne, aici trebuie să faci așa, trebuie să te desparți. Nu ai cum să faci lucrurile acestea, trebuie să îi oferi alternative, iar decizia, prin liber arbitru, să-i aparțină persoanei respective. E ca, e foarte frumoasă, pe de-o parte ușoară, dar pe de-o parte extraordinar de grea astrologia. Știi, e cumva complicată, știe gustul ăla dulce, ușor spicy, dar poate fi un instrument fabulos, senzațional, iar pe mine în continuare, după atâta vreme, mă fascinează și încă mă face să fiu curioasă, iar în momentul când nu o să mai fiu curioasă, am să mă las, pentru că e stilul meu, așa sunt ca om.
1: Eu estimez că nu o să te lași.
0: Probabil o să fac altfel, o să reinventez. Îți dai
1: Cu
0: seama?
1: siguranță ne reinventăm periodic și
0: Da.
1: modul de abordare și modul de transmitere a informației astrologice și așa e de dorit.
0: Da, clar, clar.
1: Dar nu rămânem acolo.
0: Iar atunci când vorbim despre astrologie, e un lucru extraordinar de important apropo de maturitate și de faptul că ai nevoie să treci prin diverse experiențe. Știi, uite, vorbeam și cu Dan Ciubotaru la un moment dat la mine la podcast. Dane, te salutăm dacă te uiți. și spunea, domnule, m-am apucat la 20 de ani de astrologie și eu vorbeam acolo de întoarcerea lui Saturn, dar eu nu trăisem întoarcerea lui Saturn. Și apoi a înțeles el ce înseamnă întoarcerea lui Saturn și altă capacitate a avut de a lucra cu oamenii. Și asta cred că se aplică și la noi. Nu știu, eu la 40 de ani lucrez într-un fel, tu că ești mult mai experimentată ca mine, clar poți să lucrezi mult mai profund. Adică vezi, fiecare om găsește un anumit palier pe care, sau un anumit domeniu de activitate pe care, din hartă mă refer, da? Prin care poate da ghidare mai mare, mai profundă, mai faină.
1: Și ajungem la astrologie ca instrument și de autocunoaștere, pentru că asta ai spus tu, că
0: da,
1: putem să-i ghidăm pe alții și să le dăm informație de calitate după ce am aplicat întâi pe noi, după ce ne-am descifrat pe noi, nu total, pentru că și noi avem lecțiile noastre și în continuu lucrăm la noi, dar publicul larg se întreabă, bă, e știința asta, e artă, e sistem de credințe, e șarlatanie. Pentru că știi și tu foarte mulți oameni și cred că ai trăit povestea asta și pe mine mă amuză foarte tare când am persoane care mă solicită, bă, vreau să văd și eu ce e asta, mă, că mi se pare așa. Cum e cu ghiocul ăla? Cum e cu ghicitul?
0: Da! Citit-o la în stele, să-mi citești și mie în stele. Știi, când aveam 20 de ani, mă deranja, mă frustra treaba asta. Încă nu eram eu liniște, nu știu, nu aveam toată cunoașterea pe care o am acum. Eram agitată și imediat intram în apărare. Încercam să eram reactivă, mă luam la harță cu omul respectiv. Știi, acum, de exemplu, dacă vine un om și mă întreabă sau, nu știu, e ironic, pot doar să zâmbesc și să-i spun, e ok așa cum crezi tu. Am învățat să nu mai intervin peste convingerea sau credința unui om. Dacă vine cineva și mă întreabă într-un mod serios cum mă întreb tu, pot să-ți răspund cu tot dragul din lume. Că din punctul meu de vedere, astrologia este un instrument de autocunoaștere fabulos. În sensul în care înțelegi niște arhetipuri. Nu e nici citit în stele, nu e nici citit în ghioc, nu e nici o glumă și o luăm în derizoriu. Cel mai ușor, sau nu știu, la îndemână, exemplu care îmi vine în momentul de față, e așa. Măi, există un timp al timpului pentru toate. Așa cum avem anotimpurile și știm foarte bine că zodiac înseamnă, are legătură cu partea asta de
1: cicluri naturale.
0: Cicluri, da, ale naturii, așa și noi. Prin astrologie înțelegem care e timpul timpului. Din perspectiva mea, îți spun și de ce am teoria asta. Pentru că eu am un soare conjunct Saturn. Și atunci, pentru mine, întotdeauna timpul o să fie important. De aceea, nici nu stau să mai contrazic pe cineva, nici nu stau să explic. Chiar cred cu tărie și nu o să o zic la mișto niciodată că e ok așa cum crede omul. Nu cred că e neapărat rolul meu să contrazic. Dar, revenind, e un timp al timpului. Avem un timp al, nu știu, învățăm să mergem. Mergem la școală, învățăm să scriem, mergem la liceu, mergem în câmpul muncii. Cum primăvara plantăm niște semințe, vara avem grijă de ele, le udăm, toamna culegem roadele și iarna ne hrănim solul, îl pregătim pentru următoarea perioadă, așa și astrologia te ajută să înțelegi ce e în spatele unui arhetip, când e timpul unui anumit lucru, unde poți să ai anumite oportunități, anumite plusuri. Astrologia nu e ceva, sau cel puțin așa lucrez eu cu ea, fatalist. Eu nu sunt genul de astrolog să-ți spun mâine e Mercur retrograd, nu semnezi contractul acela. Eu oricum sunt atipică. Verifică, pentru că e absolut firesc. Îți urmezi intuiția, îți iei o informație
1: de
0: mental, rațională.
1: E născută cu Mercur retrograd, atunci ce face?
0: Exact. Eu am Mercur retrograd în hartă. Și atunci, de exemplu, înțeleg foarte bine partea aceasta. Și spun așa, fă ceea ce simți intuitiv, pentru că prin a-ți descoperi harta natală, înțelegi tu mai bine niște lucruri despre tine și poate chiar ai șansa, norocul să dai de un om care vorbește pe limba ta și atunci înțelegi de ce ai anumite plusuri, anumite minusuri și mergi în acceptare, te ușurezi, sufletește. Pe de altă parte, poți să înțelegi. Uite, apropo de Mercur ăsta, îmi vine să șiriu și mă gândesc mai la vrăjitoarea, la Jean, care-i treaba, domnule, cu Mercur ăsta. Poți să te folosești de experiența unui astrolog, să înțelegi, într-adevăr, domnule, e bine, nu e bine, poate dura un pic mai mult, dar nu folosesc astrologia într-un mod fatalist. Mâine faci asta, poi mâine asta. Nu. Ai liber arbitru, cred cu tărie în liberul arbitru. Da, când apare? Asta e partea complicată. Dom'le, după ce ești matur și ai anumite conștientizări. Și atunci e la tine povestea. Deci astrologia te poate ajuta. Unii zic că e știință, alții zic că nu e știință. E ok, fiecare să creadă cum simte că e mai bine pentru el. Dar în același timp, în momentul când am o discuție cu un om și îmi plac foarte mult scepticii, pentru că ei și revin.
1: Mie îmi plac.
0: Da. Înțeleg cum să se ajute de acest timp al timpului să-și creioneze viața. Mai ușor. Unii aleg o cale mai dificilă și eu mi-am ales-o și foarte bine am făcut, pentru că de aceea nu știu, sunt matură din anumite puncte de vedere acum. Așa fiecare om consider că trebuie să treacă prin diverse experiențe. Și încă o treabă pe care am învățat-o în anii mei de terapie, 10 ani de terapie de când tot fac, cu un psihoterapeut pentru dezvoltare personală, pentru a mă înțelege mai bine, să merg mult mai mult în acceptare, să rămân mult mai mult în non-judecate, iarăși o chestie pe care am învățat-o mergând în constelații familiale. Adică nu-i fatalist astrologia, sau cel puțin nu o folosesc, dar nici nu este cea care 100% mâine așa trebuie să fie. Descifrezi niște energii, te uiți la sistemul tău de convingeri, la cel de credințe, pentru că sunt două lucruri diferite, și te poți dezvolta, poți să crești frumos. Dar fiecare om trebuie să înțeleagă că e și la el povestea asta, nu doar la cel din fața sa, și anume la astrolog.
1: Așa este, descoperi. Eu am spus că acolo văd niște tipare comportamentale. Mă rog, fiecare pe tarul lui.
0: Așa e, da, da.
1: Da, eu făcând și partea de profiling, chiar asta am descoperit. Măi, sunt niște tipare comportamentale. Și la un moment dat chiar am avut un experiment cu un coleg de-al meu care făcea de foarte mult timp activitatea asta de analiză comportamentală și de profiling și e extrem de sceptic. Și am zis, uite, îți fac cadou de ziua ta, o analiză, vorbim, povestim pe harta ta. Da, mena.
0: Și
1: după prima jumătate de oră, și țin minte că eram pe Zoom, unde-i ascult căștile și a zis, și de aia am învățat atâția ani să fac profile când tu în jumătate de oră mi-ai spus esența din profilul meu. Și da, pentru că exact ce spunem sunt niște arhetipuri acolo, da, pe care tu poți să le manifesti într-un fel sau în altul. Da? Și tocmai ajungem aici la necesitatea ca o consiliere să se desfășoare cu personajul în fața noastră, zic eu.
0: Da. Mai mult de atât, în modul în care eu lucrez, combin foarte mult partea aceasta de psihologie. Întotdeauna am spus-o și o să o susțin că nu poți să fii un astrolog bun dacă nu ești un psiholog bun. Și atunci ai nevoie, repet, să-l înțelegi. Iar legat de ceea ce spuneai tu, că sunt niște tipare comportamentale, da. Și le observăm foarte bine din dinamica și din modul în care planetele comunică în harta natală. Drumul e simplu, poate fi, cum spuneam, ușor pentru unii și un pic mai dificil pentru ceilalți.
1: Deci, în general, nu ne ajunge un singur instrument, pentru că astrologia cere să ții instrumente din mai multe domenii și eu cred cu tărie că viitorul astrologiei merge către integralism, adică am luat instrumente și din psihoterapie și din sociologie și din medicină, de ce nu, că avem ramura de medicală, da? Din mai multe domenii și din numerologie, că se pupă foarte repede. Eu sunt pasionată și de partea de morfofizionomie, care folosește chiar tipuri planetare, da. Adică sunt pe oricare cale ai lua-o, ele se îmbină.
0: Eu le-am cam studiat pe toate și chiar dacă în momentul de față oamenii mă cunosc ca astrolog, este pentru că îmi place să fac un lucru foarte bine. Adică nici nu-mi iese să fac cu jumătate de măsură. Și atunci, din experiența mea, astrologia, să știi că le conține pe toate. Adică e cea mai complexă și destul, hai să nu zic dificilă, dar le conține. Adică nu poți să mergi la numerolog și să-ți spună altceva față de ceea ce îți va spune un astrolog, din ce am observat. Ele sunt complementare informațiile, dar de principiu astrologia reușește să-ți răspundă la întrebările pe care le ai. E regina mamă, cum se zice.
1: Da, ai observat și tu că din ce în ce mai multă lume apelează la consiliere astrologică, deși părerile sunt împărțite. Foarte mulți ajung la consiliere astrologică într-un moment în care n-a mai funcționat nimic și hai să mergem și acolo, ca la dezlegări vorba aceea, poate o găsi ceva tantia aia în stele să ne spună. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt curioși să se cunoască și care vin cu acea doză de scepticism, da? Dar consilierea astrologică modernă, pentru că foarte mulți probabil au în minte și partea comercială a astrologiei, da? Și partea mai veche, știi și tu că în astrologia tradițională și marile figuri, da, astrologice erau un pic profesorale, așa, adică nu prea comentai, zădeau o sentință, un verdict acolo și normal că este frica omului. Cred că și tu te întâlnești cu povestea: aoleu, spuneți-mi ce e de rău ca să știu întâi. Sau da, ce-mi spuneți de nașpa?
0: Da, vezi, avem o responsabilitate foarte mare pentru că putem să setăm fără să ne dorim un om. Și atunci în consilierile noastre consider că e foarte important să fii extraordinar de atent la cum deschizi discuția, la cum duci discuția. Avem și acel tipar de om care vine în consiliere și e setat să audă ce vrea el să audă sau înțelege ce vrea el să audă. Uite că mi-a ridicat-o la fileu și chiar de dimineață am avut o consultație cu o fată care tot vine la mine odată la ceva timp. Și dimineața îmi spune, știi, la vine, ne-am auzit acum jumătate de an și mi-a spus că undeva spre aprilie o să vină către mine o ofertă pe zona de job sau se poate schimba ceva. Ce firar să fie fix în ultima zi din aprilie a venit. Chiar mă gândeam că, uite, domne, n-a venit. Dar să știi că am ținut minte că mi-ai spus că nu trebuie să accept. Și zic, stai, zic, nu sunt eu, zic, nu știu, poate ai...
1: Curca borcanele.
0: Da.
1: Poate ai mai consultat
0: diplomată
1: pe
0: diplomată. Zic, eu nu folosesc așa ceva. Nu, cu mine discutase, dar i-am spus așa. Măi, și dacă vine ceva către tine, cercetează, e posibil să nu fie neapărat ceea ce îți dorești în momentul de față. Ia căuta un anumit job, într-un anumit domeniu de viață. Și n-a fost de unde își dorea, iar eu am atenționat-o. Poți să te duci, poți să cercetezi, ia-ți de acolo o experiență, o cunoaștere, cunoști un om. Se plimbă, se schimbă energia. Eu niciodată nu spun un om, fă sau nu, adică nu mă reprezintă, deci mă cunosc foarte bine. Zice, da, dar vezi, a mie mi-a rămas așa, aminte, nu, asta căuta ea, să găsească cumva niște scuze, să nu-și găsească un job. Vezi autosabotarea asta cum a funcționat și chiar am stat toată dimineața și am reflectat la povestea asta și mi-a părut rău, așa că, vezi, sunt unii oameni care cumva poate nu sunt atât de pregătiți să ia informația așa, cum o oferi și cu atât mai mult trebuie să ai responsabilitate în modul în care te exprimi. Și apropo de fata respectivă, da, a venit acea ofertă, dar tot angajatorii au sunat în cele din urmă și au spus că nu mai au nevoie. Deci n-a fost nevoie nici să accepte, nici să decline. Dar dacă era situația în care ar fi vrut să renunțe pe baza acestei informații, n-ar fi fost chiar ok. Deci cumva, vezi, asta e tipologia de om pe care cumva cred că, la care noi astrologii cumva cred că avem un rol mai important să subliniem mai mult modul în care oferim informații. Uh-huh. Pentru că au nevoie de liber arbitru oamenii.
1: Da, oamenii vin de obicei din nevoia de control asupra contextelor de viață și mulți vin din zona aceea de imaturitate emoțională în care e mai bine să decidă cineva din exterior ce am de făcut, că dacă mie mi-a spus astrologul, în el dau cu ouăle sau cu florile, nu contează, dar Plus că mai funcționează, eu zic că e foarte bine și tu știi că toți colegii noștri care sunt buni profesioniști au fiecare în felul lor un background foarte solid de studii,
0: da.
1: Da, de studii universitare, de studii de toate felurile și cam toți au și noțiunile acestea de neuroștiință. De ce? Pentru că creierul nostru este foarte ușor programabil. Și atunci, dacă eu vreau să fiu un astrolog de succes și o să-ți bag în cap că o să ți se întâmple povestea asta și rulează programelul acela, păi o să se întâmple, tu o să-ți iei profeția auto-împlinită, nu?
0: Da, da.
1: Și după aceea o să spui, vai, dar sunteți extraordinară, doamna astrolog, cum mi-ați spus mea asta și cum s-a împlinit. și orgoliul meu o să fie foarte hrănit. Dar exact aici intervine responsabilitatea noastră să știm și cum funcționează creierul uman. Și să intuiești dacă omul acela vine din frică, din nevoie de control. Și chiar dacă vine așa, să-l balancezi, să-l echilibrezi, să-i dai un pic de optimism, să îl faci să vadă și alte perspective, pentru că, în general, când omul vine într-o situație de stres, este precum calul ăla cu ochelari. El se uite doar la problema lui și nu mai vede că în jurul lui mai sunt încă 359 de grade în afară de gradul ăla la care se uită. Și atunci astrologul îi spune, hello, știi, cercul zodiacal are 360 de grade, nu mai gradul ăla la care te uiți tu.
0: Da, și poți să-l ajut să înțeleagă care sunt oportunitățile pe care le are în perioada următoare, chiar dacă nu iese, nu știu, situația pe care dumnealui încearcă să o rezolve. Poate nu e momentul pentru acea situație, poate mai trebuie să înțeleagă ceva, să experimenteze ceva până la urma urmei. Și cu cât ai stresul ăsta în controlul ăsta și te focusezi pe situația aceea într-o energie foarte joasă, negativă, normal că nici nu o să-ți iasă. Și atunci la astrolog practic vii să înțelegi care sunt oportunitățile, unde sunt domeniile de activitate în care lucrurile pot curge un pic mai greu. Asta nu înseamnă că sunt blocaje, asta înseamnă că trebuie să înțelegi ceva. Și chiar poți să descifrezi, să înțelegi, uite de ce, uite cum, uite cât timp îmi poate lua mie situația aceasta. Și da, oamenii vin la astrolog atunci când sunt în situații destul de dificile, e ceva dramatic, simt că nu mai găsesc soluțiile. Aș recomanda și tare mult mi-ar plăcea ca astrologia să fie chiar un instrument de autodezvoltare și oamenii să nu mai fie în disperarea aceea, știi, când doare foarte tare. Adică poți să lucrezi mult mai bine în decursul vieții cu tine și ok, nu vrei să te duci la astrolog și mereu le spun oamenilor, du-te la mai multe persoane, vorbește cu mai mulți oameni, pentru că fiecare îți dă o informație în funcție de nivelul său, unde a ajuns el cu frecvența sa. Du-te la terapie, adică până la urmă investești, asta e o investiție în tine și nu cred că există ceva mai bun în lumea asta ca investiția pe care o faci în tine.
1: Mm-hmm. Ție cum ți-a schimbat concret astrologia viața? Uite, într-o situație în care te-au ajutat foarte tare informațiile astrologice pe care le aveai.
0: O, Doamne, dar au fost atât de multe, Doamne, nici nu respir, trăiesc astrologie, dar cel mai greu moment din viața mea, și să le vorbesc cu oamenilor un pic, și eu am nodul sud conjunct cu Pluton Scorpion. Adică...
1: Te felicităm!
0: Mulțumesc frumos, ce să zic, am tras lozul cel mare. Adică are o anumită greutate acest aspect astrologic și cu siguranță în existența asta o să trec prin niște situații. Și am trecut la viața mea prin situații extraordinar de grele și fără nicio modestie, foarte greu de dus în viață, pe picioare, să mai fii întreg. Tatăl meu, care nu mai e acum printre noi, am văzut în harta fratelui meu un aspect la un moment dat, pe care mi-am dat seama instant, știindu-mi harta, că o să urmeze și la mine. Iar tot chinul ăsta, tot calvarul ăsta, au fost ani crunți de suferință, spitale, groaznic. Astrologia pe mine m-a ajutat enorm în acea perioadă. Terapie, psihologie. M-a ajutat să mă împac foarte mult cu tatăl meu, m-a ajutat foarte mult să ajung să îi spun că îl iubesc, că mă iubește. Adică n-a fost doar o metodă prin care în momentul acela am aflat niște informații. Am mers atât de profund din punct de vedere emoțional, mental, psihologic, fizic, am trecut prin toate stările posibile și imposibile, dar cred că dacă n-aș fi avut astrologia care să-mi releve cât va mai dura calvarul ăsta, nu știu dacă aș fi putut să trăiesc la fel de... Nu împăcată, că n-ai cum să fii împăcat când știi că nu mai e nicio soluție să îți trăiască un om drag. Dar m-a ajutat să înțeleg și să accept mult mai ușor. Și atunci când accepți, efectiv îți ușurezi sufletul. Și atât de punctuală a fost astrologia pentru mine, încât am știut efectiv ziua. Adică când știi astrologie și te mai și corelezi emoțional, mental, bine, vorbim și de tatăl meu, adică e o situație aparte, astrologia este ceas. Nu are cum să dea greș. Dar da, trebuie să îndeplinești mai multe lucruri. Și atunci ăsta cred că a fost de departe cel mai profund și cel mai intens moment în care astrologia m-a ajutat cu adevărat. Adică nu m-a dus în modul de supraviețuire, ci m-a dus în modul în care am învățat să-mi conțin emoțiile, să rămân întreagă la cap, să pot să-l ajut și pe el și să-l conțin și să fiu aproape de familia mea, având și job, având și familia mea cu partenerul meu, având și relația cu mama, cu fratele și așa mai departe. Da, deci a fost... ce pot să zic, n-am cuvinte de cât de recunoscătoare sunt, dar în același timp a fost și partea foarte dureroasă ca înainte să se întâmple, să o știu. Dar ăsta a fost darul nodului sud cu Pluto, să știu dinainte și să pot să duc.
1: Da, pe de-o parte, faptul că știm dinainte este cu o încărcătură emoțională foarte puternică, dar ai șansa să faci niște lucruri pe care poate le-ai rata altfel.
0: Cu siguranță aș fi ratat conexiunea aceasta emoțională dacă n-aș fi știut. Și pentru că nu puteam să lucrez, m-am dus și am lucrat în terapie cu terapeutul meu, am înțeles, m-am dus la o consultație astrologică, nu-mi dau singură consultație astrologică, da, înțeleg și văd niște lucruri, dar am nevoie și de alte perspective, cunosc oameni în zona asta, dau și un telefon la numerolog, la astrolog, la, nu știu, reiki, mă duc la biserică, vorbesc cu duhovnicul și puțin câte puțin,
1: se strâng informațiile din perspective diferite, sigur, da. Și asta este foarte sănătos, pentru că oamenii ne întreabă de multe ori, dar tu știi ce se întâmplă? Nu știu exact ce mi se întâmplă, știu care sunt perioadele, cum spuneai tu, de oportunități, de provocări, de așa, dar perspectiva din afară e mai detașată, da, mai amplă și poate să vadă lucruri. Eu știu că am avut această experiență la una din seriile mele de cursanți, deci erau după inițiere în astrologie, dar era cineva cu un dar. Și a văzut un aspect în harta mea care mie îmi scăpase după ani de zile. Adică, bine, era un aspect subtil, așa, cu asteroizi, cu... Dar a văzut! Și eu care vorbeam, scârmasem acolo în hartă ani de zile, știi? Nu, și zic, păi, uite cum a văzut chestia asta.
0: Da, încă și eu descoper despre în harta mea anumite aspecte. Cum? La un alt nivel evolutiv. Adică la un moment dat înțeleg un aspect între lună și nodul nord la 20 de ani, la 40 îl înțeleg cu totul diferit. Și s-aș mă zic, băia, cum naiba mi-a trecut mie prin minte? Păi nu eram pregătită să conțin acea informație. Și știi cum e? Și dacă e clar în hartă și nu trebuie să dai informația, bă, nu vezi aspectul, zici că nu trebuie aici. De-aia zic că, măi, e un timp al timpului pentru toate și oricât am vrea să grăbim, nu o să putem să grăbim.
1: Da, este important și cât dai din această informație. Uite, am atins, mi-ai ridicat tu de data asta mingea la fileu și am atins o problemă spinoasă și sensibilă. Pentru că, de foarte multe ori, vedem în hartă foarte multe informații și trebuie să ai acea intuiție cât poți să-i dai omului ca să nu intri în lecțiile lui de viață și cât poate să ducă omul, la ce nivel îi poți da informația, pentru că poți să-l prăjești pe românește.
0: Doamne, da. Să știi că eu personal, în momentul când ridic o hartă și am o discuție cu omul, Dacă nu fac astrologie medicală, tocmai pentru că a fost situația cu tatăl meu și am zis încă mai am de lucrat cu mine și atunci îi recomandam și îi trimiteam la Minerva Dumnezeu să o ierte pe toți cei care veneau.
1: Pe care o salutăm chiar dacă este acolo unde este, că știu sigur că se uită la emisiuni de acolo.
0: Da, probabil râde și îmi zice, vulpițo, vulpițo, așa îmi zicea. Da. În rest, eu nu am absolut nicio problemă să discut orice subiect. Cât îi ofer omului, dacă văd o situație, un lucru în hartă și am capacitatea de a o descifra, în funcție de cum îl simte omul acela, nivelul său, evident, evolutiv, da, eu îi transmit informația. Repet, nu vorbim despre moare, fatalism, pentru că oricum nu e stilul meu. Dar dacă mă întrebi despre relații, despre o problemă de sănătate, atât cât mă bag eu să discut despre subiectul acesta, da, eu pot să-i ofer omului. Dar da, e atât de fin subiectul ăsta încât efectiv nu... De multe ori e dificil, știi? Uite, am avut o consultație, încă sunt... uimită, surprinsă, nu știu dacă, sper că mi-o aduc bine aminte, a venit la mine o doamnă la un moment dat într-o consultație și voia o compatibilitate cu domnul soț și îmi spune, mai, uite, noi nu ne mai înțelegem, avem o perioadă foarte dificilă, avea o fetiță împreună, voia să știe dacă divorțează sau nu de domnul. Evident că eu nu pot să-i dau un răspuns da sau nu, pentru că astrologia nu răspunde prin da sau nu. I-am expus ce am văzut în harta dumneai și am dat normal, mă uit și în harta domnului, știi că avem metode prin care facem mai multe hărți, în fine, avem vreo 6 hărți, cel puțin când discutăm cu o persoană despre compatibilitate. Mai, nu știu, nu mi-aduc aminte exact ce am văzut în harta domnului ca aspect, dar știu sigur, 100%, i-am spus așa. Nici nu te mai văd, dar nici nu te... Adică, ceva de genul... Nu știu, nici dacă îl mai vezi, nici dacă nu-l mai vezi. Ceva de genul ăsta a fost în consultația aceea. Adică, inclusiv eu am rămas cumva... Ce a vrut să însemne? A fost un channeling acela. Adică, nu a fost o informație mentală, rațională. În momentul când ai o discuție cu un om, intri într-o anumită stare, intri în vibrația aceea și de multe ori îi spui, nu știu, mi s-a întâmplat să-i spun pe nume cuiva... Xulescu și zic, dar cine e Xulescu? A, păi era bunica mea și zic, stai să ne uităm aici, astrologic, transgenerațional, de ce ai tu chestia asta în existența actuală? Adică vin și lucruri dintre astea pe care nu le poți explica cu mintea, pur și simplu le simți. Revenim la discuția de mai devreme cu doamna respectivă, n-au trecut 2 săptămâni, i-am spus așa, nici nu te mai vezi, pare că nu te mai vezi cu domnul, dar nu divorțezi, mi-am adus aminte. Să-mi scrie dumnea ei foarte supărată, domnul a făcut un AVC la volan, a intrat cu mașina, mă rog, într-un stâlp, a ajuns la spital, era disperată, îți dai seama, momentul, am zis, ok, să înțeleg că vrei să ne mai uităm pe hartă, că eu nu pot ridica harta cuiva dacă nu am acceptul omului respectiv, zice, dacă vrei și poți, m-ar ajuta. M-am uitat pe hartă și nu îmi spusese ce are, mi-a spus doar că e foarte bolnav. Și zic, ok, zic, s-a lovit la cap, dar eu în momentul discuției nu am, erau aceleași aspecte, vorbim de 200, eu nu am putut să-i dau informația aceea. Zice, da, s-a lovit la cap. De fapt, de la AVC-ul acela nu era problema de la AVC, cât a fost problema de la cap. În fine, zic, ok, vezi că, nu știu, peste câteva zile, zic, probabil o să fie mutat din spitalul acesta în alt spital. Fix așa a fost, dar nu a mai supraviețuit omul respectiv. Eu nu aveam de unde să știu informațiile acestea, deci categoric a fost pe stare de channeling intuitivă. Nu i-am spus că dumnealui... o să moară, pentru că la fel, nu pot eu să-mi asum și nu știu dacă moare sau nu. I-am spus foarte clar că omul respectiv voia încerca spiritul respectiv, dar corpul nu-l mai ajuta. Și fix asta i-am scris și mi-a confirmat după ceva timp, mă rog, după ce s-a așezat cu toate și prietena dumnei la fel mă urmărea pe mine, aveam discuții. Și mi-a povestit din nou că zice, uite, știi, X era prietena mea, dar uneori sunt niște lucruri pe care nu ni le putem explica și oricât am încercat să le înțelegem cu mintea, nu le putem cuprinde. E ca și cum, de unde știi tu că Dumnezeu te veghează? Nu știu, dar simt.
1: Da, de fapt asta ne învață și astrologia, că există o logică mai presus de logica noastră umană. Eu am un exemplu favorit și zic, băi, dacă este o furnică la vârful botinei mele, furnica aceea nu o să aibă niciodată imaginea mea în integralitatea mea și nu o să înțeleagă vorbirea mea, gândirea mea și așa mai departe. Translatând și eu ca om, de ce aș avea orgoliu să înțeleg că trebuie să înțeleg eu și să am tot peisajul divin, de exemplu, sau logica divină? Ok, e ok și să nu înțeleg niște lucruri.
0: Da, nu e rău.
1: Atâta timp cât accept că există un mecanism cu logica lui, cu da, regulile lui, dar nu-i musai să le înțeleg eu pe toate.
0: Da, asta cred că e o chestie care ține de ego. Să le știu pe toate, să demontez eu teorii, să-i arăt lui X că sunt mai deșteaptă. Eu am fost un om foarte orgolios și trebuie să recunosc. Deci eram, doamne, deci dacă m-aș uita la niște filmulețe cu mine din anii 2000-2000 și ceva, efectiv recunosc, bă, cred că mi-ar fi jenă, adică n-ai cum să fii atât de orgolios. Logică, mi-am furat, adică despre ce vorbim? În moment de față, nu că nu sunt orgolios. Măi, deci nu... Nu stau să-mi pierd timpul să rămân supărat într-o energie negativă, mai ales cu un om drag, ca să demonstrez ce. Adică am învățat să merg în acceptare, să nu merg în partea asta de aroganță și așa cum zici tu. Hai să nu mai mergem în ego, că le știm pe toate, că le înțelegem pe toate. E foarte ok fiecare cu cât știe. Eu cu cât știu, tu cu cât știi. Poate tu știi mai mult, Doamne ajută, poate eu... Mai puțin, la fel și pentru mine. E un ritm al ritmului pentru toate. Nu e cazul să grăbim nimic. Și oricum, asta e senzația noastră că grăbim, noi suntem în control. Nu suntem în control. Există acolo un fir roșu frumos, invizibil, pe care îl urmăm. Da, ne folosim liberul acel arbitru când avem niște conștientizări și ne facem niște conexiuni și niște legături și abia atunci putem noi să mai schimbăm un alta. Până atunci o să mergem, citește-mi și mie în stele, așa a fost soarta...
1: Așa mi-a fost scris.
0: Sigur că da. E ok și așa.
1: Uite că ai atins una din aceste zone. Cred că și la tine vin foarte mulți oameni interesați de aceste două probleme. Compatibilitatea și partea karmică.
0: Da.
1: La mine cel puțin astea predomină. Deși există foarte multe ramuri ale astrologiei și tematică foarte mare, dar probabil că și vremurile pe care le trăim își spun cuvântul și astea sunt temele de interes pentru oameni și mie mi se par două domenii foarte sensibile, pentru că atunci când vorbim de compatibilitate, omul se așteaptă să-i spui, iese alesul, este aceea, se purtujur, big love, măritați-vă, dezmăritați-vă și așa mai departe.
0: Da.
1: Hai să facem un pic de lumină. Cu ce ne poate ajuta astrologia în zona de compatibilitate? Și trebuie să aducem aminte oamenilor, compatibilitatea nu este numai cea romantică, da? Este și între părinți și copii, și între colegi de serviciu, și între șef și subordonat, și între prieteni, și între parteneri de business, adică între oricare două persoane, indiferent de tipul relației dintre ele.
0: Da. Mai compatibilitatea e foarte complicată. Adică chiar mi se pare că e foarte greu să faci această... să traduce această poveste pentru un om care vine așa cu o deschidere foarte mare și cu o dorință extraordinară încât să-i spui e relație karmică, e suflet pereche, adică e un subiect foarte sensibil și într-adevăr și la mine lumea tot pentru partea asta de compatibilitate vine. Compatibilitatea ne ajută foarte mult să mergem în acceptare din punctul meu de vedere. Prin compatibilitate sau cel puțin cum lucrez eu. Pot să-ți explic care sunt punctele forte ale voastre ca și cuplu și care sunt temele de viață pe care e recomandat să vi le lucrați încât să ajungeți fix acolo de unde am pornit la acceptare. Oamenii au observat că au senzația asta că îi pot schimba pe ceilalți. Mai eu cred că e o parte de-asta de ego foarte dezvoltată undeva Eu nu merg pe teoria că oamenii pot schimba oameni. Eu consider că un om se poate schimba în momentul când are el o conștientizare și își poate face o conexiune cu trecutul său. Nu o să învățăm niciodată din povestea lui X sau lui Y încât să integrăm la nivel emoțional, energetic 100%. Da, cu mintea pot să cuprind informație. Dar comportamentul poate denota altceva. Și, în general, am observat că se întâmplă fix atunci când spui eu niciodată. Deci, eu niciodată.
1: Știi ce face bărbosul? Își ia notiția, ce ai spus? Ce tu niciodată? Acum ați trimit.
0: Eu cred că atunci când spui eu niciodată, tu acolo în subconștient
1: Deci, mă, bă, parcă mi-ar plăcea și mie să încerc odată.
0: ai o chestie de asta de o temă în domeniul de viață. Eu niciodată nu o să iau bani din portofelul mamei. Ei, aș. Eu niciodată nu o să accept să fiu înșelată. Nu ne dorim, dar se poate întâmpla. Să accepti, nu să te înșele. Că de înșela poate să te înșele și să nu afli. Doamne ferește, dar se poate întâmpla. Ei, și atunci, când vorbim despre compatibilitate, mie personal cel mai dificil mi se pare să și să traduci, dar și să-l faci pe un om să înțeleagă că e despre el, despre cât se poate dezvolta în acea relație, despre a accepta și a tolera. Mi se pare genial cuvântul ăsta. Poți să tolerezi situația X? Și omul știe, își răspunde singur. De multe ori îți răspunzi cu mintea, dar nu vrei să accepti. Știi? Pentru că poți, evident, să și negi. Deci compatibilitatea te ajută extraordinar de mult. Nu ca o sentință. Că, știi, spune la început, vreau să văd după o lună de zile, pot mă mărit, fac copii cu el. Păi, vorba lui Jean, mâine la 5 sau când vrei să pui cununia ca să știm ce stabilim. Stai puțin să înțelegi. Uite, ăsta e arhetipul tău, ăsta e tiparul tău relațional, e stilul tău. Uite care e stilul lui. Îi și explici, uite, fix de asta l-ai atras ca să înțelegi. Și rămâne la tine, la liberul tău arbitru. Vrei să înțelegi, să înveți lecția mai greu, mai lin, o însușești, vrei să o duci pe mai mult timp, cum să zic, te hotărăști că ai liber arbitru. Cel puțin eu așa îi pot explica unui om. Dar recomand întotdeauna să faci o compatibilitate, să ai un reper, dar să nu-l folosești fatalist ca o sentință. Cred că sunt astrologul care a cunoscut cel puțin 100 de astrologi prin prisma podcastului și am văzut oameni care lucrează total diferit de mine. Iarăși e foarte bine. Dar nu pot să fiu de acord cu ideea asta. Nu e bun pentru tine, nu trebuie, nu se poate. Rămâi acolo să-ți vezi tema de viață, reflectează asupra ei, ok, nu vrei să mai rămâi în relația asta, ți-asumi tu, dar lucrează-ți tema altfel. Pentru că altfel tema aceea o să o repeți, adică nu putem să fugim, știi, precum găina, fugim, dar ne împiedicăm la un moment dat. Și atunci, din punctul meu de vedere, compatibilitatea este esențială cu fratele, cu mama, cu tatăl, cu partenerul, să înțelegi tema ta de viață, punctele acelea pe care ți le apasă ca butoane și ce poți să faci mai departe. Și o chestie foarte importantă, întotdeauna recomand să oamenii să se uite în hărțile cu părinții, să-și înțeleagă părțile acestea de butoane, cum le spunem. Doamne, nu pot să suport lucrul X. Ok, clar, l-ai experimentat în copilărie și ți-e foarte greu să lucrezi. Dar dacă nu-ți lucrezi tema aceea tu conștient, o să atragi un partener fix pe tiparul ăla, care o să-ți se pară la început frumos, deștept, minunat, mai ales dacă e un Neptun pe acolo mai complicat aspectat.
1: Să spună ochelarii roz la început.
0: Da, și te trezești după un an, 2 ani și zici, Doamne, dar cine e omul de lângă mine? Și tot încerci să-l schimbi pentru că de fapt tu visezi și proiectezi și nu se poate, oricât ne-am dorit. Și am multe exemple din compatibilitate. Wow! Foarte complicate și foarte frumoase unele, dar și extraordinar de complicate. Pentru că oamenii nu vor să se raporteze la realitate și la circumstanțe și rămân acolo în ceea ce își doresc ei mai presus de orice, dar nu-și dau seama că se blochează.
1: Da, de foarte multe ori majoritatea sunt femeile care vin să facă
0: Da.
1: compatibilități, pentru
0: Nu, nu
1: că
0: las.
1: ar vrea să știe cam cum să manipuleze partenerul. Domnule, ce îi place în pat, cum să-i așa, ce să-i povestesc, ce să-i zic, să-mi ziceți dumneavoastră, da? Și aici ar trebui să tragem acel semnal de alarmă că nu putem face compatibilități, așa cum spuneai tu, fără acordul unei persoane. Și dacă eu am cunoscut pe cineva la bar și ăla era matol și i-am luat data și ora nașterii și mă apuc să fac compatibilități, nu ne pare bine să trăiți, trebuie să mâncăm și noi o pâine, să ne plătim facturile, vă luăm banii dacă vreți, dar nu ne lasă o instanță de sus. De ce? Pentru că intrăm în sufletul unui om, în viața unui om, fără acordul lui. Și întotdeauna eu îi pun pe cei care vin, ție ți-ar plăcea ca cineva să-ți umble prin hartă, ca în sertarele tale cu lenjerie intimă, fără să-ți spună. Dar da, când vine un potențial cuplu, mă rog, sau vin două persoane,

0: putem să înțelegem cum percepe, cum înțelege, cum poate să trăiască sau să aibă o reacție partenerul și inclusiv la părțile acestea. Exact cum ai zis, măi, cum comunicați? Păi nu, dacă avem un Mercur în Săgetător cu Vișine de ansamblu și unul cu Mercur în Gemeni care e repede, mâine și spontan, au lucruri ei în comun, dar la un moment dat se poate rupe un film. De ce? Pentru că energiile acestea, la un moment dat, se pot bloca dacă nu știi să lucrezi cu ele. Nu înseamnă că oamenii nu pot avea relații dacă nu vin la astrul la compatibilitate. Înseamnă că poți să înțelegi ca să accepți de ce omul acela e în felul acela. Asta este cuvântul cheie. Să accepți, să tolerezi, dar nu
1: și să nu mai e personal, pentru că foarte multă lume are impresia, o ia personal, băi, are cu mine ceva, mi-a zis povestea asta.
0: Plus, nu e despre tine, nu mai fi în ego că nu ești tu, nu știu, cel mai important om de pe pământ. Toți suntem importanți într-un anumit fel, dar nu în sensul ăsta, în cuplu. Repet, partea asta de ego e complicată. Deci, din compatibilitate poți să afli extraordinar de multe lucruri și mai mult poți să înțelegi cum să-ți creionezi chiar și următoarea perioadă. Măi, așa cum știi despre tine, la partea de predicție, aici am niște oportunități, aici am niște plusuri, la fel poți să vii omul ăsta, cât de mult te susține, cât de mult te sprijină, cum poți să lucrezi tu cu partea aceasta de la el, cum poți să-i dai tu susținere, pentru că, vezi, avem un limbaj pe care trebuie să-l găsim de comun acord. Adică trebuie să vorbim pe limba partenerului. Degeaba ești tu foarte deștept și foarte smart dacă nu știi să transmiți informația încât să o ajungă la omul ăla. Adică uneori trebuie să ne și pliem pe stilul de a fi al unui om. Trebuie să-i vorbești pe limba omului. Știți expresia asta? Atunci, printr-o analiză de compatibilitate, poți să-ți iei niște repere din perspectiva asta.
1: Și hai să ne oprim un pic și la karmică, pentru că una este ce așteaptă oamenii de la o astfel de analiză, care sunt așteptările oamenilor în general, și alta este la ce e bună și cu ce ajută, de fapt, o analiză karmică și când o facem. Că nu este ca spălatul pe dinți, o facem ori și când, dimineața și seara. Când facem o analiză karmică și cu ce scop și cu ce ne ajută ea?
0: Eu recomand ca fiecare om să-și facă harta natală și harta karmică atunci când se simte pregătit. Nu știu, unii la 20 de ani, alții la 40, alții la 60. Deci nu știu, eu niciodată n-am recomandat o dată anume. Harta karmică tocmai are rolul acesta de a te ajuta să îți înțelegi anumite tipare. Așa cum în terapie înțelegem că avem niște tipare. Unul e evitant, unul e anxios, unul e mai complicat, unul e mai ușor de, nu știu, e mai maleabil și înțelege mai repede, așa și prin perspectiva karmică. Îți înțelegi tiparele. Știi? Oamenii ajung la astrolog când e greu și tot timpul se întreabă, da, de ce mie? Ei, prin analiza hărții karmice poți să-ți răspunzi, de ce mie? Nu înseamnă că eu ca și astrolog mâine o să vin să spun de ce ție fix asta. Eu o să-ți dau niște repere pe care le ai în hartă, dar tu ai acest potențial de a-ți face conexiunea cu ceea ce trăiești. Pentru că tu știi povestea, tu știi viața. Dar rolul hărții este de a înțelege aceste tipare repetitive pe care oamenii le consideră de foarte multe ori greutăți, blocaje, piatră de picior. Da, în unele situații pot fi. Până la urmă, ce înseamnă karma? Înseamnă o acțiune și tu pe baza acelei acțiuni primești fie un dar, fie un minus. Da? Orice faptă bună, nicio faptă bună nu rămâne
1: nepedepsită.
0: Da. Atunci, din perspectiva aceasta, cred că harta karmică ne poate duce și mai mult în a tolera, a accepta, a ierta. Nu folosim partea karmică în mod fatalist. Sunt oameni care vin chiar și în compatibilitate, e relație karmică. Așa, și nu mai mâncăm sau până să-l cunoști pe omul ăsta, n-ai mai trăit. Nu, înțelegem că acolo este o lecție care, da, poate fi mai profundă, dar nu înseamnă că nu poți să o înțelegi, să o înveți sau să o depășești. Adică, nu știu, foarte mulți oameni lucrează, sau nu știu, sunt mai anxioși și lucrează cu partea asta fatalistă pe care eu personal o resping pentru că văd mult mai multe soluții. Deci harta karmică te duce în acceptare

0: și a înțelege care e tema ta principală de viață. Nu avem una anume, avem mai multe, dar le poți afla în discuția cu astrologul. Mai mult, ca partea asta karmică. Știi că sunt trei tipuri, da? Ok. Foarte mulți oameni consideră că dacă au o anumită karma, se va reflecta într-un anumit domeniu. Nu. Cu partea karmică lucrăm oricând, oriunde. Am situații prin care oamenii chiar așa, de azi pe mâine, au plătit cu partea asta karmică, pentru că au avut semnale să înțeleagă și nu au vrut să le integreze. Deci dacă vrei să-ți înțelegi mai bine tiparul și să nu-ți mai repeți la infinit aceleași greșeli sub N forme și să te tot întrebi, da, de ce mie, dar numai mie mi se întâmplă, nu, nu, numai ție, că nu ești tu nici cel mai bun, nici cel mai rău. Tu nu vrei să accepti ceva. Așa lucrăm cu partea karmică, pe scurt. Știi, e greu să explici unui om despre astrologie, despre karmică, despre predicții, fără să vorbești punctual cu el. Ca și terapie, e greu să explici unui om ce se întâmplă, domnule, în terapie. Păi o să te duci de la Adam și Eva până în prezent să înțelegi cine ești tu mai bine. Dar nu avem cum să știm dinainte, pentru că trebuie să vorbim punctual pe povestea ta. De ce ție în prezent e frică de foc? Păi pentru că atunci când erai mic, bunica a căzut și s-a ars cu un cărbune. Poftim. Și tu ai rămas cu povestea asta. Atunci, vezi, e greu să explici.
1: Da, 2025 și 2026, se pare că sunt niște ani destul de provocatori și noi care ne-am uitat pe aspecte și dăm din codiță de bucurie, trebuie să spunem oamenilor că este o perioadă care le aduce multe oportunități de creștere și din confort nu prea creștem, ca să se înțeleagă.
0: E diplomat, e diplomat.
1: Da. Care ar fi așa, foarte mare, să zicem, să punctăm două, trei provocări esențiale ale intervalului 2025-2026 în viziunea ta?
0: Da, cred că pornesc de la ideea că eu abia aștept perioada asta. Deci eu sunt omul schimbărilor. Na, uranian, așa, îmi plac părțile astea de a trecut un accelerat. Cred că anul ăsta va fi foarte fain, dar pe de o parte cu foarte multe evenimente neprevăzute, în momentul când Uranus va ajunge în Gemeni. Și ca
1: Care se
0: dat...
1: va petrece pe 7 iulie, adică
0: Da, destul
1: mai
0: de
1: avem
0: repede.
1: cam o lună, da.
0: Ei, eu aștept de foarte mult timp aspectul acesta, tocmai pentru că îmi place foarte mult ideea asta de dezvoltăm și schimbăm partea mentală. Poate Uranus, fiind o planetă care răspunde de impredictibilitate, ne va ajuta să mișcăm niște tipare psihologice, să vedem lucrurile și dintr-o perspectivă diferită. Da, nu o să fie strălucit pentru că o să vrem totul de ieri și pe repede înainte și o să fim cumva entuziasmați sau grăbiți, dar cred că atât cât ne-a mai rămas din anul ăsta, aspectul acesta cu Uranus în Gemeni ne va aduce schimbări. Pe termen lung, modul în care Uranus și Pluto vor comunica, e clar că vom avea schimbări extraordinar de mari în ceea ce privește partea tot de comunicare, de cunoaștere. Cred că partea asta spirituală va ajunge la un alt nivel. Eu sper că în bine, pentru că în momentul de față rămân un pic surprins așa de faptul că oamenii au început să-și facă hărțile pe chat cu cititul în palmă. Adică, vezi, sunt și părți foarte bune pentru că te poți folosi de o informație, dar oamenii trebuie să înțeleagă că au nevoie să filtreze, să dea un double check. Deci cred că ăsta e aspectul care poate fi mai provocator, care ne poate scoate mai mult din context. Bineînțeles că toamna cu partea de eclipse poate fi destul de... În general, când avem eclipse, e clar că se încheie niște cicluri. Dar altfel, 2025 cred că ne va lăsa un pic mai mult în pace. Cel puțin partea a doua pare mai lină ca primele 6 luni. Și Marte schimbă semnul, nu va mai fi acest du-te vino cu retrogradarea, cu întâlnirea cu Pluto, a fost nebunie, s-a văzut și la nivel social, politic, în fine, alte discuții. Iar pentru 2026, cel puțin așa cum mă uit eu în momentul de față, rămân deschisă la ideea asta de schimbare și de dansul acesta între partea spirituală și partea asta în care reușim noi să o transmitem mai departe. Până la urmă, pe mine asta mă interesează. Eu personal nu fac astrologie mundană în sensul că nu o să mă vezi niciodată să discut pe harta unei țări sau a unui candidat. Nu știu dacă ajunge informația. Nu mă mai sunați, că nu vin. Vă rog frumos. Refuz, pentru că nu e treaba mea. Mie îmi place să lucrez în alt mod. Ce pot eu recomanda? Să integrăm și mai mult partea de adaptabilitate. Adică mi se pare un cuvânt esențial și știm foarte clar că adaptabilitate înseamnă inteligența. Întotdeauna vor supraviețui cei care vor avea capacitatea de a se adapta. Da, la nivel colectiv, având în vedere că nodurile sunt tot pe axa fecioară pești, să fim atenți și la partea asta de cât de pragmatici suntem și cât de visători suntem. Cred că Saturn și Neptun ne vor aduce aspecte frumoase anul viitor. Cred că vor mai avea loc tot felul de descoperiri în zona asta de sănătate. Și atunci mă gândesc că e un lucru care ne poate ajuta, dar la fel să rămânem cu picioarele pe pământ, să rămânem moderați, să nu încercăm să mai grăbim absolut nimic, pentru că va fi tendința aceea a berbecului care și el la rândul său vrea de mâine. Semnele de aer și foc discută frumos, deci mă gândesc că vom avea o perioadă intensă de un an și jumătate când ne uităm noi acum, de dezvoltare și de creștere, dar să nu trăim cu senzația că totul se va întâmpla pe atât de repede pe cât ne imaginăm. Avem senzația, dar să rămânem prieteni cu Saturn, da? Că e the big box. Da. Sper să nu ne aducă surprize neplăcute, pentru că, na, există și varianta asta. Dar eu aștept Uranus, aștept dansul cosmic cu Pluto, aștept discuția pe mai departe.
1: Mm-hmm. Și în funcție de dansul ăsta, pentru că Pluto este în Vărsător, care cumva prin latura lui uraniană are de-a face și cu astrologia, nu? Și Uranus, da, care este patronul astrologiei, schimbă și el semnul.
0: Da, de asta l-aștept, dar n-am vrut să spun mai multe, nu știu dacă îmi permiți să spun de ce, pentru că eu am și dezvoltat foarte multe lucruri în sensul ăsta mai avangardist, așa, mai uraniene. Dar mă rog, cine e curios poate să se uite pe contul meu și...
1: Dar nu ne poți spune, adică poți să dai din casă cât îți permiți acum, chiar un mic spoiler, așa, să știi și noi.
0: Da. Eu mi-am și dezvoltat o aplicație în care scriu foarte mult și postez foarte mult și dau foarte multe informații și nu e că nu ți le dau în momentul de față, dar scriu foarte mult zilnic și atunci pe partea asta de a comunica cu grupuri de oameni, pentru că Pluto, un vărsător, are și rolul acesta de a strânge oamenii lângă, se află totuși în vărsător, da, eu sunt acolo cu Mercur conjunct Uranus, deci întotdeauna am fost cu avangardismul, cu tehnologia. Sunt foarte încântată și de proiectul pe care îl am, dar nu aștept doar prin prisma proiectului meu astrolog.com aceste tranzite. Pur și simplu le aștept pentru că îmi plac și eu sunt omul deschis tot timpul să citești ceva, să învăț ceva, oricât de twisted sau ciudat ar părea, vreau să investighez. Că nu îmi place și nu-l duc la capăt, bineînțeles că pot să fac și lucrul ăsta, dar sunt curioasă și întotdeauna voi fi curioasă în zona asta de a apărut ceva nou, vreau să înțeleg, vreau să citesc. Uite cum am dezvoltat și partea asta de pasiune către tot ce înseamnă cultura asiatică, pe care n-am avut-o. S-a deschis acum câțiva ani pentru mine și tot timpul în viață am etape în care citesc ceva și eu ard. Adică eu când iau la investigat știu tot sau nu știu nimic. La mine nu există jumătate de măsură cu tot scorpionul ăla acolo. Și rămân, după cum se vede, încântată, exuberantă, trebuie să ard, da. De asta cumva îți spuneam de proiect și de ce m-am gândit eu să fac și cred că spiritualitatea va lua o nouă formă cu Uranul, cu Pluto acolo, cu siguranță, da. Dar fiind un tranzit lung, nu o să fie mâine.
1: Deci cam cum vedem noi așa astrologia în următorii 20 de ani, cât stă Pluto în Vărsător?
0: Îmi dai voie să visez așa
1: Cred că nu e registrat, dacă cum... mai trăim încă 20 de ani, ne auzim și vedem.
0: Sigur trăim. Am zis, măi, mi-aș dori enorm să existe o facultate de astrologie în România. Merităm. Sunt extraordinar de mulți oameni cu dar și cunoaștere în România. De ce trebuie să merg în Londra să-mi fac studiile? De ce trebuie să mă duc în Republica Moldova sau în Rusia? De ce trebuie să stau neapărat online? De ce noi nu ne putem lua oamenii care au skill-uri să le dăm locul de drept și să îi învețe pe ceilalți? De ce să nu folosim astrologia, numerologia, tot ce înseamnă latura aceasta ezoterică și într-un trib? Vărsătorului îi place, cu o comunitate, cu un trib. Adică asta mi-aș dori foarte mult, să existe o facultate, să existe ceva, nu știu, să rămână acolo undeva România pe hartă, cunoscută sub forma aceasta. Pentru că da, sunt foarte mulți oameni faini în zona de a preda în România.
1: Da, așa este. Avem mulți oameni citiți, oameni cu, uite, mă întorc la Minerva, ale cărei lucrări sunt de tip enciclopedic, știi tu că le tot citești, le recitești și tot găsești informație acolo și mă gândesc că, știi, roata lumii se învârte, până la urmă astrologia a fost la începuturile începuturilor baza, da? Era o știință într-adevăr inițiatică,
0: da.
1: Da? Și așa cred că și trebuie să rămână. Nu este pentru oricine și este ok. Adică nu înseamnă că nu te duce capul sau nu, ci pur și simplu fiecare domeniu își alege oamenii. Astrologia te alege pe tine, nu tu pe ea.
0: Să știi că da, așa este, astrologia te alege, pentru că cel puțin mie așa mi s-a întâmplat. Eu nu m-am văzut, sunt un om foarte rar, nu m-am văzut eu astrolog. Adică, măi, eu am zis că o să fiu așa, jurnalist sau psiholog, adică scurt, n-aveam alte opțiuni, ceea ce s-a și întâmplat, adică am ajuns să merg în zona asta de jurnalist, a fost jobul meu, psihologie, mă duc la terapie de 10 ani, nu sunt psiholog, dar clar, numai lucrând cu mine, citind, m-am dezvoltat foarte mult, adică nu eu am ales-o, ea m-a ales, oricum trebuie să fiu recunoscătoare universului și să știi că iubitului meu, pentru că dacă nu era el în viața mea, nu știu dacă aș fi avut curajul necesar să renunț la un job și un venit stabil și să fac astrologie. Trebuie să te întreții, ai și tu ca orice om, rată, chirie, întreținere, lumină, adică nu e o decizie de azi pe mâine. Dar uite că îmi mulțumesc în primul rând mie și o spun din iubire față de mine, din aroganță, că am avut această îndârjire și capacitate de a mă cultiva mai mult, de a-mi atrage în viața mea un om care să mă conțină, pentru că iarăși ne atrage oamenii, nu îi alegem, și la rândul meu să primesc susținere din partea lui încât să ajung unde sunt. Și mulțumesc și terapeutului că m-a ghidat frumos.
1: Lavinia, da. Oamenii deja te cunosc. Noi o să lăsăm în descrierea emisiunii cu acordul tău și datele tale de contact și site-ul tău și emisiunea ta care poate fi vizionată, pentru că abordezi teme foarte diverse și sunt oameni din toate generațiile și din toate specializările conexe astrologiei. Uh-huh. Și cred că este un podcast care merită vizionat și ca material didactic, dacă ești pasionat de domeniu. Îți mulțumesc tare mult că ai venit și am purtat această discuție. Eu bifez la întâlniri de mult așteptate.
0: Vă mulțumesc! Adevărul e că noi am vorbit anul trecut în vară.
1: Cam așa, da. Noroc că mai câte un podcast, mai filmăm Batuba eu și da, reușim să ne vedem. Mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi la această discuție. Mulțumesc sponsorului ediției acutonics.ro, doamnei Andreea Dinu, care ne găzduiește în spațiul cabinetului dumneai de terapie. Îi mulțumesc colegului meu Ciprian Mitran, make-up artist, care mi-asigură machiajul și vă aștept cu drag la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale, să aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ. La revedere!

0: regăsit la un nou episod din podcastul nostru Adevăr sau Provocare. Evident, l-am alături pe psiholog clinician Radu Leca. Are cele mai sincere răspunsuri din tot universul acesta. M-am convins de acest lucru. Bună, Radu, din nou.
1: Bună, Dana. Mă bucur.
0: Mulțumesc
1: să te
0: că ești aici.
1: Aparent mă bucur.
0: Aparent,
1: da,
0: doar.
1: Da, aparent.
0: Ce înseamnă asta? Că nu în totalitate?
1: Nu știu la ce să mă aștept și atunci sunt în defensivă și nu știu.
0: Și nu te-ai bucura doar pentru faptul că ești aici sau cum?
1: Sunt aici că sunt la mine în cabină, dar faptul că o să-mi adresez întrebări care să mă încurce, stau și mă gândesc, mamă, ce îmi spune? Ce
0: nu
1: spune
0: contează aici? Ce e important, este că te bucur că ești la tine în cabinet.
1: Mă bucur că stai aici.
0: Da, mulțumesc. Uite, vreau să discutăm. Ia uite, vezi? Imediat, mi-ai ridicat minge la fileu. Vreau să discutăm astăzi despre maturitatea emoțională, dar pornind de la întrebarea cum ai grijă de ceea ce spui că iubești?
1: Să-ți dau un răspuns care să nu rămână în istoria TikTok-ului și a internetului.
0: Să nu rămână sau să
1: rămână?
0: Să rămână, te rog.
1: Da.
0: Da.
1: Doamne ferește! Tu ceri ce? Maturitate emoțională de la cine? De la niște oameni care...
0: Nu, eu am pus întrebarea. Tu îmi răspunzi. Apoi vedem ce înseamnă imaturitate, ce înseamnă maturitate, cum arată maturitatea, cum arată lipsa de interes.
1: Ar fi minunat să-l păstrezi pe omul de lângă tine fiind matur. Ar fi minunat. Numai că una din greșelile care se fac și sunt realizate a la lung de către cei care au acasă partenerii maturi este credința că partenerii imaturi se vor maturiza la un moment dat. Tu ai întrebat așa, cum îl păstrez pe omul de lângă mine?
0: Nu, cum ai grijă de ceea ce spui că iubești?
1: Tu poți încerca să ai grijă
0: tu.
1: De ceea
0: ai
1: ce...
0: Ai grijă, tu.
1: Tu poți încerca să spui...
0: Nu, cum ai grijă tu, în general? Ce trebuie să faci concret? După ce vedem ce înseamnă încercat, nu încerci, încerci.
1: Ca lucrurile să fie funcționale, ai nevoie de stabilitate financiară, socială, afectivă și de context, respectiv program. Dacă omul de lângă tine primește atenția necesară ca să se simtă întotdeauna numărul 1, dacă omul de lângă tine primește dragostea despre care tu vorbești, că dragostea aia nu doar se simte, se și demonstrează, și dacă omului de lângă tine ție îți place să-i pui picioarele și să-i legi cireturile, înseamnă că ești pe locul care trebuie. În cazul în care aceste lucruri nu există, în mod real tu nu ai grijă de nimeni. Cu atât mai mult nu ai grijă de omul de lângă tine. Știi cum e să mergi, că te-am dat acum o emisiune exemplu cu piața, știi cum e să mergi printr-o pădure în care tu ai fobii să intri și să nu le mai ai fobiile când omul te ține de mână?
0: Înseamnă siguranță.
1: Înseamnă siguranță. Da? Vezi că astăzi nu mergem prin pădure, că sunt tot felul de viermișori care cad prin copac, din copac. Ma, deci numai când ai spus, pielea s-a ridicat, nu mai trebuie nimic, n-aș intra în pădurea nici să mă omori. Da?
0: Dar cu toate astea intri ca un animal și n-ai ce să faci.
1: Ai și animalul, ai și celălalt animal care e lângă tine.
0: Animalul de acasă și animalul
1: tine. În trei, da? Trei animale prin pădure. Așa. Da? Nu-ți mai este frică. Da? Codița ta e în siguranță. Nu-ți mai este frică. Ești bine. Doar că mulți spun, măi, eu iubesc partenerul până la nebunie.
0: Când și cum? Întrebarea se pune, când și cum?
1: Când? Niciodată, cum, deloc.
0: Cum? Cum am eu nevoie în funcție de ce am eu nevoie?
1: Da, e pe deloc înainte. Da,
0: e pe
1: deloc înainte.
0: Etape.
1: El declară, da, la capitolul declarativ omul este top.
0: Da, asta cu declarația, vorbele nu valorează doi omul, bani fără fapte în sine.
1: Omul declară, mă, eu o iubesc din tot sufletul meu. De unde? O iubește când are erecție și când vrea să termine, o iubește când e foame și face de mâncare, o iubește când iese undeva sau o pune să iasă undeva și să-i cumpere ceva, atunci o iubește.
0: Păi și după aceea de ce să o mai iubesc?
1: După aceea nu mai are nevoie de ea, nu mai iubește.
0: Da.
1: Da, să fie clar.
0: Deci este pe etape, în valuri.
1: Nu, e într-o prostie absolută. Fiindcă...
0: Eu nu m-am exprimat cu bucur că ai făcut-o tu.
1: Tu ești doamnă. E pe prostie absolută, fraților, fiindcă ea cere ceva normal, el nu va da niciodată acel lucru normal și viceversa. Uh-huh. Și atunci ea trăiește cu ideea, mă, la un moment dat o să apară așa o iubire abisală. Pe vremuri, Octavian Cotescu stătea în sală la Teatrul Național și nu știa nimeni că e în sală, era undeva pe rândul 21, locul 5, și era după un ziar scântea așa și pufnea, și pe scenă se juca o piesă care încă nu fusese pusă în lumină, și era o piesă comunistă în care exista fraza dragostea abisală. Sunt înnebunită după dragostea abisală. Mă, Rebecca, cum e, mă, dragostea asta abisală? Și atunci ea spune, e dragostea aia în care simți totul și nu mai simți nimic. Și Cotescu spune, e prea mult, e mult prea mult, să o facem altfel. E dragostea absolută, absolută, zici, mă. Înțelegi? Așa e și aici. Te lovește dragostea? Da, e, dragostea aia când te lovește e unică. O simți. Nu trebuie să te pună nimeni să faci ceva pentru omul de lângă tine, că tu faci tot. Da? Când omul de lângă tine este lipit de tine, tu nu mai ai nevoie nici de aer, nici de apă, nici de mâncare, nici de lumină, stai în întuneric pe beznă lipit de el. Când dormi în timpul nopții, îl cauți cu picioarele.
0: Păi îți este hrană.
1: Păi de ce este hrană?
0: Îți este prezență, îți este oxigen, îți este răcoare dacă afară este cald, îți este cald dacă afară este frig.
1: Da, afară 40 de grade și voi doi nu sunteți transpirați unul lângă altul, stând lipiți unul de altul. Fiindcă ritmul inimii e la fel, respirația e la fel și sunteți un întreg. E, aia e dragoste. Da, ca să ajungi acolo, că tu mi-ai spus, Radu, să fii și pozitiv. Eu încerc, jur, fac efortul să fiu pozitiv. Mi-am atat cu acaparcatiu, ca beau din când în când, am pus aici la spate să încălească, aia o luase rece și după aia mă doare gâtul. Și m-am gândit așa, să spun și eu lucruri pozitive. Eu cred în lucrurile pozitive, dar nu le văd. Eu de 20 de ani eu nu am văzut lucruri pozitive. Da, în capul
0: dar le știi. Adică noi le discutăm,
1: le
0: da?
1: Le știu sub formă de poveste, de basm. E cum și-ar dori cineva să fie. Oriunde ești pe
0: stradă.
1: Știi
0: că noi vorbim și prin ceea ce simțim, că nu poți să vorbești numai... Mie nu-mi plac oricum poveștile și n-am vorbit niciodată în viața mea din povești auzite, văzute. Ca psiholog poți să faci asta, fiindcă
1: da,
0: cu oameni...
1: Vezi multe povești.
0: Vezi multe povești și poți să-ți dai cu părerea despre ceea ce se întâmplă în piață, dar când îți exprimi ceva din interiorul tău, știi ceva, eu nu cred în povești, nu știu cum sunteți voi, eu... Știi că îți povesteam că mie nu mi-au plăcut niciodată poveștile de mică, fiindcă toate au același final și au trăit adânci până la... S-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Bun, și după treaba asta ce s-a mai întâmplat, fiindcă eu tot timpul îmi puneam această întrebare, și după ce se întâmplă?
1: Cum au trăit? Adică au trăit fericiți, ok?
0: Da, deci ce se întâmplă după și ce facem noi cu asta?
1: Pe mine m-au fascinat una poveștile, recunosc asta, și mi-a plăcut în special Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte.
0: Bine, aici fiindcă
1: acolo
0: mi-am
1: dorit să găsesc acea fântână care să mă țină tânăr, da? Și să pot să-i văd pe toți cei din jurul meu, eu mic fiind bătrân și murind. Intră într-o structură patologică, dar eu asta îmi doream.
0: Interesant.
1: Da, ca să pot să rămân singurul, unicul, fiindcă nu eram vizibil.
0: Eu, în afară de faptul că îmi doream să trăiesc la castel, nu cred că îmi doream altceva.
1: Și ai ajuns să trăiești în castel, să fim serioși. Ferească Dumnezeu.
0: Bun.
1: Acum aș adună gândurile, fiți atenția. Lovește-l pe Leca cu întrebare.
0: Nu te lovesc. Chiar vreau să te mângâi cu o întrebare.
1: Doamnește, să rămână, stau.
0: Vreau să vorbim despre caracter.
1: Okay.
0: Nu am primit încă un răspuns concret. Poate
1: am
0: așa cum îl imaginez eu că ar fi normal, nu știu. Dar, uite, când afli caracterul unui om, fiindcă vorbim povești, dar ne întoarcem la realitate, dragilor, Radu, ce-i cu caracterul ăsta și cum îți dai seama de el? În relație mă refer, da?
1: Sunt trei momente, Dana, prin care tu îți poți da seama de caracterul persoanei de lângă tine. La băutură, la bătaie și la ceartă. Ți-e detaliez concret pe fiecare în parte, scurt, ca să iasă un reels bun. La băutură. Omul atunci când bea, se transformă în ceea ce este el în mod real.
0: Și spune lucruri sincere.
1: Sau devine foarte agresiv.
0: Înseamnă că a ascuns partea aceea.
1: Asta este el. Da? Îi dai omului să bea mai mult decât poate să ducă, el automat se transformă în ceea ce este. Și tu îl vei vedea în lumina în care este el de fapt. Real. Ca a doua zi dimineață, plin de spume și de nervi, că s-a dat în stambă, zice, mă, să știi că n-am fost eu. Hai, du-te, cum n-ai fost tu? Da, da, N-am fost eu, bă.
0: A fost a
1: vorbit
0: real.
1: Cultura din mine. Tu te-mă de aici.
0: A fost cel real, da? Da.
1: Și eu am văzut așa. Ești plângăcios în viața de zi cu zi? Da. E, când bei, ești leu. Când bei, ești leu. Și ăla ești tu. Ești leu în viața de zi cu zi și când bei, îți curg ochișorii grav? Ești sensibil. Pleci de lângă partener când te apucă băutul și cauți dragoste pe temirunde? Ăla ești tu.
0: Și dacă te culci?
1: Dacă te culci, te culci. Mai ai ce să faci cu omul ăla? O să strici orice revelion, orice sărbătoare, orice zi de naștere, orice 1 martie, 8 martie, de-astea care le mai știm noi, că ne cunoaștem cu ele. Și după aia, ce faci cu el? Nimic. Să mergem să vedem răsăritul și apusul în Mali, Bali. Da, de-astea. Da.
2: Mm-hmm.
1: Păi doarme de rupe. Ce faci, Gigi?
3: E somn. Păi ce somn? Dormirea-i dormul de vii când poți să dormi. Când poți să dormi? Dorm.
1: Înțelegi? De ce rău? Ăla o să dormă toată viața lui.
0: Și după băutură?
1: Care o băutură e cu bătaie.
0: Bătaie?
1: Da, băutura e... Deci primul pas e băutura. Al doilea pas este bătaia. Uh-huh. Adică mergi cu el, se ia unii de tine și se bagă. Se bagă. Și
0: îl bate pe ăla, vrei să spui.
1: Se bate, mănâncă bătaie, s-a băgat.
0: Nu s-a băgat, e violent, vrei să spui.
1: S-a băgat.
0: Agresiv, agresivitatea.
1: Te-a apărat. E, la bătaie, tu știi cum e omul. La cum? Bătaie se vede omul. Adică, ieșiți împreună în oraș, ai fost agresată, omul s-a băgat, nu contează, știe să se bată, nu știe să se bată, mănâncă bătaie, dă bătaie, domne, s-a băgat, da. Bă, e de treabă omul. Ăsta e bărbat bun.
0: Dar de fapt ce înseamnă?
1: Lucrurile sunt simple. Te-a apărat și a apărat dragostea. Înseamnă că însemn ceva pentru el. Tata, cum e de la... Să discutăm. Ce să facă, mă? Să discutăm. Ce să discutăm, mă? Bă, ești prost? Te bagi sau nu te bagi?
0: Discutam în trecut, făceam integrame.
1: Da.
0: Nu? Se numeau așa, parcă.
1: Da, normal. Acum n-avem timp. Vă, s-a luat de tine, da. S-ai spart. Nu stă la discuții. S-a băgat, da, bărba bun. După care... Ce am mai zis? Deci am zis asta, deci am zis aia cu bătaia, uh-huh, aia cu băutura și ce am mai zis? Că am mai zis încă una.
0: Eu nu știu, chiar vreau.
1: Astea două sunt cele mai importante, da? Astea două, uh-huh, sunt cele mai importante. Ultima, din punctul meu de vedere, are legătură cu tiparul omului. Bă, de fapt și de drept. Cum e omul? E educat. Păi nu mă plictisește el pe mine până la adânci bătrânețe? Ba da. Cum e omul? Mai mătăsos așa. Trece așa pe-n viață? Da. Grijă mare. E ca atunci când pe vremuri boierii aveau fete în casă care toate erau însărcinate. Toate erau însărcinate cu ei. Așa și în viața reală. În viața reală e așa. Spune-mi cum e bărbatul tău ca să-mi spun cum ești tu. Că le văd uneori pe stradă, își ia unul de ăla de 1,90, el având 1,50 m și spun, soțul meu. Da. De fapt și de drept, ea și-a luat un bodyguard, că se simțea în neregulă.
0: Nu contează, o nevoie de ei, plăcea să
1: e
0: fie.
1: E o nevoie, da, a dus-o la extrem, a luat acasă. Da?
0: Da.
1: Ceea ce ai tu, nu are nimeni. Real. Ceea ce ai tu, nu are nimeni. Ce ai tu? Nevoia de siguranță. Păi oferă în siguranță. Ce am eu nevoie? De feminitate. Păi îți ofer feminitate. Cum știu că se uită bărbații după mine? Păi li se scurg ochii, prietene. Cum o să fie ăla de lângă mine? Fiert. N-am auzit. Fiert.
0: Acum, mă scuzați, dar nu știe bărbatul în ce intră? Pe bune?
1: Știe, mă, în ce intră, dar...
0: El... Nu poți să spui că ea are o problemă cu asta?
1: Ei îi place.
0: Sau nu. Unele femei nu caută neapărat validare, fiindcă se autovalidează. Nu
1: caută, dar îi vede la privirea, știi?
0: Da, nu-i place cu sens sexual sau... Dar, îi place poate bine. Să râdă, nu știu, să se simtă bine, știi?
1: Când arăți bine.
0: Nu impresionez pe nimeni, Radu, spuneam, nu ai nevoie
1: pe stradă. Și ești pe stradă, tu vezi oamenii cum se uită la tine.
0: Da, da, știi, îi vezi, da... Nu vrei să impresionezi pe cineva, că nu ai de ce să faci asta. Oricum ei...
1: Nu mergi pe impresia artistică. Mergi pe bucuria de a observa că ești privit. Radu Beligan, când era tânăr, mare Mare June. Era un crai extraordinar. El când se uita la o femeie, femeia se bloca. Zeci de actrițe, Radu Beligan, le-a blocat, fiindcă avea o privire anume. Privire anume. Nu cauți validare, dar cauți bucuria de a fi observat. E mișto,
0: da,
1: să arăți.
0: Devine exercițiu.
1: Te rog.
0: Îți spun eu, chiar devine exercițiu asta. Nu mai știu dacă mai poți face diferența dintre bucurie, plăcere. E o normalitate.
1: E o normalitate cât timp arăți bine. Tu când nu mai arăți bine, se taie filmul și ești trist.
0: Ne întoarcem la caracter și... Uite,
1: așa, cum se vede caracterul omului? Asta mă întrebați.
0: Din punct de vedere, da, din punctul meu de vedere, caracterul unui om îl afli doar în momentele proaste ale vieții.
1: Da.
0: După o dezamăgire, după un conflict, după o nevoie neîndeplinită a celuilalt. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă cum îți dai seama de caracterul unui om, din dezamăgiri, din reacții în urma unor conflicte apărute sau pur și simplu invocate, că știi cum e, te plictisești și ai nevoie de adrenalină. Iarăși îți dai seama de acest aspect și cred că toate situațiile proaste din viață ne dezvăluie adevărata față, fiindcă tu când îți gestionezi emoțiile, nu cele pozitive, că toată lumea vrea să fie fericită, cele negative. Și cât de reactiv ești, asta înseamnă cât de matur emoțional ești și cât de educat ești până la urmă. Și pot să-mi dau seama dacă tu ești un om potrivit, bun pentru mine sau nu.
1: Adevăr ai spus. Eu mă dau pe mine de exemplu că știu că nu se jignofește nimeni niciodată. Eu am crescut în Berceni. În Berceni lucrurile au fost întotdeauna greu de dus.
0: Au fost cu adrenalină.
1: Au fost cu adrenalină. Și pentru mine întotdeauna a contat să am putere, indiferent de ce punct de vedere, să controlez lucruri, să am putere, să-i fac lucruri pentru alții, care să-i facă să rămână datorii, în așa fel încât atunci când ieșeam oriunde, oamenii știau și eram foarte ok mie. La un moment dat am încercat o tipă nouă am încercat o relație cu o tipă nouă dintr-o relație, încercând să creez o relație alături de ea care să și funcționeze, ea fiind mult mai înaltă din toate punctele de vedere decât mine. Dar eu, la vârsta de 20 de ani, credeam că o să pot duce chestia asta. Și am fost împreună la o petrecere la care ești evident că ai și cu bătaie. Iar ea a stat în spatele meu, eu am apărat-o că eram cocoș, am ajuns acasă, ea era super impresionată, pentru mine nu conta nimic că făceam chestia asta tot timpul, și ea mi-a spus, nu avem cum să ne înțelegem niciodată. Zic, știu, categoric. Când îți dai seama că omul de lângă tine...
0: Ce crezi că a spus asta? Scuză-mă, ca să pot înțelege, s-a speriat?
1: I-a fost frică, da. I-a fost frică că poate așa sunt eu tot timpul. Știi?
0: Deci aș căuta un bărbat pe care să-l bată.
1: Ea aș căuta un om egal cu ea care să nu se bată, să nu se certe, să nu...
0: Sau să-și bătaie.
1: Am văzut cupluri care stau...
0: Asta am văzut-o și eu.
1: Împreună și... Doamne ferește. Asta e un subiect separat.
0: Așa, revenim, da.
1: Așa. Și mi-am dat seama atunci că avem de-a face cu o proiecție a noastră pe ceea ce ne dorim noi să avem în viață, în funcție de caracterul pe care vrem să-l modelăm, că noi tot auzim în jurul nostru. Băi, îmbunătățește-te. Am acum o campanie pe care am să o desfășor începând cu 1 iulie de miercuri, care se numește Poți mai mult. Și Poți mai mult va reprezenta, fiindcă oamenii cu mine s-au obișnuit în media ca eu să dau informația gratuit și în cantități foarte mari, va reprezenta vârful carierei mele în psihologie, fiindcă vor fi, și dau doar două elemente la titlu de emisiune, vor apărea din punct de vedere public primele 1000 de întrebări care pot fi adresate din partea tutorelui către minor pe tot ceea ce înseamnă descoperirea alienării parentale, un lucru unic în Europa, da? Cred că în întreaga lume. Și un număr impresionant de întrebări, tot așa, cred că sunt vreo 1000 sau 2000, care au legătură cu descoperirea elementelor de minciună sau de natură a trădării. Și atunci, când eu îmi doresc să fac mai mult, eu mă aștept de la omul care este lângă mine să facă și el identic cu mine sau jumate.
0: Corect.
1: Pe parte de caracter e așa. Contează caracterul omului care este lângă tine? Da. Poți fi mințit de caracter? De omul de lângă tine să customizeze lucrurile, să-și facă un caracter care să dea bine? Da. Îl vezi în momentele în care se ceartă, se bate
0: acolo
1: sau bea?
0: Acolo este real.
1: Da, acolo este el. Când intră într-un clinch cu cineva, de la volan, la mers pe stradă, la oriunde în public și omul reacționează și îl vezi pe el cum e, aia e reacția lui, aia e reacția, nu e alta. Reacția reprezintă tipologia caracterului. Nu poți să minți, n-ai cum să minți. Da? Când trece pe lângă tine și te împinge unul și tu nu faci nimic și ești molâu, păi ești prost de dai în gropi. Da? Nu stăm pe treaba asta. Dar când ești, ai fost împins și doar ai simțit că ești împins și ai reacționat, păi le-ai mâncat pe ăla. Le-ai mâncat cu totul. E, atunci da, bună reacție. Că nu stăm să fim împinși. La fel și și la mersul în trafic. Da? Să presupunem faptul că el nu conduce. Da? Conduce doamna. Da? Sunt oameni care își șicanează. Păi îi spui așa, doamne, te rog frumos, du-te un pic lângă ea, să dau și eu geamul jos. Și omul dă geamul jos și spune, din suflet. Din suflet îi spune. Atunci îl vezi cum e.
0: Da, foarte bun exemplu, dragă.
1: Da? Și dacă se mai dă și de jos și din mașină peste ăla, ăsta bărbat.
0: Da.
1: Da? Și așa vezi caracterul omului. Și mai e o chestie foarte mișto care are legătură cu familia. Uh-huh. Familia ei. Da? Iubire, cred că a venit momentul să o cunosc pe maică-ta. Hai, să o cunosc și pe mama. Da, omul de la ușă. Să rămână mamă! Să rămână mamă! Am venit la tine. Hai să mâncăm. Îl vezi după cum mănâncă, după cum mestecă, după cum bagă în el, după cât bagă în el, după cum face combinația de în lingură de produse, din supă, din ciorbă, îl vezi cum e. Da? Mă, dacă e de la pedant, dacă cu nasul pe sus, cu papion și cu cravată, care nu se murdărește, dacă e unul de al nostru obișnuit, care se așează la masă și mănâncă și l-a spus, și nu să rămână mamă pentru masă, a fost foarte bună, așa, ia zi, ce faci cu fiimea? Păi, ce să fac? Lucruri bune. Cum ești? Divorțat, domnește. Că atunci când te combina cu ei, erai căsătorit. Eram căsătorit, da. Și acum cum ești? Divorțat. Și ai de gând să o iei? Am de gând să o iau. Și tu ei? O iau.
0: Am luat-o deja.
1: Înțelegi? Am luat-o
0: deja. Dar nu ți-am dat invitație, că am făcut doar în familia noastră.
1: Da, da. E, atunci îl vezi cum e omul. Atunci când vezi cum e om,
0: da.
1: E pe sinceritate.
0: Dar ce poți să-mi spui, Radu, despre cuplurile care ajung în prag de divorț?
1: Așa.
0: Și din ăia care se iubeau, Doamne ferește, da,
1: e cu ură.
0: Sunt fake, da? Se urăsc, se bat, se și împart lucrurile. Ăla mi-ai dat tu, iau, dă-mi înapoi chestia aia. Deci ce am văzut în...
1: Să-mi dai inelul de nuntă înapoi 9.000 de euro. Iată.
0: Ăla care nu mai există, de fapt, știi? E la manetat.
1: Du-te la manet și ia-l, scoate-l de acolo,
0: da,
1: fraier.
0: Exact, da. Așa. Sau, uite... După divorț, iarăși, continuă acest război și luptă, continuă această luptă.
1: Copilul, câinele, casele, mașinile.
0: Ce caracter e acolo? Știi? Te întreb cum am putut să stau cu omul ăsta atâția ani?
1: Acolo lucrurile nu sunt...
0: Adică terminate. Nu ți-ai dat de la bun seama, scuză-mă că te întrerup, nu ți-ai dat seama de la bun început ce ai în curtea ta? Adică
1: ba, dar eu am încercat să repar, știi, așa vine și spune.
0: Ei, lasă,
1: domnul Radu, eu am încercat să repar.
0: E cea mai bună scuză, Radu, nu repar nimic.
1: E singura scuză, e unica scuză.
0: Nu repar nimic, tu stai acolo fiindcă îți place postura de victimă și normal. Place că ai un atașament față de ceea ce ai făcut ani de zile.
1: Atașament față de tristețe.
0: Atașament față de ce vrei tu și de... Nu mai zic, că după aceea o să spui că vorbesc
1: nu zic nimica,
0: direct.
1: Nu zic nimica, zi.
0: Despre sexul, atașament așa. Sexual cu așa. Soția, care de fapt nu mai este soție, este în prag de divorț, care de fapt nu mai este în prag de divorț, că actele au fost băgate în urmă cu 10 ani. recuperat pe parcurs, am făcut terapie, iar ne-am întors unul la celălalt, dar de fapt suntem în relații separate, dar de fapt nu suntem, ne mai facem și...
3: Ne mai ciocnim unul,
0: ne batem jnițelele, știi că am avut un invitat care a spus asta, ne batem jnițelele între noi când suntem în familie, dar de fapt, știi, un weekend așa, un așa. Deja pe mine m-a luat amețeala povestind.
1: Da. Și pe mulți care ascultă.
0: Și da, realitatea te izbește și te amețește. Care e părerea ta despre chestia asta? De acolo ce caractere, ce avem acolo de împărțit? Cum îți dai seama de om?
1: Când oamenii ajung să se certe după divorț, după ce s-a pronunțat divorțul, acolo sunt lucruri neterminate. Subiecții amândoi, nu doar unul. Dacă nu spui subiectul a gândit. Nu, subiecții gândesc pe tot ceea ce înseamnă elemente materiale, că sunt nedreptățiți.
0: Când subiectul... De unde vine treaba asta? Că la început nu erau nedreptățiți, erau...
1: Ești, ai noțiunea de persoană avară? Persoana avară.
0: Noțiunea de persoană zgârcită și
1: da.
0: De persoană care nu are valoare, da. Nonsens.
1: Avarul întotdeauna va cere totul pe numele lui. Întotdeauna. Avarul întotdeauna o să spună, avarul o să-ți numere întotdeauna bucăturile de mâncare pe care le mănânci la masă cu el.
0: Avarii și săraci, Radu, pe ea cer înapoi mai mult decât au făcut ei credite în viața lor.
1: Pe vremuri a fost un tip la mine, absolut superb ca bărbat, din toate punctele de vedere. Un bărbat care intra sub incidența playmate-ului. Ceva extraordinar. Playboy. Ceva extraordinar. Fitnessist, înalt, 1,90, brunet,
0: mă rog, nu spune nimic până acum.
1: Piere alb. Bine, femeile care se uită la emisiunea ta sunt impresionate de chestiile astea. Arăta superb. Da, un Schwarzenegger veritabil. Care a spus, băi, eu am intrat în relație cu gagica asta fiindcă e mega hiperbogat.
0: A, pe și ce, e singurul caz?
1: Nu. Dar la sfârșit, da, omul care a fost, era practic un gigolo, da? Că bea îl luase ea. Era stric de sexuță. Și că arată bine, că dea bine în societate. Omul a avut pretenții.
0: Să ce?
1: Dă nu, a avut pretenții, tătuțule. Pretenții grave. Mașinuță, căsuță, vacanțe. El și acum, în prezent, după divorț, pleacă pe banii în Spania.
0: Radu, te opresc un pic aici.
1: Bagă.
0: Și?
1: Și ce?
0: Da, era întrebarea. Și?
1: Și nimic. Așa sunt oamenii.
0: Păi, să-ți explic.
1: Nu e prostă la care dă.
0: Mulțumesc.
1: Plăcere.
0: Foarte bine. Cine te obligă să faci ceva fără voia ta pe lumea asta? Cine?
1: Mândria. Prostia. Rușinea. Anxietatea.
0: Adică tu singuri. Astea sunt în tine, nu în afara ta.
1: Păi sunt în tine, da.
0: Deci nu te obligă nimeni. Tu iei decizia să faci lucrurile astea. Pentru un om care consideri tu că nu te apreciază și nu apreciază, dă-i fix problema ta. Atât. Deci, mergeți la psiholog, verificați-vă valorile, mai mergeți și pe la terapeut, că nu ar strica. Părerea mea.
1: Părerea ta, știu.
0: Adică...
1: Da.
0: Revenim la ce ai spus tu.
1: Da, mă, știu. Dacă îi spui omului bogat că are o problemă, el o să spună întotdeauna că nu are el o problemă, că ai tu o problemă, că vezi problema la el.
0: Nu. Sau mai există varianta în care cei doi se înțeleg pentru serviciu contra serviciu. Știi ce zic?
1: Știu ce zici.
0: Femeia este, cum ai spus tu, iar bărbatul știe foarte clar de ce este acolo în relație, la fel și invers.
1: Există acum un gen aparte de bărbați care nu au job. I-am văzut de curând, am cam 2 ani de când mă uit după ei, îi studiez, mi-am scris cred că vreo 80 de pagini, mă fascinează. Bărbații care n-au job...
0: Sunt afrăspâns?
1: Nu, Dana. Sunt aia care sunt, cum să spun, tot stupul de albine este el. A tot stupul ăla de albine, sute de albine, mii de albine, formează toată atenția pe care el i-o dă partenerii. Bă, băiatule, nu poate să facă aia nimic că el e lângă ea. Să o șteargă la guriță, să o spele pe piciorușe, să-i dea o prăjiturică, să-i deschidă ușa, să știi... La un moment dat zici, bă, ce are? Se duce la muncă după aia la prânz cu sufertașul. O învelește noaptea. Da? Îi cumpără pernă cu căldură pentru burtică când e la menstruație. Înțelegi despre ce e vorba?
0: Bine, face niște servicii pentru că acolo este bine.
1: E, acolo e, ăla e jobul lui. Ea e jobul lui.
0: E, exact.
1: E, când au apărut oamenii
0: ăștia... Job.
1: Da.
0: Sclavagismul este un job.
1: Nu știu ce să zic, Dana Iancu. În cazul ăsta lucrurile sunt rele. Că vorbim mai mult de sclavagism. Acolo vorbim de o manipulare. Vorbim de o manipulare.
0: Bineînțeles, fiindcă ești sclavul manipulării. La asta mă refer.
1: Păi da,
0: nu
1: știu.
0: La chestiile pe care tu le faci.
1: Știu. Deci omul ăla te-a cucerit printr-o atitudine în care tu nu-ți dai seama ca om cu bani, femeie cu bani special, că de fapt și de drept tu ai căzut într-o capcană.
0: Dar de ce invers nu se pune așa problema? Știi? Invers de cuplu. Adică ieri...
1: N-am văzut invers. Să mă ierți, dar Radu n-a văzut invers. Uh-huh. Am văzut bărbați care sunt cumpărați cu noaptea, da? Am văzut.
0: Bărbați care... femeile nu sunt cumpărate, sau?
1: Ba da, dar e clasică treaba asta. Adică atunci când vorbim de femeie, e cea mai veche meserie din lume. Dar pe mine m-au fascinat bărbații care sunt cumpărați și care cumpără la rândul lor niște servicii prin modul în care se exprimă. Că și el la rândul lui cumpără niște servicii, da? Vrei sexul, îți dă la cu 1, 2, 3 orgasme? Păi îți dă băiatul, nu-i problemă. Dar plecăm și noi în vacanță la Padova.
0: Păi doar așa poate să facă.
1: Eu am erecție doar la Padova.
0: Eu nu judec pe nimeni până la urmă, știi? Fiecare își aranjează viața cum consideră. Da, și unde vrea să aibă orgasm, e treaba lor. Crezi că acest control, revenim la relații, nu la excepții, controlul acesta în relații este o iluzie, clar, fiindcă nu obții nimic cu acest control.
1: Da.
0: Mai rău agravezi decât să faci concret ceva. E ca și cum vrei să ieși din apă, tu nu știi să noți, dai din mâini și din picioare și fix asta faci.
1: Te neci.
0: De fapt, care este iluzia controlului într-o relație? Ok. Care e iluzia? Că vei câștiga ceva anume?
1: Ai credința că va funcționa.
0: Păi, dacă... ok, nu-ți dai seama.
1: Nu! Nu!
0: Deci este iluzia conda.
1: Da, ai credința că va funcționa. E ca atunci când în Titanic Vals, Miza rămâne însărcinată cu locotenentul, se duce să nască în Franța, fiindcă există moștenirea, și copilul este recunoscut de altcineva, nu de ea, că ea să mai aibă posibilitatea să se mărite cu altcineva. Toată viața noastră a românilor așa este. Pe minciună, pe trădare, pe compromis, pe rușine, pe furie, pe violență, pe băutură, ăștia sunt românii, nu sunt altfel. Și atunci când descoperi o persoană care nu le are pastea, denumerate de mine anterior, spui, stai un pic, păi nu bei? Nu. Nu mă bați? Nu.
0: La cap?
1: Nu, fizic. Nu mă înjuri? Nu. Păi ce ești tu? Intelectual.
0: Ești sărac.
1: Ia auzi, mămic. Ne-a luat un intelectual.
0: Ce să fac cu asta?
1: Înțelegi? Dar dacă omul este și super ok și liniștit și a câștigat la cripto, îl întrebi, ești ok? Da. Bei?
0: Ocazional.
1: Doar dacă trebuie.
0: Doar dacă trebuie.
1: Dacă trebuie. Mm. Da? Te droghezi? Tragi?
0: Dacă trebuie.
1: Dacă se poate, dacă nu, adică nu sunt alții.
0: Da, nu am nicio treabă și de fapt ăsta rupe. Da.
1: Jocuri de noroc?
0: Nu! No.
1: Niciodată? No. De unde? No. Sunt în casino?
0: Nu. No.
1: Da? Deci așa sunt lucrurile. Sunt pe minciună.
0: Și el doarme în casino.
1: Totul e pe minciună. Totul. Pe lumea asta, totul e pe minciună. Totul e o poveste. Totul e un basm. Până când bunul Dumnezeu te ajută,
0: te eliberează.
1: Că ai meritat, că ai dovedit că meriți, că ai ajutat oameni. Fiindcă eu îmi dau seama așa, dragostea asta apare, Dana, în cel mai prost moment al vieții tale.
0: Când nu aștepți, se pare.
1: Când ești ori foarte bolnav, ori foarte bătrân, ori cu un picior în groapă, ori când crezi tu că ești bătrân bolnav cu un picior în groapă.
0: Că ai nevoie de ea, de fapt, ai nevoie să întorci la tine.
1: Tu ai nevoie de ea, dar te gândești. Băiatule, a apărut, dar de unde a apărut? Că ieri nu era. Azi e? De unde a apărut?
3: Cum a apărut? După aia încep să-ți faci pe grafic filme. Cine a pus-o?
0: Explică.
3: Da. Cine a pus-o? A cui e? Ce datorii mi-apar? Mamă, face factură la final? Păi eu iau. Înțelegi? E cu scenarii multe. E cu scenarii multe. Da? O vezi cum arată femeia. Impecabilă.
0: Scenarită cronică, da.
3: Da, da, da, e pe paranoia. Impecabilă.
0: Bă, se vindecă paranoia?
3: Nu. Nu. Am colegi deosebiți, doctor, nu ca mine, pârliți așa, da? Care zic, stimată doamnă, se vindecă automat, este o chestie de timp. Păi, nu e adevărat.
0: Atunci cât putem tolera într-un cuplu?
3: Paranoia?
0: Nu, în general, cât poți să tolerezi într-un cuplu? Să zicem că sunt anumite lucruri care...
3: Ce, boala în sine?
0: Nu, Radu, ce poți să tolerezi și ce poți să nu accepti? Lucruri care, știi, mai pot fi...
3: Bă, când te bănuiești toate de două ori, dacă tu îi dai vreun motiv, bă, îi spui, bă, știi ce? Ți-am dat vreun motiv de bănuială? Nu. De ce trebuie că mă bănuiești? Ia fii atent aici. Am mașină? Da. Am telefon? Da. Telefonul are ceas? Da. Ia. Triangulație. Un an de zile stăm pe triangulație. Și la mine și la tine. Pe ce suntem proști?
0: Pe ce să stăm?
3: Pe triangulație.
0: Și ce face chestia
3: GPS.
0: Asta? GPS. A, pe GPS?
3: Păi că tot ai filme.
0: Radu, iartă-mă eu. Nu știu, astfel sunt lucruri, îmi pare rău. Eu posibil să întreb de două, trei ori, fiindcă nu știu efectiv lucrurile astea. Le aflu acum, poate doamne.
3: După care paranoidul vine și spune așa. Păi eu ți-am pus pe mașină. Da. Așa. Dar mașina puteai să o lua și de altă parte. Păi bune, bune, dar am și telefon. Și
0: dar poți să mai iei una dacă ești așa șmecher paranoid.
3: Și ceasurile alea s-a pe toată mașina și e plecat în parcare fără mașină, fără ceas, fără. Păi hai să o facem altfel. Hai să o facem românească. A, vrei să fim băieți. Hai să fim băieți. Deci facem o băiețească. Facem o băiețească.
0: Cum e asta? E?
3: Mamă, am văzut o singură dată în viața mea, am văzut. I-a pus pinul în gât, în spatele claviculei. Avea dureri de cap, stări de vomă.
0: Cum adică i-a pus pin în gât?
3: Adică i-a pus bucata aia de GPS ca la câine în gât.
0: Cum se face asta, Rad?
3: Păi i-a pus.
0: Cum?
3: Că la un veterinar, cred că a dus-o, nu știu. Mă întreba. Cert e că i-a băgat de la în gât. De cât ori o poziționa pe femeie, lua asta îi se făcea rău. Rău, rău. Rău, rău.
0: Și e reală treaba asta?
3: Da. Și femeia a venit și a spus, nu mai pot. Nu mai pot, vreau să divorțez. M-a nebunit. Dar nu mă crede, indiferent de orice. Da?
0: Da, deja ne-am
3: deci pus. Deci ajungi, da, poți să ajungi și
0: variant. În viața mea când aud,
3: da, recunosc. I-a pus în spatele claviculei aici, aici e clavicula. Și i-a pus aici, înăuntru, pin. E ca la câin. Dar ăsta avea și GPS. Tracker.
0: Bine, atunci hai să vedem ce înseamnă înșela, dacă tot se frică să te înșele, să nu te înșele, să nu, că de aici pornește chestia asta.
3: Păi clasicul e așa, sex cu altă persoană.
0: Păi bine, stai puțin clasic. Că n-am terminat întrebarea.
3: Zi.
0: Dar de ce ai vrea să înșeli un bărbat sau o femeie,
3: da,
0: partenerul,
3: da,
0: da, de acasă, pe care vrei să-l păstrezi cu cineva pe care nu vrei să-l păstrezi în această viață?
3: Nu, dar nu e vorba că dai de mai bine. Păi se compară...
0: Radu, de da, ce ai înșela un om pe care vrei să-l păstrezi?
3: Dai de mai bine, Dana. Tu vrei să-l păstrezi pe ăla pe care l-ai. Da, Dumnezeu sau nu, da, diavolul.
0: Cu unul pe care nu vrei să-l
3: păstrezi. Îți arată unul.
0: Pe care nu vrei să-l păstrezi.
3: Mai bun decât ăla de acasă.
0: Pe care nu vrei să-l păstrezi.
3: Păi nu vrei să-l păstrezi, dar Dumnezeu sau diavolul îți arată că există și o variantă. Când îți apar variante, ți-au apărut variante, fata mea. Păi e pe variante treaba. Și tu alegi. Se întâmplă așa.
0: N-am înțeles.
3: Exact. Fii atent, se întâmplă așa. Clasicul în viața e așa. Ai o viață plină de toate, la un moment dat te blazezi, da, nu mai... A? O perioadă stai mai singurel, tu cu gândurile tale. După care, bă, Dumnezeu ți-o dă, dar ți-o dă grav. Și primești cea mai șmecheră relație din viața ta, care n-are un final, n-are bucata aia care ar trebui ca să fie perfectă.
0: Care crezi că e bucata aia?
3: Bă, bucata aia poate să fie așa, ori omul e foarte însurat, ori omul e securist, ori le are pe amândouă, ori omul are copil cu probleme acasă, ori înțelegi? De asta.
0: Și te-a pus să controlezi că...
3: Nu-i problemă, controlezi, e ok, nu-i asta problema. Că sunt reale lucrurile astea, la linie. Problema e că în timp ce e o relație mișto cu omul ăsta,
1: mai apare ceva. Bă, mai apare ceva. Ceva ăla care te dă peste cap. Da?
0: Cineva, nu ceva.
1: Nu, că e produs, e ceva. Fiindcă nu e un cineva real, e un cineva fake. Nu pentru bărbat, ci pentru femeie. Că de obicei femeile sunt alea care sunt puse la încercare. Mă, și apare și...
0: Cum adică femeile sunt puse la încercare? Că bărbații n-or fi săraci, să pun.
1: Păi, să spun un secret.
0: Sau ăla, dacă e prea însurat și mai are și pe una într-o relație stabilă, mă înțelegi, planul B, deja nu mai poate săracul cu energia să facă față. Și asta poți să iau în calcul.
1: În mod uzual e cum ai spus tu, 100%. Uh-huh, uh-huh. Eu am văzut așa de-a lungul timpului. Femeile sunt cele care, exact cum ți-am spus, eu au stat în capul lor, ele cu ele, au vorbit cu ele, au avut înainte de momentul ăsta de liniște tot ce și-au dorit, după care au avut liniștea, după care a apărut un tip interesant. E, în momentul în care apare tipul ăla interesant, mai apare cineva. Bă, da, e lege. Și ajung să aibă gânduri neprietenoase, gânduri rele, gânduri de competiție, gânduri de comparație.
0: Mai apare cineva, fiindcă ea deschide ușa, că dacă nu ai deschide ușa, nu mai apare nimeni, poate decât fan curierul să-ți lase niște colete.
1: Da, mă. Mamă, ce tare faza aia. A coborât de mașină, are vestă. E o mașină de aia, pe băiatule. Securistă de aia, adevărată, jur. Și atunci e așa.
0: Tu știi cum e? Mă, da, vizitează fan curierul mai
1: des decât iubitul.
0: Mai des decât iubitul.
1: Da, exact, adevărat.
0: Și are și mașină.
1: Când vrei să-l aranjezi pe omul ăla, îi dai. Și așa. Ce faci? În situația asta, ce faci?
0: Ce faci, Ratu? Nu faci nimic, că dacă ai pe cineva pe care vrei să-l păstrezi, dar nu-l păstra, că nu e obiect, cu care vrei să rămâi în relație, clar că nu
1: cu
0: faci nimic.
1: Cu care vrei să faci casă, Dano.
0: Cu care vrei să faci ce vrei tu, să faci casă, familie, ce vrei
1: casă,
0: tu.
1: Casă.
0: Dar când vezi că totuși...
1: Vine omul ăla, îți repară o hotă, vine omul ăla, repară o clanță, vine omul ăla, repară o cheie. Că vorba aia, bași cheia și vezi că nu mai poți să scoți. Vine omul ăla, repară aerul condiționat. Bă, vrei să vezi că stă omul ăla, că rămâne? Rămâne!
0: Păi rămâne, că dacă face lucrurile astea, înseamnă că are și el nevoie, nu?
1: Normal, nevoie de liniște. Și să dovedească faptul că e în regulă.
0: Corect. Dar dacă, știi, luăm și varianta cu foarte, foarte însurat și
1: da,
0: în zona cealaltă în care femeia... Acum, scuză-mă, tolerez, dar cât să tolerezi?
1: N-ai ce să tolerezi, în primul rând.
0: Știi, toate au un termen de expirare, Radu. Toate. Au... Alimente perisabile. Noi avem emoții în fiecare zi, de când ne trezim dimineața până când ne culcăm și ne trezim și tot așa avem un carusel de emoții.
1: Da.
0: Nici o zi nu se aseamănă cu următoarea.
1: Nu.
0: Nici o zi. O zi a trecut, punct.
1: Nu.
0: Ce n-ai făcut în ziua aia, pa, sau poți să faci în următoarea zi, dar nu va fi la fel.
1: Nu.
0: Păi și atunci când tu stai într-o relație fără să te simți în siguranță emoțională și când vezi că

0: Da, da.
1: Bravo, Dana.
0: Păi, da, da, nu dorm cu ea în pat. Ești însurat? Da. Dorm cu partenera cealaltă, ocazional de două ori pe săptămână, când are și ea timp și când pot și eu și fug.
1: Da, numai un pic.
0: Da, un pic. Mai și un atunci pic. Tu, dragă bărbat, sau bărbat, cum e mai corect spus? Da?
1: Dragă bărbat, numai un pic.
0: Scuză-mă, de ce-i fi gelos pe partenera cealaltă că te-a înșelat și că altă are o altă relație care și-a dezvoltat-o între timp? Care-i problema?
1: E o gelozie fără sens. E, ca
0: e o prostie, Radu. Eu am văzut în piață chestia asta. Este prostie. Este lipsa controlului. Este ego-ul dus la extrem. Nu mai ești validat de ce? Păi tu ai nevoie de validare, tu ai nevoie de control la un psiholog, psihoterapeut, ca să nu zic psihiatru. Tu trăiești într-o minciună. Verifică-ți butoanele emoționale, personale. Nu poți să spui că te-a înșelat ceva ce nu este al tău ca relație.
1: Nu, nu e.
0: Fiindcă tu ești foarte ocupat.
1: Ți-a oferit senzația că e al tău. Doar ți-a oferit senzația.
0: Păi să stea cu minte. Nu se poate numi înșelat. Eu asta am vrut să fac o diferență între a înșela și a nu a înșela și nu știu ce și...
1: Ai făcut-o bine. E corect.
0: Nu poți să spui că la te-a înșelat când tu ești foarte căsătorit. Adică...
1: Corect.
0: Știi?
1: Corect.
0: Trebuie să diferențiem un pic lucrurile.
1: Corect. Corect. Mai ai întrebări pentru mine?
0: Da, mai am o grămadă. Nu știu cum stăm cu timpul.
1: Cristi, cum stai? 5 minute, a? Mă, ne-a scos.
0: Cum 5 minute? Dar 5 minute?
1: Da, mai facem unul. Mai facem unul, Manu.
0: Care este diferența, Radu, de a fi singur și de a fi abandonat emoțional într-o relație?
1: Când e singur, tu cu tine îți merge bine, fiindcă te ai doar tu pe tine și poți spune că ai timpul necesar de a face lucruri pentru tine, când vrei, cum vrei, dacă vrei, nu dai raportul la nimeni și ești pe drumul tău. Dacă îți dorești un upgrade, oricând îți poți lua un partener strict pentru teste sau de tot.
0: Singur nu m-am referit la în singurătatea ta personală.
1: Ok.
0: Ci în singurătatea în relație, fiindcă în relație poți să te simți singur.
1: Evident.
0: Fără probleme.
1: Evident.
0: Și altă emoție, poți să te simți și abandonat emoțional.
1: E rău asta. Fiindcă
0: da, fiindcă sunt două emoții diferite pe care le simți. Abandonul emoțional vine în valuri. Știi cum simți abandonul emoțional? Când partenerul vine, îți oferă grijă, atenție, petreci ore cu el, zile, care nu mai există. Se întoarce la viața lui și vine în valuri, și vine în valuri, și vine în valuri. Așa percepe abandonul emoțional. Tu te simți abandonat în zilele în care el nu mai este și nu mai face ceea ce trebuia să zicem să facă sau nu trebuia, dar se presupunea de la sine înțeles că așa e relația. Iar singurătatea în cuplu, mă refer la singurătatea aceea în doi, în care cuplul oricum stă împreună, dar unul e la etaj, unul e la parter. Unul scrie, altul mănâncă și se enervează reciproc și oricum se simt singuri și nu sunt implicați într-o relație, deși sunt într-o relație.
1: Când e singur într-o relație, înseamnă că nu ești în relația care trebuie.
0: Cu siguranță, clar. Eu cred că ambele variante sunt nocive.
1: Corect. Singurătatea în doi este una cancerigenă. Este una care te îmbolnăvește și ajungi să fii pacient oncologic. Este una...
0: Și neuro, să nu uităm de bolile neuropsihice. Nu?
1: Da, da. Este una care te îmbolnăvește atât psihiatric cât și psihologic. Și atunci tu trebuie să alegi. Ca să ai putere de a alege, trebuie să te gândești foarte clar care sunt valorile tale. Vreau liniște? Da. Primezi liniște? Nu. Vreau bani? Da. Are bani?
0: Nu.
1: Da. Stau cu el pentru bani?
0: Nu.
1: Nu. Stau cu el pentru siguranță? Da.
0: Păi nu se subînțelege, adică, știi? Tai de pe listă și ajungi la siguranță. Ce înseamnă siguranță? Să fii tu și să nu fii criticat atunci când dar arunc alții cu pietre în tine.
1: Când intri într-o relație și o relație unică și relația aia se bazează pe ștergere de datorii, îmbunătățire de imagine, creșterea ta ca imagine, creștere financiară, tu chiar dacă te simți singur la un moment dat în relația respectivă, nu mai poți să ieși din ea. Fiindcă banii aia care sunt acolo,

0: I-ai făcut cu omul ăla. Casa în care stai, ai făcut-o cu omul ăla.
1: Așa și.
0: Datoriile, stai un pic. Datoriile pe care le ai, le aveți împreună.
1: A, ce drăguț, ne leagă lucruri compatibile în cuplu. Care sunt lucrurile compatibile dintre voi doi? Datoriile, ratele la bănci, la mașină, copiii, copilul, școlile, școala. Ce ai mai spus, Radu?
0: Creditele.
1: Creditele, suntem compatibili și pe un credit. Da, îl terminăm și divorțăm după. Nu? La ce vârstă? Stai să facă copilul mare, pe la 18, 19, să plece în viață. Păi vezi că l-ai învățat handicapat pe la 25-30. Tu ce vârstă o să ai? E, lasă, mai contează. O să am și eu, o să ajung la pensie. Bine, să mă anunți să vin cu o lumânare la tine.
0: Doamnelor și domnilor, Danaiancu. Să rămână de
1: Deci,
0: invitație,
1: ce vreau
0: Danaiancu.
1: să spun, Radu, nu a
0: Zic.
1: fost nicio jignire pentru nimeni. Vreau să spun un lucru. Când nu iei deciziile corecte pentru viața ta, corecte nu înseamnă că sunt matematic scrise, corecte înseamnă să fii tu aliniat cu nevoile tale, cu ceea ce îți dorești, cu ceea ce vrei să primești în viață până la urmă, că știi ceva, nu ne-am născut sclavi și nu merităm să fim sclavi pe acest pământ.
0: Corect.
1: Și să presupunem că ne și iubim, că de asta suntem în viață și avem grijă de viețile noastre ca să avem grijă și de ceilalți. Statul ăsta, după cai vers pe pereți, cum se stă în ziua de astăzi, este doar o pierdere de timp și timpul, din punctul meu de vedere, înseamnă viață.
0: Adevărul spus, Amit.
1: Vrei să trăiești sau vrei să mori în lumea în care tu ești acum și ți-ai construit-o până în momentul de față.
0: Țărâna de invitație.
1: Nu vrei să mai spui ceva? Adică
0: Nu.
1: eu mi-am
0: E
1: exprimat punctul de
0: mult prea
1: vedere,
0: bine.
1: dar eu de fapt am întrebat pe tine și tu te-am răspuns.
0: E ok, e mult prea bine. Eu cu asta vreau să rămân și îți mulțumesc.
1: Bun. Și eu îți mulțumesc, Radu.
0: Drag.
1: Aveți grijă de voi pe data următoare.

0: Bun găsit la un nou podcast în mintea jucătorilor. Iar astăzi deschidem o conversație care merge dincolo de ideea clasică despre jocurile de noroc. Pentru că există jocuri care nu intră în viața omului prin zgomot și haos, ci prin eleganță, liniște și impresia de control. Baccarat este unul dintre ele. Pare un joc rafinat, simplu, aproape ceremonial. O masă impecabilă, reguli clare, gesturi precise și acel sentiment că aici lucrurile sunt curate. Dar psihologia dependenței nu ține cont de decor. Uneori, tocmai jocurile care par calme reușesc să scadă vigilența și să transforme emoția într-un reflex repetitiv. În episodul de astăzi încercăm să înțelegem mecanismele reale din spatele acestui joc. Ce simte jucătorul? Cum apare iluzia controlului? De ce creierul caută modele chiar și în hazard? Și cum poate o experiență aparent ocazională să devină în timp o formă de reglare emoțională. Alături de mine se află Radu Leca, psiholog clinician, care va răspunde întrebărilor despre dependență, prevenție, comportamente compulsive și vulnerabilitățile emoționale pe care jocurile de noroc le pot activa fără ca omul să-și dea seama la început. Astăzi nu judecăm și nu dramatizăm. Încercăm să înțelegem lucid, uman și responsabil cum funcționează mintea atunci când speranța, emoția și iluzia controlului se așează pe o masă elegantă, luminată. Bun venit, Radu!
1: Mulțumesc frumos de invitație!
0: Spune-mi, te rog, ce caută de fapt un om care se așează la o masă de baccarat? Bani, emoție sau o pauză de la propria viață?
1: Când un om se așează la o masă de baccarat, rar urmărește doar bani. În sensul simplu, contabil al cuvântului, banii ajung să fie mai degrabă limbajul prin care cineva cere altceva. Respectiv, avem de-a face cu o traducere convenabilă a unei neliniști pe care nu știe să rostească. Sub luciu verde al mesei și sub gesturile impecabile ale dealerului se caută o emoție cu margini clare, tensiune, izbăvire, verdict, o sentință rapidă care spune ai câștigat ori ai pierdut. Scurtând chinul vieții reale de jucător, unde verdictul întârzie, unde efortul nu garantează răsplata și unde oamenii nu se împart în câștigători și perdanți la fiecare două minute. În baccarat, cineva simte că trăiește concentrat, fără amânări și fără nuanțe, iar pentru mintea obosită a jucătorului de nuanțe, un asemenea concentrat pare un confort, o odihnă, ca un ceai tare pentru un suflet care este epuizat. Mai există și o dorință de pauză. Dar aici, Dana, nu vorbim de o pauză de muncă, ci o pauză de sine, de la sine, de o biografie personală, de roluri, de vinovății, de greutatea de a decide. Ce decid, când decid, cum decid, când joc, de ce joc, cum joc, în fața unei mize. Povara devine super simplă și tocmai de aceea seducătoare este sub formă de interpretare. Mintea o vede ca fiind 100% seducătoare în prevenție, căci noi ne aflăm astăzi aici să punctăm prevenția și mă voi duce exclusiv către ideea aceasta. Întrebarea utilă nu sună moralizator, ci mai mult blând, cu un pic de curiozitate, fiindcă ce anume se cere cu adevărat, în momentul în care se întinde mâna spre jetoane, o creștere de cont, ori un minut de tăcere interioară, în care toate grijile tac, fie și pentru o clipă. Începutul este greu întotdeauna în baccarat, iar subiectul are emoții pe care nu și le poate explica.
0: De ce baccarat pare mai sigur decât alte jocuri de noroc, deși mecanismul dependenței poate fi la fel de puternic.
1: E un adevăr și nu-l punem la mijloc, îl punem întotdeauna în front. Bacaraul pare mai sigur, fiindcă se prezintă drept un joc fără teatrul exuberant al aparatelor și fără iluzia controlului pe care o întreține. Ce? Îndemânarea. De unde? Din alte jocuri. Aici, regulile par curate. Matematica e cumva la vedere, iar ideea de strategie se reduce la un gest de o simplitate extraordinară, aproape ritualic. Pariezi pe jucător, nu pe bancă, ori pe egal. Mintea omului iubește simplitatea, iar simplitatea se confundă ușor cu siguranța, mai ales când un joc oferă senzația supremă de ordine. Puține opțiuni, ritmul este constant, avem o etichetă, haosul lipsește, totuși mecanismul dependenței nu se hrănește doar din complexitatea jocului, ci din felul în care creierul învață prin recompense de tip imprevizibil, prin alternanța dintre speranță și pierdere, prin acea promisiune subtilă că data viitoare se repară nedreptatea de acum. Jucătorul se conectează cu nedreptatea proiectându-și un viitor de succes, dar lucrul acesta dă o dependență mai mare decât realitate. Imprevizibilul recompensei, nu tipul jocului, aprinde aceste sisteme de anticipare, proiecția și de urgență. De unde? Din minte. Iar bacaraul, tocmai fiindcă are un ritm rapid și sunt rezultate dese în interiorul lui, alimentează ce? O învățare repetitivă. Încă o mână, îți dau un exemplu, încă un verdict, încă o șansă de a îndrepta, ultima pierdere. Mai sigur, ca și expresie, devine o poveste liniștitoare care readuce vigilența. Iar când vigilența este pe drop down, pe scădere, cresc tot ceea ce înseamnă elementele de risc. Adică, mize mai mari, uriașe, timp mai lung petrecut în joc, toleranță mai mare față de pierdere și atunci jucătorul va spune: eu nu mă simt obosit, eu vreau să recâștig ceea ce am pierdut. Lucru care aduce cu siguranță, dar cu siguranță, într-o pierdere extraordinară, va pierde tot.
0: Radu, dar ce poți să-mi spui despre percepția timpului?
1: Când vorbim despre timp, noi acolo trebuie să fim extrem de cinstiți, fiindcă în elemente care au legătură cu bolile de tot felul, elemente emoționale care îți comprimă sau îți dilată timpul, timpul simțit de jucător nu este același simțit nici de dealer, nici de cei din jur, privitorii, și dacă subiectul se înregistrează, nici de cei care îl privesc în online. Practic, timpul, în funcție de ceea ce simte subiectul în joc, ajunge să creeze un univers secundar în care doar jucătorul are acces. De aceea și jucătorii, Dana, spun așa: n-am simțit cât am jucat. 12 ore. Dar parcă
0: toată
1: m-am
0: noaptea,
1: așezat.
0: Nu știu nimic.
1: Bravo.
0: Când a trecut timpul.
1: Bravo, bravo, excepțional. Și te gândești, dar ce se întâmplă cu el? Dar ce e cu el? Dar nu și-a dat seama? N-a simțit nevoia de apă, n-a simțit nevoia de mâncare, nu a simțit nevoia de cafea, nu a simțit nevoia să meargă la baie.
0: De somn, nimic.
1: Nimic. Nu a simțit nevoia de nimic, Dana. El a fost concentrat pe elementele care vin spre el. Am pierdut, iar câștig, iar câștig, pierd iarăși, iar pierd, iar câștig. Și atunci creierul lui a creat
2: o bulă de timp în care l-a introdus. Este 100% acolo. El ar putea să joace Dana și 48 de ore fără să se miște. După care, din motive clare, după al nu știu câtelea dealer, da? Care este schimbat de la masă, subiectul se prăbușește. Îi spune, mi s-a făcut rău. De ce? Păi uite, am jucat cam mult. Cât ai jucat? 48 de ore.
0: Dar spune-mi, te rog, nivelul de adrenalina și de cortizol sunt în creștere sau cumva trebuie să menții organismul în starea asta continuă de focus, de concentrare?
2: Dana, atunci când îți dorești ceva,
0: 8 zi.
2: Da. Și nu ești capabil să faci nimic din ce știai să faci, de exemplu, foarte bine, să-l duci până la capăt. Când tu...
0: Dorința este mai intensă decât scopul în sine?
2: E ca în viața reală de cuplu. Atunci când îți dorești un om și îl dorești cu toată puterea ta, tu nu mai vezi nimic în jurul tău. E ca și când restul sunt invizibili.
0: Da, ai o percepție unde vrei să ajungi?
2: Da, percepția ta e pe succes. E să nu mai plece de lângă mine, să stea lipită de mine, să nu... Înțelegi? Vorbim de o proiecție de succes în intimitate, în orice structură de variabilă de cuplu, în emoție, în afectul declarat, adică omul este axat pe a câștiga ceea ce simte că trebuia să merite de mult. Și atunci, în faza asta, noi știm așa, jucătorul este trup și suflet pe o senzație.
0: Așa cum ai fi îndrăgostit?
2: E mai mult de atât, e ca o obsesie. E ca o obsesie. După o anumită perioadă, nu se mai ating cele 48 de ore, fiindcă subiectul va vedea în cont cum banii dispar. După o anumită perioadă, 6 luni, 12 luni, un an și jumătate de joc extrem, se va duce către 6 ore de joc cu 20% din banii pe care îi pierdea în 48, după care multiple sute de strategii și le va face în minte ca să câștige. Știu oameni care s-au ridicat de la masa de joc, aveau afară un autoturism scump. Afară erau cămătarii, s-a dus la primul și i-a spus, știi, simt că o să câștig. Nici o problemă, fratele meu, și eu simt că o să câștigi. Cât vrei pe mașină? 4.000. 4.000. I-a dat 4.000 bani jos, i-a dus pe toți, i-a jucat pe toți, i-a pierdut pe toți, a pierdut și mașina. Impulsul de moment care se transformă într-o credință este 100% greșit. Îți poți pierde casa, terenul, mașina,
0: nevasta,
2: bijuteriile și uneori nevasta.
0: Dar vreau să te întreb un lucru. Uite, sunt turnee care se desfășoară pe parcursul la mai multor zile, de la 4-5 zile în sus, cu circuit închis,
2: da,
0: unde jucătorii sunt acolo, doar acolo. Și am constatat din piață că sunt și variante fericite. Ce înseamnă fericirea de pe chipul lor? Mă gândesc că ei câștigă și atunci... sau nu există pierdere? Că totuși sunt jucători care câștigă, jucători care pierd.
2: Cu respect mă adresez și spun în felul următor. Dana, fii atentă. Omul bogat nu are ce să piardă. El câștigă o senzație. Se spune că unele dintre cele mai mari averi în capitală și în Timișoara au fost făcute la mesele de jocuri de noroc. Indiferent de jocul de noroc.
0: Uite și o parte bună.
2: Care a avut loc atunci. Dar când subiectul câștigă și nu se bucură, e o problemă.
0: Pentru că a devenit obișnuință sau pentru că nu știe ce înseamnă câștigul adevărat, emoțional vorbind?
2: Imunitatea la bucurie este ca imunitatea la prostie.
0: Cum vine asta?
2: E foarte simplu. Te mai deranjează oamenii proști din jurul tău? Nu.
0: Pentru că te obișnuiești cu ei?
2: Că te obișnuiești cu ei. Și atunci, bucuria o simți? Da. Ai simțit-o prea mult? Da. A devenit o obișnuință?
0: Și nu mai simți?
2: Nu mai simți. Îl vezi că are un zâmbet chinuit. Îl vezi că se ascunde în spatele unor haine scumpe și a unui ceas excepțional.
0: Dar în suflet este un gol.
2: E foarte trist omul. Dacă, și aici există partea de excroci de mătase, care își fac veacurile pe pile și combinații în interiorul cazinourilor reale, care sper cu ajutorul Bunului Dumnezeu să se și închidă, în care profită de sensibilitatea de moment a jucătorului. Intră cu ei în joc, le spun o poveste, pierd și omul ca să simtă ceva, nu ca să se dea mare, nu Dana, ca să simtă, refuză banii de la o parte, îi împinge și dublează. E una din momentele, unul din momentele cheie în a face bani repede. Omul spune simt dacă îi dau 10.000, ducă-se, îi dau 20. Ia-i. Ia-i și pleacă și lasă-mă în pace. Fiindcă el îl privește ca pe o piază rea. Jucătorii preferă să plătească piezile rele de la mese, ca ei să se simtă în mână, în loc să accepte existența și pierderea lui. Omul spune așa, de când te-ai așezat la masă am pierdut 6 mâini.
0: Așa este, da.
2: Care e povestea ta? Și omul începe să vorbească, știi? Te văd ghinion? Da, te văd grav. Mă enervez foarte tare? Nu foarte tare, dar mă deranjează prezența ta. Pot să cumpăr karma în capul lor? Da, o poate cumpăra karma. Și dă 20.000. Omul se ridică, pleacă și ia bani. Le dă la fiecare din sală ceea ce are de dat, dreptul, și pleacă. E un mod de viață rău.
0: Cum reușește totuși eleganța unui casino să reducă instinctul de autoprotecție al jucătorului? Pentru că tocmai ce mi-am... Ai dat aceste exemple.
2: Eleganța unui casino reduce instinctul de autoprotecție, fiindcă rescrie mediul emoțional. Lumina caldă, muzică discretă, cu subsunete, mirosuri atent alese, personalul politicos, absența desăvârșită a ceasurilor. Nu sunt ceasuri în casino. Designul care te face să uiți de orice formă de ieșire. Tu nu mai vrei să te ridici de la masă, tu stai acolo.
0: E ca și cum ți-ai cumpărat timpul.
2: L-ai cumpărat pe tot, e doar al tău. Dar nu există un stăpân real al timpului, fiindcă toate lucrează împreună. Ca o mână pe frunte așezată în liniștitoare, care spune aici ești în siguranță. Creierul, recunoscător pentru sentimentul de siguranță, relaxează toate, oameni buni, dar toate mecanismele de apărare. Și când mecanismele de apărare se relaxează, limitele personale se negociază foarte ușor. Nu e o conspirație. Nu. Nu. N-a asta cineva să o gândească foarte bine. Nu. E o psihologie denumită psihologie de mediu. Dacă un loc arată ca un salon de hotel scump, mintea îl asociază cu control, ordine, respectabilitate. Ia uite, ia uite, ia uite unde am ajuns eu. Și realitatea financiară rămâne aceeași. Fiecare miză se supune hazardului, dar și avantajului. Cui? Al casei. Eleganța creează o formă de să nu fim răi, dar ăsta este adevărul, îi spunem anestezie socială, fiindcă este greu să te vezi. E greu să te vezi cum cineva vulnerabil într-un spațiu care îți validează stilul pe care tu îl proiectezi și îl vrei, îți oferă atenție, îți spune pe nume.
0: Prea multă atenție chiar.
2: Multă atenție, da. Îți aduce un pahar de apă sau de suc sau de altceva. Îți confirmă că aparții locului, că ești de-a lor. Pentru cineva obosit de respingere sau de banalitate. Că...
0: Este o capcană emoțională cu desăvârșire.
2: Omul care are acasă greutăți și joacă, când aude o vorbă bună, rămâne acolo. Că rămâne acolo. Apartenența devine mai valoroasă decât banii. Aparțin cuiva. Mă, nu-l cunosc bine, dar îmi vorbește frumos. Și atunci, instinctul de autoprotecție își pierde vocea. În prevenție, deci aceasta este o emisiune de prevenție psihologică, 100%, merită pusă o întrebare de o tandrețe și de o simplitețe fabuloasă. Dacă un spațiu îți oferă respect instant, fără să ceară nimic din cine ești, nu cumva te face să uiți că respectul real se construiește greu.
0: Și se pierde ușor.
2: Și se pierde cu foarte multă ușurință.
0: Știi, vreau să te întreb, care crezi că este diferența între cazinourile? Unele sunt amplasate în centrul orașului, unde există foarte multă accesibilitate și vizibilitate. Pe de altă parte, sunt cazinouri care sunt foarte retrase, de obicei în zone de pădure, mediu, natură. Care crezi că e diferența și cum influențează locul acesta?
2: Să-ți dau un exemplu concret. Jucătorii pun accentul pe energia locului. Am fost acolo, era la pădure, ce aer, cum am simțit. A fost extraordinar, am câștigat tot în seara. Alții pun accentul pe un anumit ritual. Sunet, lumină, culoare, design. Sau sunet, lumină, culoare, sunete scoase de haine, de pantofi, de elementele din care bei și mănânci, cu care bei și mănânci, pe tipuri de farfurii, pe... E important pentru jucător sunetul. De exemplu, dacă jucătorul este căsătorit sau logodit, când el atinge un anumit tip de pahar, sunetul ăla este ca un deja vu pentru el. Simte că o să câștige.
0: Sau sunetul jetoanelor.
2: Sau sunetul jetoanelor. Da. Uh-huh. Pe greutăți diferite. Depinde cine le produce. Avem și un standard acolo. Oamenii care joacă știu asta. Se poate întâmpla ca în străinătate să sune într-un anumit fel, la noi altfel.
0: Sau uite, m-am gândit la evadare. În momentul în care alegi locuri mai inaccesibile și nu sunt chiar în oraș sau în capitale, și cazinourile sunt amplasate în natură, mai retras, mai în conexiune cu natura, oamenii fug mai mult, poate, de toată agitația și se retrag emoțional într-o zonă în care doar ei se simt bine acolo. Deși au toate condițiile, evident, nu există cazino fără condiții. De la spa, bucătari și ospătari și persoane care fac masaj pe umăr în orice moment și la masa de joc.
2: Pe vremuri exista o mare firmă cu aproape 4.000 de angajați în capitală, care făcea niște petreceri monstru în străinătate. Toate petrecerile conțineau jocuri de casino, în varianta online, de pe niște plasme uriașe, sau în varianta reală. Nimeni nu spunea acasă ce se întâmplă.
0: De ce crezi asta?
2: De rușine. Nu cumva familiile se critice. Fiindcă ei, 3 luni pe an, la fiecare 3 luni, se întâmpla petrecerea. 3 luni pe an erau fără pată. Iar final de 3 luni, timp de 5 zile și 5 nopți,
0: anulat tot.
2: Pierdeau tot. Unde sunt petreceri de acest tip? Sunt și droguri foarte multe și alcool în exces și celebrul oxigen în loc de aerul obișnuit din interiorul aparatelor din săli. Ca să te pună să joci mai repede, să nu simți oboseala și mai bine, spune jucătorul. Acum, nimeni nu e perfect, dar să fii un executant 90 de zile ca să pierzi tot ceea ce ai muncit 5 zile, nu e ok. Sub nicio formă. Iar cei care aveau de pierdut erau cei care fac parte și făceau parte din familiile care îi așteptau acasă. Jocul nu înseamnă pierdere 99%.
0: Cât de mult crezi că influențează amplasarea cazinoului asupra stării emoționale și câștigului în sine? Adică te simți mai bine într-o zonă mai agitată sau într-o zonă mai retrasă pentru că ai oxigen mai mult, cum ai spus și tu?
2: Acum, viața jucătorilor este una foarte grea, în realitate. Ei pot avea până la 6 joburi. Sunt puțini oameni care știu această informație. Nu au acasă, dorm pe apucate prin locuri la care te gândești și te aștepți cu greu să adoarmă cineva. Fură câteva minute în băi închiși, dormind. Sunt fără familie. Iar cei care încearcă să-și creeze o relație, fiindcă niciodată nu sunt acolo unde spun că sunt, își doresc să fugă într-un loc care le oferă siguranță, apropiere de câștig, relaxare. Dacă viața jucătorului, dintr-un motiv sau altul, are o umbră de armonie, atunci subiectul se va duce într-o zonă mai, cu mai multă energie, cu mai multă mișcare, cu mai mulți oameni.
0: Uite, de exemplu, Barcelona este capitala renumită pentru cazinouri, unde sunt turnele și în cealaltă extremă, mai retras, Rozvadov, unde acolo e o pădure, am înțeles, foarte
2: specială, de zonă exclusivistă.
0: Da, cu aer foarte curat și foarte retras. Bun, ce se întâmplă în creier atunci când cineva începe să creadă că vede tiparele din joc și anticipează câștigul care de fapt nu va fi?
2: Dana, nu vorbim de o boală. Deși și în psihologie, și în psihoterapie, și în psihiatrie există câteva simptomatologii care te duc către zona aceea de crezi tu că ai văzut ceva deosebit.
0: Dar poți să percepi.
2: El așa crede subiectul, și jură, știi, cu mâna pe masă, spune, domnul Radu, eu chiar am văzut, eu am simțit, eu știam ce o să urmeze, știam că vine nouă ăla, știu că vine ăla, carou, domnul Radu, credeți-mă, am simțit. De unde? Când cineva începe să creadă că vede tiparele din joc, creierul intră într-un mod de funcționare orientat spre detectarea a cui? A sensului. Un reflex util în natură, însă riscant în contexte aleatorii, fiindcă cortexul prefrontal caută atât cauzalitatea, dar și ordine. Iar tot ceea ce înseamnă sistemul de recompensă marchează orice coincidență drept semn. Am văzut? Am văzut? Știu eu ce e. Un semn important. De ce? Deoarece anticiparea unui câștig eliberează dopamină. Multă. Nu doar câștigul în sine, ci dopamina pe care subiectul o simte. Aia e bucurie.
0: Intrarea în joc, practic?
2: Intrarea.
0: Menținerea?
2: Menținerea și ieșirea cu bănuți în buzunar. Dopamina funcționează ca un marker de care? De relevanță. Adică, spui așa, fii atent. Fii atent! Aici e ceva valoros. Iar omul simte o claritate bruscă, și aici intrăm în egida structurii intelectuale, ca o iluminare. După anumite tipuri de consum, subiectul ce a consumat spune: a avut o revelație. Aoleu.
0: Am visat-o chiar.
2: Am visat-o cu ochii deschiși. Ce ai văzut? Și spune ce a văzut. Dar e un vis care n-are legătură cu realitatea și real e doar o iluzie.
0: Crezi că mirosul din casino ajută la ceea ce spui tu acum?
2: Da, sunt mirosuri ca în orice magazin de haine medii, nu de alea scump. În magazinele de haine medii există, de exemplu, în toate mall-urile din țară, un brand românesc, autohton, care l-a început să numit într-un fel, acum se numește Alfa. Toată lumea știe. Și când intri în magazine, miroase marihuana. Dar lumea știe foarte puțin că e marihuana.
0: Da.
2: Doar consumatorii.
0: Da.
2: Majoritatea consumatorilor vânează mirosul ăla. Uh-huh. Bun. Când îți apare iluminarea, spui pot mai mult, primesc mai mult, văd mai mult, se poate întâmpla mai mult decât o iluminare, fiindcă uite, în paralel, amigdala adaugă o încărcătură emoțională crescând tensiunea, care, aia plăcută. Iar hipocampul începe să stocheze selectiv, cu lentoare, episoadele care confirmă povestea am intuit bine, hai că m-am prins, hai că știu, am simțit-o.
0: Se bazează mai mult pe intuiție, fiindcă mintea, dacă stă să vadă adevărul și non-percepția, atunci probabil se sperie.
2: Da, adevărat, 100% real, ignorând episoadele care o contrazic. Se consolidează astfel în psihologie se numește bias de confirmare, adică mintea contabilizează reușitele ca dovadă de care? De pricepere. Și trecerea pierderii lor la capitolul, băi, un ghinion temporar, îmi revin.
0: Mâine am noroc, mâine seară am noroc.
2: Depinde și lângă cine stau, dar am noroc.
0: Sau vină cu mine ca să am noroc să câștig.
2: Diseară merge obligatoriu cu mine. Uh-huh. De ce? Câștigăm împreună. Mai intervine o iluzie, Dana. Iluzia care e foarte real din punctul meu de vedere, a controlului. E o eroare cognitivă. Există servere care dau eroare, softuri care dau eroare și oameni care dau eroare. Eroarea aceasta cognitivă e așa. Omul simte ce? Că influențează el de la sine putere. Un lucru foarte rău. Un proces care este guvernat în cazul în care jocul este corect. Și nu s-a umblat la el. Hazard. Deci el e guvernat de hazard. Dacă nu s-a umblat la el. Dacă s-a umblat la el, e guvernat de cel care îl deține. Gesturi ritualice. M-am scărpinat la nas? Sigur câștig. Mi-am dat mâna prin păr pentru ea care au păr. Da? Sigur câștig. Notițe despre serii.
0: Ochelarii?
2: Ochelari. Ochelari șterși. Ochelarii cu miros. Ochelarii cu parfum. Ochelarii care sunt ținuți la frigider să simtă omul rece pe chip. Nu e așa simplu.
0: Deci nu au rol neapărat de protecție din cauza luminilor, ci mai degrabă...
2: Textură. Îl dă să aibă un miros. Dacă e rece sau cald.
0: Eu cred că ceilalți nu văd intențiile jucătorului folosind ochelarii de soare.
2: Evident. Iar la bacara se vorbește despre
0: fel
2: șiruri.
0: De protecție.
2: Un fel de protecție. La bacara se vorbește despre șiruri, fiindcă ele hrănesc această iluzie și scad. Dar ce scad? Prudența, acuia jucătorului. În plus... Creierul urăște incertitudinea prelungită, adică tiparul inventat, că e inventat, reduce anxietatea. Ce, de eu mă simt mai bine. Fiind o explicație ușor de purtat, chiar dacă ea este 100% mincinoasă, e falsă. Pe termen scurt apare sentimentul de stăpânire. Pe termen lung apare escaladarea mizelor, fiindcă încrederea cere o confirmare de care? Repetată. În prevenție, deci despre asta vorbim întotdeauna aici, la Mintea Jucătorilor, în prevenție, utilă rămâne o tehnică de realiniere, adică descrierea fiecarei runde ca eveniment independent și notarea obiectivă a rezultatelor, fiindcă altfel tu te miezi pe tine. Fără interpretări. Nu interpretăm nimic. Notăm adevărul. Negru, alb. Negru, alb. Negru, alb. Nu altceva. Bun. Când avem aceste date seci, noi știm că nu suntem mincinoși. Când interpretarea revine compulsiv, se întreabă așa. Ce dovadă? Ar convinge un observator neutru că eu sunt pe câștig chiar dacă el e pe pierdere? Evident, se acceptă sau nu răspunsul. Că e bolnav dacă se acceptă răspunsul că nu pierde el fiind vizibil pe pierdere. Bun. În plus, ajută să fie urmărită reacția corporală, accelerarea pulsului, îngustarea atenției, senzația de sigur de mine, care apar brusc, fiindcă semnele de activare nu sunt și cele de cunoaștere. Și atunci jucătorul are de ales. Aleg să știu că sunt pe pierdere și să accept sau aleg să mă mint? Mulți aleagă să se mintă.
0: Dar care este diferența dintre distracție și momentul în care jocul începe să regleze emoții?
2: Când vorbim despre jocurile care reglează emoții, noi trebuie să spunem așa. Ne simțim confortabil cu ele? Nu ne simțim confortabil cu ele? Ce ne face pe noi să le vedem acele emoții ca fiind definitorii? Le vedem ca fiind reale? Ne impune cineva să le vedem reale? Intră rușina în acces? Ne pune cineva să vedem rușina ca o obligație? Acum, diferența dintre distracție și momentul în care jocul începe să regleze emoții stă mai puțin în suma cheltuită. Nu contează cât. E vorba de stă mai mult în funcția psihologică pe care o primește jocul în viața omului. Distracția are libertate. Începe din curiozitate. Cu emoții, cu rușine sau nu. Ea se oprește fără luptei interne. Că n-ai cu cine. Și lasă în urmă o stare oarecum neutră. Bă, nu sunt nici așa, dar nu sunt nici așa. Sunt la mijloc. Fără gânduri repetitive, denumite ruminați. Sunt gânduri repetitive care te obosesc. Fără nevoia de încă o rundă, ca să fie complet. Când jocul ajunge instrument de reglare emoțională, el devine un fel de medicament improvizat pentru stres, antistres. Tristețe, antitristețe, singurătate, antisingurătate, antiplictiseală sau antifurie. Și nu se mai caută plăcerea, se caută o armonizare, o anesteziere, o uitare sau invers, o injecție de intensitate. Adică subiectul spune, trezește-mă, vreau să simt, dar ce vreau să simt? Scoate omul ceea ce simte atunci din amorțeală, din latență? Da, în această fază declanșatorii devin super previzibili, Dana. Adică avem conflicte, presiune financiară, oboseală, critică, eșecul de care se râde în zona virtuală și mintea învață o asociere rapidă. Adică dacă mă simt rău, joc. Dacă mă simt bine, joc. Dacă mă simt rău, tot joc.
0: Fiindcă o să mă simt bine.
2: Fiindcă la un moment dat o să mă simt bine. Jocul devine scurtătură către schimbarea stării, iar creierul iubește scurtăturile. În timp, toleranța crește și e nevoie de mai mult risc, ori de mai mult timp, ca să ce? Ca să am același tip de efect. Apar niște semne subtile, Dan Iancu, sunt așa. Ascunderea frecvenței e pe primul loc, iritarea, când cineva adresează întrebări, te enervează. Planificarea zilei în jurul jocului, mă, ce fac acum, eu am de la 6. Dar nu, eu am de la 6, eu trebuie să joc. Și atunci, jocul devine un refugiu pentru o zi proastă. Dar e greșit. E foarte greșit. Distracția, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, fiindcă ne aflăm la mintea jucătorilor, are după gustul ei o închidere firească. Te vei simți vinovat, gol și mult mai sărac.
0: Mulțumesc, Radu, pentru toate aceste informații utile. Ei bine, Baccarat nu este doar un joc de cărți. Este o experiență construită cu grijă în jurul emoției, al speranței și al senzației de control. Iar uneori, cele mai mari riscuri nu vin din haos, ci din lucrurile care par perfect așezate. Poate că adevărata prevenție începe momentul în care nu ne mai întrebăm doar cât am câștigat, ci de ce am avut nevoie să mă întorc acolo. Pentru că dependența nu vorbește doar despre bani, vorbește despre goluri emoționale, despre stres, despre oboseală, despre nevoia de evadare și despre felul în care mintea caută alinare. Dacă episodul acesta a ridicat întrebări incomode, poate că exact acolo începe conștientizarea. Iar conștientizarea este primul pas spre control real. Eu sunt Dana Iancu, alături de psiholog Radu Leca și aceasta este zona în care alegem să înțelegem înainte să judecăm. Ne reauzim curând aici pe Tele7 ABC, în online și pe canalul de YouTube În Mintea Jucătorilor, într-o nouă conversație despre minte, emoții și alegerile care ne schimbă viața mai mult decât credem. Acord.

sexy people.

0: bun găsit la un nou episod Adevăr sau Provocare. E bine, astăzi am alături de mine pe Andrei Vulpescu, psihoterapeut, un om care vorbește foarte clar despre relații conștiente, dar și despre toate relațiile disfuncționale în ziua de astăzi. Chiar am în față o fișă, se numește Busola alegerii conștiente a partenerului. Eu sunt tare curioasă, Andrei, să vedem exact cam pe unde ne aflăm și care este rezultatul în zilele noastre și în această perioadă. Evident, alături l-am pe Radu, psiholog Radu Leca, ca fiecare episod și în acest proiect. Ei bine, domnilor, să trecem direct la treabă, fiindcă avem mult astăzi de făcut. Bun venit, Andrei, și mulțumim că ești alături de noi. Andrei, spune-mi, te rog, această busolă, ce reprezintă, practic? Ne ajută să găsim mai ușor partenerul sau pe cel pe care îl avem deja?
1: Asta se poate aplica cumva și pe partenerul existent deja, mai ales dacă relația e la început. Dacă e o relație după 20 de ani, se poate aplica și după 20 de ani, dar e mai complicat puțin, că sunt,
0: mai
1: foarte,
0: faci după 20 de ani?
1: Sunt deja drumurile bătătorite tare acolo. Poți să faci multe după 20 de ani dacă există resurse. Dar asta am făcut-o în general pentru persoanele care sunt single sau sunt proaspăt divorțate sau sunt despărțite și așa mai departe, pentru că sunt mulți. Și trebuie să recunoaștem faptul că există o epidemie de singurătate, asta e, și nu am inventat-o eu, este deja documentată afară, e studiată și răstudiată, din N motive, da? De la cel puțin de la pandemie încoace a venit ca un tsunami asta. Pentru că pandemia, din punctul meu de vedere, a fost cel mai îngrozitor experiment social care putea să apară vreodată. Ne-a distrus creierul în așa hal încât am ajuns să ne distanțăm unii de alții și să ne refugiem în online și atât. De altfel, uneori se mai întâmplă să lucrez și cu tineri, adolescenți, și principala lor temere este temerea de respingere. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că le este foarte greu să accepte un refuz. Se tem de refuz. Deci nici nu ajung să fie refuzați. Da? Și atunci ei practic refuză conectarea. Clar.
0: Andreea, s-a văzut și la nevoi când ți le
1: da, normal.
0: De dus să te refuze și mai spui și de
1: toleranța la interfecțiune și la refuz este zero. Drept urmare, ei rămân deconectați și se refugiază fiecare pe unde apucă. În compulsii, în adicții, în...
0: Aici Radu poate să ne explice cum să treabă
1: tot felul de zone. Jocuri, dependențe și toate. Pornografie big time, nici nu mai discutăm despre asta. Și atunci eu mi-am imaginat acest sistem în care să poată fi un ghid, dacă vrei, de a conștientiza oamenii cam ce ar trebui să caute sau la ce ar trebui să se uite pentru a avea șanse mai mari să intre într-o relație care chiar să funcționeze. Pentru că, după cum vezi, el începe jos cu atracție. Aici m-am referit mai ales la Esther Perel și la studiile lui David Bass, că David Bass e cunoscut, e un monstru în treaba asta cu mating-ul. Și Esther Perel la fel. Dar el este cercetătorul number one din punctul meu de vedere. Și aici este ideea de atracție și de chimie. Toată lumea vorbește de atracție și chimie. Dar astea sunt niște chimie care se opresc după câteva luni, adică dacă tu ai plecat doar cu asta și încerci să te gândești la o zi, decizie de finalitate, familie, copii și așa mai departe, te duci pe gard, că n-are nicio legătură, nu este deloc suficient. După care treapta a doua ar fi caracterul. Ei, aici avem o problemă.
0: Ei, cum îl afli, știi?
1: Nu, aici,
0: caracterul omului.
1: Aici avem o problemă pentru că educația este pilaf. Și trebuie să recunoaștem asta și să le mulțumim conducătorilor pentru sistemul de învățământ care s-a dus în cap și odată cu el și IQ-ul populației, care înțeleg că a ajuns la 84, ceea ce este close to retard, cum se zice. Mai avem un pic, hai că se poate. Se vede în lumea politică, deja unii sunt, cred că, sub 84. Te uiți la ei și vezi cum se exprimă, este ceva îngrozitor. Așa, drept urmare este absolut complicat și devine din ce în ce mai greu să discuți despre caracter în momentul în care IQ-ul populației începe să se joace spre chestii periculoase. La generația mea IQ-ul era undeva la 102-104, adică în anii 90, iar astăzi este 84, e o cădere...
0: La generația voastră.
1: Rea de tot, așa, dacă suntem 77, deci acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că putem să mai corelăm încă un motiv pentru care lucrurile nu merg și pentru care se întâmplă matingul ăsta haotic, și anume ideea de IQ care este low, educația este în concordanță cu asta, cultura... Nu mai pot să mai vorbești foarte mult despre tineri culți, că deja uneori am senzația că trebuie să umblu cu dexul după mine și să le traduc tot timpul niște cuvinte. Nu mai au niciun limbaj, nu știu. Știi, eu nu vreau să-i scuz și nici să-i acuz, Doamne iartă-mă, dar nu știu cuvinte elementare. Băi, elementare, concordanță, nu știu cuvântul ăsta, concordanță. Băi, dă-o dracu, știi? Adică îți bubuie căpățâna, n-ai cum. Știi? Am înțeles că ești doar cu căf, mâf, alea...
0: Căf înseamnă ce faci?
1: Pup și stăf și toate alea. Ok, bun, de astea mai erau și la noi când activam în presă. Mâm însemna ceva, stăf era altceva, pe la investigații băgau ăștia de-astea. Dar noi râdeam că știam ce înseamnă, dar mă rog, cred că știam și aia. Mi se poate, adică să n-ai un minim de bagaj lingvistic, pentru că aici intervine o altă problemă din psihologie care pe mine mă scoate năsărite și anume dictatura emoțiilor. După cum vezi, noi încă n-am ajuns la ele acolo. Dictatura emoțiilor înseamnă că toată viziunea noastră din punct de vedere psihologic este centrată aproape aberant, doar pe emoții. Ori în momentul în care tu ai o populație care este cu un nivel intelectual jos, cu un nivel de educație evident, la același nivel. Emoțiile vor și alea, dacă sunt ghid, dacă alea sunt șoferul, emoțiile, tu ai niște curci fără gât care se plimbă de nebune pe străzi și care fac numai tâmpenii. Da? Pentru că emoțiile nu sunt ghizi. Emoțiile sunt informații, oameni buni. Asta trebuie să le spunem oamenilor. Emoția este o informație. Ea îmi dă mie niște informații despre ceva.
0: Corect, nu o lasă-mă compun.
1: Că și scriam acum mai de unul, că îmi place să fac cartonașele alea mici pe care le pun prin social media și ziceam așa. Valorile sunt direcția. Așa a fost mereu. Și așa va fi mereu dacă vrei să ai cât de cât o stare de bine și o căpățână normală în păt umed. Așa, emoțiile sunt informații și comportamentele construiesc. Adică are un sens toată povestea asta. Dacă vorbești doar despre emoții, o luăm cu toții razna.
0: Adevărat.
1: Băi, o luăm razna, deja s-a ajuns prea departe. Reglaj emoțional, control emoțional. În regulă, dar cum reglez eu ceva ce nu știu să definesc? Pentru că eu n-am lexic. Are sens? Băi, dacă eu n-am cuvintele în căpățâna asta, eu ce pot să spun că simt? Pentru că de cele mai multe ori, și cred că și Radu vede chestia asta, întreb omul, cum ești? Bine, nașpa, binișor?
2: Ceva rău.
0: Ceva rău.
1: Ceva rău. Asta e în rău, da. Sau mai e tâmpenia aia. Deci eu mor. Deci în curând o să mi se zgârie creierul așa de tare încât nu știu ce o să se întâmple. Ce crezi?
0: Ce crezi sună?
2: Mi-e place aia cu știi ce zic?
1: Ah, și aia.
2: Știi ce?
1: Da, asta cu ce crezi mai nou, știi?
2: Da.
1: Deci eu când văd o persoană care îmi spune, îmi aruncă o chestie de-asta, ești că n-a citit nimic în viața ei, persoana aia. Nici nu s-a apropiat de vreo bibliotecă vreodată. A fost așa, știi, cu zona de aia de danger. Nu te apropia. Doamne, este ceva complet. E, și atunci, eu cum pot să reglez ceva ce nu pot să definesc? Pentru că este un tip, Mark Brackett îl cheamă, care se ocupă de treaba asta cu reglajul emoțional și el are un sistem în care reglajul este ultimul. Se numește ruler. Da? Dar primul pas este recognize, să recunoști emoția. Și după aia să o definești. Păi! Dă!
0: Vă să o luăm de la tu santăi, cum se spune. Asta și după duceți direct și asta zice.
1: Și atunci aveți niște erori puternice în societate și în abordarea terapeutică, dacă vrei, pentru că noi avem senzația că oamenii cu care interacționăm, sigur, în general în cabinet vin oameni care nu au IQ 84. Trebuie să recunoaștem faptul că psihoterapia nu este pentru oricine. Și nu este o rușine și nu etichetăm, dar totuși ai nevoie de un bagaj cât de cât ca să poți să intri într-un proces psihoterapeutic, pentru că altfel nu înțelegi ce se întâmplă acolo. E logic. Însă, tu în momentul în care pui asta pe toată populația și arunci în internet doar emoții de dimineață până seara, Mai degrabă faci rău decât bine, pentru că oamenii aia, neînțelegând despre ce e vorba, încep să se simt aiurea. Și zic, bă, dar stai, poate eu nu sunt bun. Noi suntem generația not good enough. Generația cu cheia de gât. Bă, dar uite că suntem bine. Știi, not good enough, not good enough, dar ne-am descurcat, ne-am făcut un sens și o cale. Că am învățat, am citit, am dat cu capul de stânga-dreapta, ne-am asumat, am făcut lucruri, da? Am crescut. Și acum avem interes să ne uităm, să vedem cum poți să contribui la aia. Cum... Chiar și cu chestia asta. Bă, asta e a mea, poate pentru unii sunt o tâmpenie. Da? Nici nu mă interesează, bravo lor. Dacă pentru mine se dovedește asta în cabinet că este eficient și pentru omul din fața mea, atunci este un câștig.
0: Pare un alfabet al relației.
1: Care nu este personal. Nu eu l-am inventat. Eu doar am adunat niște lucruri ca să aibă un sens. Pentru că, vezi, noi ne oprisem la caracter, dar după aia vin valorile și direcțiile. Caracterul este ce am învățat eu acasă. Bagajul pe care îl am eu de aia 7 ani. Nu de la școală, că numai acolo se face. Da? După aia vin cu valori și direcții, care și astea sunt în legătură. După aia siguranță și vulnerabilitate. Adică, pot să fiu eu însumi în relația cu X? Pentru că și aici intervin alte chestii foarte mișto și la asta m-am gândit când am construit modelul. Există o chestie care se numește 10 Pillars of Healthy Relationships de la Berkeley, în care primul pilon este ideea de a putea să fii tu. Fără să te simți judecat, fără să te simți condamnat, fără să te simți luat la mișto, fără să se folosească împotriva ta chestia asta. Și este o chestie fantastică. Și ăla este un ghid pe care poți să-l aplici pe cupluri în cabinet. Mai ales în condițiile în care vezi că unul ocupă tot spațiul și unul se cam târăște pe lângă pereți. Că sunt și cupluri de-astea. Da? Și atunci avem chestia asta cu siguranță și vulnerabilitate. După care avem relaționare și responsabilitate relațională și aici deja e restaurant. În societatea românească. De ce zic asta?
0: Restaurant ar ce meni?
1: Nu. Pentru că responsabilitate relațională înseamnă eu cum particip la treaba asta. Și deja am dat-o cu hands. Știi? Pentru că toată lumea arată cu degetul unul spre celălalt. Și eu de multe ori asist în ședințele de terapie de cuplu la acest interminabil batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, batu, uite așa e, batu, batu, batu, batu, tu, tu, tu, tu, tu, n-ai făcut, da, ai făcut aia, da, aia. Și eu stau și mă uit și...
0: Care de ei?
1: Și zic, bă, da, eu am așa o chestie, o întrebare. Noi? Noi?
0: Nu există, nu?
1: Și blocaj. Și se uită așa, cum adică? Păi noi, bă, relația! Că am auzit numai batu, batu, batu, batu, de ce dracu sunteți împreună? Să dați așa, să vă aruncați mâțe unul altuia peste gard, pe mâne?
0: Asta la un moment dat ai zis tu diferența dintre relație disfuncțională sau toxică. Foarte mult simt...
1: Mie nu-mi place cuvântul ăsta toxic. Toxic. Ce e cu toxic, mă?
0: Ești o victimă, practic, a celuilalt, fiindcă tu ai spus asta.
1: Da, pentru că, vezi, noi trăim foarte tare în diada asta victima-agresor. Este foarte tare răspândită în societate și în net. Bărbatul este agresor by default.
0: Da, victimei îi place să fie victimă.
1: O, da, păi, dar nici nu vrea să schimbe, că are la dividend de acolo grav. Grav de tot. Și cum se folosește, dă de acolo într-un mare fel. Și vezi chestiile astea și zici, bă, stai un pic. Și atunci eu am introdus și varianta asta de responsabilitate relațională și am fișe de lucru cu oamenii pentru asta, ca să văd eu cum particip. Și te pun să scrii.
0: Interesant.
1: Și pe unul și pe altul. Ca să vedem. Pentru că mulți n-au auto-observare, să știi. Și nu sunt capabil să se uite cum participă ei.
0: Doi să scrie același lucru fără să se vorbească înainte?
1: Poate fi. Uneori da. Dar în general apar diferențe. Dar oamenii se sperie de diferență. Deși diferențele sunt foarte mișto. Gândește-te așa, dacă sunt două lucruri la fel, teoretic este simplu pentru amândoi, pentru că nu trebuie să fie niciun efort. Dar nu înseamnă că alea două lucruri la fel dau și un rezultat bun. Dacă sunt două lucruri diferite, asta produce o mișcare în relație. O activare. Și atunci eu care am un lucru, pot să fiu atent și să mă uit la lucrul ălalt, care e diferit de al meu și zic, bă, interesant. Ia să văd ce e chestia asta și invers. Și atunci se poate face o creștere din treaba asta. Știi? Sigur că este important ca într-o relație să fie lucruri care ne apropie. Absolut. Da? Clar. Dacă unul vrea la mare și unul vrea la munte, ai pus-o. Că dacă dai de... Dacă dai de doi cu ego, am auzit-o asta. Domne, orgoliu sau ego? Din ego. Ce e? Eu mereu întreb ca idiotul. Știi, dacă cineva ar vedea o ședință de terapie la mine, întreb de foarte multe ori ce e aia. Pentru că vreau claritate. Vreau să știu exact ce gândește omul ăla când spune un cuvânt. Ei vin de foarte multe ori cu formulări de-astea absolut tâmpite, care nu au legătură cu psihologia, dacă mă întreb pe mine. Profunzime, stai mă ce mai era, autentic. Nu au nicio legătură, astea sunt niște cuvinte goale, niște tâmpenii. Luate de New Age și aruncate, vezi, Doamne, în limbajul psihologic, nicio legătură cu psihologia. Sunt niște brahaturi. Așa, că m-am certat de foarte multe ori în mediul meu cu asta. Nu se acceptă. Vai, pentru domnul Vulpescu trebuie să vorbim mai la concret. Păi da, mă, nene, că vreau să înțeleg ce zici. Ai o ansă pentru profunzime? Că la proctolog îți bagă un deget și îți măsoară o anumită profunzime, înțelegi? Dar la asta cum măsori, mă, profunzimea? Înțelegi? N-ai nici ansă de aia, de energie, n-ai nimica. Cum? Zici și mie, cam cum măsori tu autenticul cuiva? Că dacă sunt într-o sală de 30 de influenceri și le zic, bă, voi sunteți autentici, toți o să zică instantaneu da. Niciunul nu o să pună întrebarea, probabil, sau dacă o să pună întrebarea, o să-i dau un pahar cu vin. Dar la ce te referi când zici autentic? Pentru că toți aia care răspund default, aia nu sunt autentici, aia sunt altceva. Nu sunt ei, înțelegi? Sar la fentă. E, și eu de-aia vreau claritate, vreau să știu ce e aia. Iubire. Bun, poți să-mi explici ce înseamnă asta pentru tine? Iubirea asta?
2: O să dau fază de aia, Boș.
1: Da, asta un random de ăsta.
0: Generală.
1: Să ne fie bine. Da, bun. Hai să construim binele ăla. Binele îi înfrânge. Păi ce înseamnă bine? Mamă,
0: și deja gata, e vorba.
1: Știi? E ca boxerul ăla care obosește și cere o pauză și cede. Era la Imagine Dragons, cred că era gala cu Dolph Lundgren, când zice stai un pic, stai că nu mai stai să-mi trag o țără în sufletul, că nu mai pot. Știi? Adică este foarte ok să lucrezi cu oamenii și să înțeleagă ce spun. Pentru că altfel intrăm într-un dialog de ăsta cu abstract, dar noi încercăm să rezolvăm situații concrete cu abstract. Nu merge, știi? E, și atunci am zis, bă, hai să-mi imaginez un ghid. Ăsta este o posibilitate de ghid. Poate să mai fie N, mai scurte, mai lungi, mai adaptate. Băi, rezultatul contează.
0: Pare o oglindă, mie mi se pare...
1: Habar n-am, poți să iei și așa. Pentru că, vezi, după aia avem și construirea fericirii, că am introdus și chestia asta și m-am referit la Sonia Lyubomirsky. Mie îmi place foarte mult tipa asta și e de ani de zile în zona de psihologie pozitivă și fericire. Și, bineînțeles, alegerea conștientă, care este ultimul act după ce am analizat și am trecut prin toate astea. Știi? Adică, băi...
0: Rămâi repetent sau nu?
1: Da. Era un film mișto, e un film mișto, nu mai știu pe care rețea, cu Colin Farrell și cu tanti asta care e cu Brad Pitt, asta blondă, nu știu cum o cheamă. Mă rog.
0: Da.
1: Și la un moment dat el stătea pe o scară, e doar bucata asta, am văzut-o dintr-un film, că eram între două ședințe și atâta mi-a intrat ochiul în ecran. Și ea îi spune... Știi, eu am venit să spun că meriți riscul. Wow. Atunci m-am oprit. Am văzut fraza asta, m-am oprit. Zic, băi, mișto asta. Știi? Mi-a făcut boom în cap.
0: De ce meri pe riscul?
1: Și ea zice așa. Sunt conștientă că există posibilitatea să mă faci să sufăr. Și m-ar devasta asta. Deja eram... Ha? Tare. Zice, dar eu consider că meriți riscul și eu mi-asum asta. Și am zis, bun, ok, și am reținut asta și de asta uneori îmi place să repet, ca să se mai ducă în niște oameni.
0: Doctorat în mentenanța relațiilor, dacă și o să spui asta.
1: Băi, mi s-a părut o chestie fantastică și am zis, băi, uite ce tare lecție de asumare, adică eu mi-asum faptul că tu meriți riscul, adică eu mi-asum să intru cu tine, eu știu că pot să existe și momente contondente care să mă facă să sufăr, știu că și eu s-ar putea să te fac pe tine să suferi, vezi că e cu dublu sens, dar intru în asta. De ce? Poate pentru că am verificat niște chestii care bifează din busola mea ce am eu, nevoile mele. De acceptare, de siguranță, da, de intimitate, de toate alea. Să fiu văzută, să fiu acceptată, să fiu respectată sau respectată și la unul și la altul, da?
0: Corect.
1: Adică, pentru că foarte multă lume spune, băi, eu nu mă simt văzută.
0: Dar ce înseamnă? Că te întâlnă în fiecare zi în casă, ce înseamnă să...
1: Dar aici există mai multe nuanțe.
0: Așa.
1: să fiu văzut și cu bune și cu rele, asta e bună.
0: Da.
1: Și aici ai putea să spui, bunele, asta sună echilibru, îmi place cum sună. Să fiu văzut doar pentru ce fac nașpa, și aici automat te duci în relație să vezi persoana aia de ce este atât de hiperexcitată, ca să nu poată să mai fie capabilă să vadă binele pe care îl face omul ăsta, că de multe ori omul din față face o grămadă de lucruri bune. Dar persoana aia este atât de anxioasă încât nu mai vede. Nu mai vede, nene, vede numai pericol, scanează non-stop. Știi? E incredibil. Așa? Mă ignoră, dar ea mă vede, dar nu mă bagă în seamă. Știi?
0: Lipsă de interes.
1: Fâlfâie. Da? Și atunci vedem de ce se întâmplă și chestia asta. Deci asta că nu mă simt văzut, da, ok, dar stai un pic. Cum mai vrea să fii văzut? Păi aș vrea să fiu văzută, nu știu cum să zic, o persoană de calitate sau o persoană de succes sau whatever, da? Bun, dar ai argumente în direcția asta? Poți...
0: Există o reciprocitate.
1: Există argumente pentru ideea că tu vrei să fii o persoană admirabilă? Ce faci pentru asta?
0: Nimic.
1: Să știi că lucrul pe valori este cel mai complicat.
0: Da.
1: Toată lumea este în gură de dimineață până în seară cu loialitate, fidelitate, că nu s-a același lucru, onestitate, respect și toate alea. Mama, sunt cu valorile, zici că sunt la Revoluția franceză.
0: Teoria 10, practica 2.
1: Dacă nu intri înăuntru...
0: E casa bună.
1: Păi vreau ca iubita mea să arate țiplă.
0: Ei. Așa.
1: Și tu?
0: Eu...
1: Păi eu... Păi cum mai e de... Stai puțin, cum adică... E ca și cum am auzit odată o chestie de asta că...
0: Sau nu lasă să meargă la sport.
1: Iubitul o obliga pe ea să stea pe tocuri toată ziua în casă.
0: O, doamne, de ce?
1: Da, frate, că așa voia el.
0: A, ok, avea o fantezie.
1: Așa erau fanteziile lui că ea să fie tot timpul sexy și pe tocuri în casă. Și așa, o, gară. Dar nu e plictisitor. Adică... Parcă uneori mai are sens și pijama aia cu văcuțe.
0: Da, sau
1: și mai e ăla
0: cu inimioare, nu?
1: În bumba. Și mai e ăla rupt, care arată așa un șarm de sân din când îi fiu prea numite.
0: Dar vezi ceva prin găurica ei.
1: Or, da. Dat,
0: nu?
1: Păi stai, mă, tu vrei numai...
0: Numai țiplă.
1: Porno toată ziua.
0: Este ambalajul cu foarte ca se deschide.
1: Deci, vezi, nevoile, valorile, responsabilitățile.
0: O, stai puțin, deja am ajuns în ape adânci. Rolurile. Responsabil? Păi se neacă la primele două, când ajunge de responsabilități, Andrei.
1: Și atunci întrebarea este despre ce relații vorbim noi astăzi? Cum poți să ceri fidelitate sau cum poți să ceri seriozitate de la cineva când tu vorbești cu 6 băieți în același timp pentru o săptămână?
0: Vreați tu ceri de la celălalt ceea ce tu nu poți să oferi? Saur?
1: Asta nici nu se mai uită nimeni. Nu se mai uită nimeni la chestia asta. Dar am întâlnit chestia asta și să știi că de foarte multe ori se dă explicația: păi da, dar oricum eu sunt în proces de căutare și ce mai contează?
0: Contează?
1: Creierul tău e splituit în 6 direcții diferite în același timp. Contează, pentru că tu nu ai o atenție spre ceva.
0: Nu, dacă ce casting. Știi, sunt castingul
1: de... Da, este un casting pe niște criterii absolut barbare.
0: Bineînțeles. Care nu vezi tu, dar apare dacă așa. Te apuci la prima să faci măcar două, trei...
1: Nu, de nu se mura, este nici măcar atracția... Deci ce am auzit în ultima vreme este că bărbatul trebuie să fie frumos. Asta n-a fost o condiție niciodată în istorie pe care alegerea unui bărbat.
0: Bărbatul trebuie să fie frumos la ce, la fizic?
1: Da.
0: Ok.
1: Și toți arată la fel.
0: Bineînțeles.
1: Deci dacă te uiți, toți arată la fel. Cunși la fel, bărbiță la fel, aceleași haine. Dar ai senzația că este multiplu de unul care se duce peste tot. La fetei la fel, aceeași chestie. Și te uiți și zici, bă, da, parcă am adus-o pe fata asta undeva.
0: Parcă seamănă cu cealaltă sau o confund, o fie.
1: Că nu era asta, dar uneori mai faci și vreo gafă de aia și o întreb, dar nu te supăra, dar ai fost aseară acolo, nu știu. Nu.
0: Nu e ea. Și medică etician, Andrei.
1: Bine, aia nu mai discută despre asta, știi? Și atunci se opresc lucrurile la niște criterii atât de superficiale încât nu ai nicio șansă să formezi vreo relație și nici mai stai să te mai gândești la familie, la copii, la sens.
0: Facă pauză când ai spus sens.
1: Nu poți să ai sens fără noi. Dar noi ăsta este din ce în ce mai greu de construit astăzi. Din aceste motive pe care le discutăm noi acum, criterii de selecție absolut tâmpite, faptul că foarte mulți oameni nu trăiesc în direcția valorilor lor, ci în evitarea ceva, în compensare. Da? Să dau un exemplu. Îl auzi pe un băiat că zice că vrea să fie milionar. Toți ăștia tineri vor să fie milionari. N-am înțeles de ce. Toți visează să muncească foarte puțin și să stea pe iahturi prin Asia. În primul rând că în Asia cu iahtul e cam nașpa, nu e ceva extraordinar. Asia e frumoasă să stai pe plajele alea, nu să stai pe apă și să te uiți la plajele alea și tu să nu te duci pe plajele alea. Bun. Asta cu
0: beianță, Andrei, petreceri.
1: Cam astea sunt niște chestii care li se servesc dimineața până seara, cum filme și pe la influencerii aia idioți pe care îi urmăresc ei pe net și care sunt și misogini și cu IQ 70 jumate dintre ei. Așa. Un frate de steroizi și așa de departe. Păi asta sunt. Despre ce vorbim?
3: Are dreptate.
1: Așa.
3: Îmi place cu
1: noi. Și-au construit niște cohorte de băloși care visează să ajungă ca ei. Asta mi se par niște mize atât de mici, adică, bă, come on, poți să ajungi în Asia și fără să fii milionar. Asta să le zicem că nu e așa de scump.
0: Păi.
1: Da. Și în care vrem oriunde, nu e, planeta nu e așa de scumpă, cum crede lumea. Și zici, bun, dar de ce vrei să ajungi milionar? Păi, zic, e o valoare pentru tine, ceva important pentru tine asta, că sună destinație.
0: Nu e, dar...
1: Sună regulă. Da. Eu trebuie să fiu milionar. Pentru că eu, dacă mă duc și desfac în spate, cu siguranță, după vreo trei fraze, voi afla că unul dintre motivele pentru care tu vrei să fii milionar este să fii ales de gagici. Și asta este o editare. Pentru că tu consideri că astăzi, la nivelul în care tu ești, nu ești ales de gagici. Dar e posibil în același timp ca tu să te uiți după niște gagici care se uită doar după milionari și care, oricum, și dacă vei fi milionar,
0: sunt
1: și unii mai tari ca tine. Deci se intră într-un ciclu din care nu ești bine, prieten. Înțeleg? Și atunci este foarte important să vezi care este rolul tău pe locul tău pe treaptă și să nu te uiți unde nu ai acces. Și întrebarea este, dacă aș avea acces, de ce vreau să am acces? Din nou. Dom'le, ca să umblu la braț cu o femeie după care ți uită toți bărbați. De ce? De ce să fac asta? Adică... Tocmai asta e ideea, să uită toți bărbații. Am un trofeu.
0: Am ceea ce...
1: Și că trofeele de obicei ajung într-o vitrină și pe măsură ce se mai adaugă câte unul, se pune praful pe ele. Adică nu ai decât să le ștergi de praf, n-ai ce să faci pe ele. Nu au o perspectivă.
0: Trofeele se reactualizează în fiecare an sau odată la 6.
1: Da, sau o să-ți mai spună, pentru că eu am dorit de sărăcie și mi-e frică să ajung din nou sărac și atunci eu trebuie să fiu milionar. Iar, if then.
0: Da.
1: Iar
0: extremele.
1: Da. Distorsiune cognitivă mare de tot. Și de fapt trăiește în evitare. Pentru că și dacă va ajunge, el fuge de sărăcie, nu se bucură de bogăție și de traseul spre bogăție.
0: Ajunge bogat și trăiește ca un sărac.
1: Păi el ajunge bogat și el în continuare nu se bucură. Pentru că în continuare frica de a deveni sărac îl macină acolo.
0: Și trăiește
1: însă? Da. Același lucru cu persoanele care spun, pentru mine singurătatea este un dezastru, este o catastrofă. Drept urmare, e un mare nevoie de cineva și să intru într-o relație. Persoana aia nu se va bucura de relație. Relația nu este importantă, este o compensare. E o evitare. Știi? Și cum se spune și la noi în psihologie, evitarea trește simptom. Adică, până la urmă, tot dă dracu dai. Știi? Pentru că tu nu te vei bucura cu adevărat despre o relație.
0: Dacă pe nivel.
1: Exact. Într-o relație în care există conectare, în care există înțelegere, în care există iubirea aia, chiar și cu perioadele de acalmie, de plictis, de toate alea, da? Nu se bucuri. Pentru că avinițarea singurătății e acolo. Aoleu să nu. Da? Și atunci, în momentul în care tu începi să lucrezi cu unul, să se ducă spre valorile lui, le identifică extrem de greu. Mai ales pe sintaxele astea, sănătate și self-care, relații și conexiuni, finanțe și profesional și zona de social și timp liber. Știi? Este foarte greu să se conecteze pe ce este important pentru el. Nu mă buță nimeni. Cine a dat lui direcții vis-a-vis de ce e important pentru el? Și atunci el vine și cere în relație că are nevoie, că are chestii, că... dar alea nu sunt chestii importante, alea sunt niște destinații. De fiecare dată sunt reguli. Trebuie. Și eu poți trăiești noapte, trebuie. Pentru că trebuie nu-ți aduce stare de bine. Știi?
0: Trebuie te obligă să faci lucruri pe care poate nu
1: știu să le faci. Un om care stă într-o relație de 15 ani,
0: fiindcă trebuie.
1: Poate și cu o femeie frumoasă, dar el este în depresie funcțională de 20.
0: Se mai schimbă?
1: Și zici care e ideea? Ei s-au obișnuit așa. Mai facem sex. Da, toată lumea așa. Mergem în concediu. Avem câțiva prieteni acolo, mai stăm la șpriz la un dreptare.
0: Toată lumea n-are bani, toată lumea e săracă.
1: Da, și se stă o lumbă alta aia.
0: Da.
1: Și cum sunt mivorii aia în savană, în Africa.
0: O, Doamne!
1: Da, exact așa.
0: Nu m-am gândit că dai exemplu ăsta, da. Deja mi-am imaginat și plin de noroi.
1: Mi-a venit că sunt foarte mari bivorii, i-am văzut și eram în Kenya și în fața resortului este unde stăteam noi, făcuseră ăștia o vadă. O construiseră și noaptea era o proiectare pe ea, știi, să vezi animalele. Și era foarte interesant să vezi bivolii aia.
0: Care veneau și făceau spa.
1: Balta aia făceau spa.
0: Poate câinele meu.
1: Erau ceva, cât un autobuz e unde la aici, ceva virusuri. Mai dăreau elefanți cu tare, știi? Așa m-am venit și eu cu asta. Am balta aia, ce? Am o relație. O toată lumea e nefericită.
0: Divorțelă.
1: Și atunci tu vorbești despre un concept social care asociază nefericirea de familie, relație, găsnicie. Și atunci lumea vrea să fugă de toate chestiile astea. Sunt puțini oameni care pot să vadă că există atracție și după 20 de ani. Eu o chestie mișto și am și scris în Prana Întregați. La un moment dat am fost... Mi-a scris o doamnă și mi-a zis că vrea să vină să se consulte cu mine. Eu nu începusem încă activitatea de cabine. Și să se consulte cu mine pe un topic. Ok. Și când ne întâlnim, o doamnă cam de vârsta mea, poate un pic mai sus, a dus-o de soț cu mașina, că am văzut asta. Uitați-vă, ești nebun. Și vine și spune, dumne, zice, am și eu o chestie, i-am cerut voie pentru carte să public, asta mi s-a părut fabulos. Zice, dumne, vreau să mă consult cu dumneavoastră, zice, să îmi spuneți dacă este firesc ca noi să facem sex de 4 ori pe săptămână după 25 de ani.
0: Și Radu, zi ceva că tu ești aici.
3: Eu sunt bucuros că l-aud, l-am tăcut.
1: Și eram smashed, eram pure direct, știi? Și zice, și eu să inițiez toate contactele pentru că știu că asta e treaba mea, relația.
0: O, Doamne!
1: Și a căzut că n-am vărsat cafea.
3: Să cloneze cineva.
1: De confruntul meu, a căzut cafea pe mine.
0: Ce vârstă avea doamna?
1: Că ce mi-a curut câțiva mai mare. Deci, pe vremea aia, a fost de 5 ani, 6 ani, deci... 50.
0: Ok.
1: 40.
0: Și soțul la fel.
3: Da. Lui e.
1: Cu cafea, pe bine așa, mui și zic, și eu ce ar trebui să vă zic.
0: Exact. Să mă învățați și pe mine, că e invers aici. Da și mie.
3: Minunat.
0: Nu zic, minunat. Rog, frumos.
1: Poate dumneavoastră să spuneți mie cum se face asta.
0: Să fiți sperat pe rețul meu sexual. Serios, și?
1: Și a rămas blocat. E. Vine momentul în care scriu despre asta. Tu o n-am de ferit. Am scris și pe Facebook despre asta. Păi da, că ăștia sigur au bani și n-au griji.
0: O, Doamne, gata, le-a găsit. Le-a găsit.
1: Păi da, sigur n-au copii. Că dacă aveau copii, șau. Așa. Și zice, păi cum? Adică ăla nu face nimic și el să fie servit? Bă, numai de asta erau.
0: Dar nimeni n-a întrebat.
1: Dar nimeni n-a întrebat. Super. Foarte mișto, dar unii ăștia cum se înțeleg. Pă, nimeni, nu. Să dea în ea.
0: Deci vezi? Negativ.
3: Doar fiindcă putea să facă.
1: Doar dacă putea să facă, ce nu fac ei.
3: 4 ori pe săptămână.
1: Da. Dar nu mai conta că erau 2 sau 4 pe săptămână. Poate fac.
0: Exact.
1: Fără era nimeni lor. Bă, dar tu n-ai rit de loc.
0: Exact.
3: Dar critici.
1: Dar critici, bă, man. Aia zic, știi? Wow. Altă dată m-a pățit o chestie, îmi scrie o doamnă tot așa, și zice, ai scris și despre asta, zice, domnule, zice, știți că eu mă bucur că am fost infidelă. Hence, zic, ok, puteți să-mi spuneți mai multe?
0: Bun,
1: vreau să înțeleg.
0: Așa.
1: La ce vă referiți?
0: Da.
1: Zice, da, pentru că să știți că toată perioada relației extraconjugale, atât eu cât și partenerul meu de relație extraconjugală, n-am făcut altceva decât să găsim strategii de a ne reîntoarce în relațiile de acasă. Ok. Și v-ați întors, da? La unde?
3: Wow!
0: Asta de cuvânt.
1: Asta n-am auzit-o până acum, știi? Zic, îmi las voie să scriu despre asta, că mi se pare fabulos. Da, cu de vreme nu dați nume și așa, e regulă, nu are problemă. Ok, perfect. Scriu.
0: Putul.
1: Băi, așa erau relațiile. Curva!
0: Nenorocitul
1: ăla! Nenorocita! Bă, ăla mă înșală pe nevastă, sau asta face nu știu ce, și mai zice că se și bucură și... Hadis, nu asta este fondul problemei. Nu ați înțeles ce scrie acolo. Este despre altceva. Este despre faptul că oamenii și-au găsit niște strategii de a-și reintegra viețile în relațiile de bază, chiar dacă strategia aia nu e ortodoxă.
0: Da, corect.
1: Bă, dar le-a funcționat. Bă, în ce? Că trebuie să se ducă cu alta și că nu știu ce. Oricum se duce dacă vrea. N-ai înțeles. Știi? Adică, punem vățări sau ce face?
0: Și în spatele.
1: Băi, m-am săturat să văd în relaționarea din România GPS-uri montate pe mașină, reportofoane băgate sub scaunul șoferului, camere de filmat ascunse prin muțunache pe bibliotecă.
0: Doamne, ferește!
1: Spionarea rețelelor sociale, spargerea conturilor de Instagram, Facebook și toate alea.
3: La linie.
1: Măi, oameni buni.
0: Oh my God.
1: Așa se trăiește în relații în România 2.0.2026.
0: Deci din 10 relații, 8...
3: Sunt cu paranoia.
1: Posesivitate și control. Asta e. Frică ca la balamuc. Bă, frică. Niciunul dintre ăștia enunțați nu se bucură de relație. Niciunul nu are, cum să zic, curiozitatea să se ducă la persoana de lângă și să o întrebe, bă, ești ok? Știi că mă gândesc că ești frumoasă azi.
4: Nu ne.
1: Păi dacă a spus asta, am văzut că astăzi a dat like la 3 bărbați pe net.
0: Asta.
3: Sigur coace ceva.
1: Da.
0: Nu mă ta like, a dat inim.
1: Da. Asta pe inimioară este șahmat pentru creierul multora.
0: Nu.
1: Deci dacă am dat cu inimioară, zic, mă, dacă era un pecat în loc de inimă.
0: E, mai mergea.
1: Bine, nu mai dădea nimeni, dar spui la pe. Bă, da, eu sunt pe cuvântul meu de onoare, dacă aș lucra la Instagram, a schimba inima aia cu un mare căcat.
0: Am putea încerca.
1: Ia să vedem ce se întâmplă, știi?
0: Da,
1: dar tu îți dai seama ce tare ar fi cu fetele astea care se pozează pe plajă, cum se cambrează ele.
0: Da.
1: Așa,
0: stânga, pe
1: să aibă 15K de căcat.
0: Doamne!
1: Asta înseamnă despre ele că sunt minunate?
0: Ca și like.
1: Poate că s-ar opri un pic goana asta nebună după atenție.
0: Pe validarea de pe...
1: Adică, cum ar fi să valideze în loc de inimă cu căcat? În loc de roșu cu maloc.
0: Încerca, iată.
1: Da.
0: Este un exercițiu
1: de pasul. Simulacrul ăsta, cum zicea Jean Baudrillard, simulacrul ăsta de realitate, care este un simulacru Instagram, știi? Este gratificare instantanee. Este un teren pentru narcisism big time. Narcisist social, nu clinic. Vă dați seama cât de nință a bubușit toată povestea asta? A distrus nință o grămadă. Sunt oameni care trăiesc pentru acea sută de inimioare de-al. Și a zis, bă, da, tu te-ai uitat vreodată cine îți dă inimioarele alea? De ce sunt relevante? A, dar nu, că n-are voie, că am văzut eu că ăsta îmi zice că mă iubește pe mine... Și dă like la toate botoxatele și umflatele și cuțuțe și cu alea de băne. Și te uiți la ea și zici, da, are sens ce spui. Zic, da, ție zice că ești frumoasă. Păi da, de ce le dă la alea inimioare? Că n-are ce să le dea altceva la instrument.
0: Dacă le dădea.
1: Dacă nu le dădea nimeni. Dar aș spune asta pe cuvântul meu de onoare, că așa, de ce lumea cu picioarele pe pământ un pic... Și se trăiește în nebunia asta. Și atunci, bineînțeles că în momentul în care tu vii, că trebuie să vorbim un pic și despre treaba asta, despre libertate. Și asta e o valoare.
0: Este, dar ce faci cu el?
1: Doar că este haos, nu este valoare. Pentru că Libertatea fără responsabilitate, și am mai spus-o, și sper că și Radu e de acord, este haos.
0: Nu există.
1: E haos, aia nu există.
0: Poți să fii liber și responsabil și să nu fii responsabil.
3: Oricum nu înțelegi.
1: Da, adică, și asta se întâmplă astăzi. Pot să dispun și să fac ce vreau cu corpul meu, dar ea relasă. Păi, cum adică? Păi al meu. Contul al meu. Nu e bă al tău, că n-ai scris tu cod la pagina aia. Tu ești un produs care face engagement pentru unul care șade la un penthouse la etajul 40 în New York, da, și se uită pe niște cifre să vadă câți proști au mai creat content pentru el în ziua respectivă și tu ai senzația că este contul tău. Nu e, bă! Nu e! Da? Pentru că dacă te duci la divorț, o să vină ăla cu print screen-urile în instanță, că este spațiu public dacă nu știai, dar nu știai că nu te uiți. Da? Și vine și ți le dă dovadă în de divorț și zice: ia uite, doamna mea care spune că este onestă, este cu tare și este fidelă, ia uite ce hal m-a înșelat pe net. Joacă-o pe asta. Păi da, dar nu a făcut sex. Nu contează.
0: Se consideră așa?
1: El zice că este cheating, că ți-ai expus corpul și ai primit like-uri de la oameni. Oh, hands! Păi da! Păi nu, serios!
0: Așa este o luptă aici.
1: Doamne ferește, să nu credeți că sunt vreun pudic. Că place și mie când îmi apare cât un
0: corp
1: acolo, că îl văd, zic, bă, da, arată bine, e mișto. Da? E atracție, nu e dorință.
0: Corect.
1: Că e diferență și între asta. Știi, e testul ăla, bagă un bărbat într-o cameră cu 20 de femei goale și vezi care-s valorile lui, știi?
0: Oh, Doamne!
1: Prima întrebare ar fi, mă filmează cineva?
0: Aha, să-și... Bonas.
1: Știi, da, așa. Dar nu știe nimeni, nu? Da. Bine, pot să zic și bagă o femeie într-o cameră cu 20 de bărbați și mai vedea. De ea. O fel. Da, acolo să nu e chiar așa, care are nevoie de mai mult context. Dar poate vorbim și despre atracție și dorință un pic. Pe chestia asta, că diferențele de dorință sexuală de foarte multe ori sunt atât de vizibile, dar atât de greu de înțeles pentru oameni.
0: Chiar aș vrea să le abordăm, tică mulți cabal.

0: Înțelegi? Am văzut Kilimanjaro din avion. E ok, am
1: E
0: văzut câteva chestii. Și peste nori așa. Bă, am văzut. Da? N-am nevoie să mă duc să mă... pentru asta. Sau să mă duc să dau la o parte toate pietrele, să mă cațăr pe toate nebunile. Nu, frate, eu pot să stau într-un loc și să-mi imaginez tot locul ăla ca așa sunt eu construit. Valoarea pentru mine este să mă conectez cu locul, nu să mă duc să fac nebunii în locul ăla. Aia e altă treabă. Să sar de pe stânci.
1: De ce fac oamenii chestia asta? Nu sunt conectați între ei?
0: Nu, stai puțin să nu-i condamnăm, că unor, bă, știi cum sunt pasiuni. Bă, vrei să sari cu parașuta și cu, bă, să faci bungee și să sari de pe stânci de la 40 de metri în apă? Bă, felicitări! Dar nu e obligat nimeni să facă asta. Poate pentru tine chestia asta e ceva important și valoros. Pentru mine valoros este să mă duc și să mă relaxez.
1: Frumos.
0: Da? Că sunt un om care muncește și sunt un om care vrea să stea, să se plimbe colo-colo, lipa-lipa-lipa-lipa, să stea pe o plajă de-aia cu apa aia de mănâncă creierii culoarea.
1: Are nu zici rău?
0: N-ai cum să fii deprimat, n-ai cum să fii depresie pe o plajă în Filipine. N-ai cum. Îmi cer scuze, e imposibil. Deci aia este cel mai bun antidot la orice depresie posibilă. Când stai acolo pe plaja aia și te uiți așa și nu se aude niciun zgomot, doar păsări, valuri, nici. Vezi culorile
1: alea. Trece altfel.
0: Vezi culorile alea și zici, bă, eu n-am niciun motiv să fiu supărat.
1: Lasă depresia acasă.
0: Come on. Hai, gata! Dă-i drumul, știi? Este... De-aia le spun oamenilor, băi, călătoriți, faceți sport, dormiți bine, interacționați, dansați, cântați, faceți, bă, lucruri firești. Da? Faceți lucruri firești.
1: Împreună nu se pară.
0: Păi nu, domne, că trebuie să stăm, să lucrăm, să facem o casă. Ce mă, să spargeți la partaj? Felicitări! O altă casă vândută la partaj. Hei, ce fericire! A meritat tot efortul ăla pentru chestia asta? Păi nu, domne, dar era important că trebuie să facem sacrificii. Nu, bă, nu faci niciun sacrificiu. Nu ți-asum. Mi-am sacrificat viața pentru. Păi înseamnă că n-am meritat. Adică nu trebuie să fie sacrificiu, trebuie să fie o valoare. Familia este o valoare. Da? Bă, e ceva important pentru mine, pentru că ajung și la ideea aia de generativitate. Oh, hence. Am dat și pas. Da? Care înseamnă, bă, ce las în urmă. Și asta poate fi aplicat și pe sine, și ca familie, cuplu. Bă, las în urmă niște lucruri pe care eu le-am făcut sau noi le-am făcut, las niște copii care mă vor depăși pe mine, că asta e sensul.
1: Dacă mă vor depăși.
0: Păi nu prea le mai depășesc. Că la generația noastră s-a oprit asta. S-a...
1: Și ce faci?
0: Nu ne mai depășesc. Noi suntem generația care ne-am depășit părinții din multe puncte de vedere, inclusiv din punct de vedere al încasărilor, bani, cariere și așa.
1: Și posibilități și viața.
0: Iar ce a venit după noi, el sub. Și este prima oară, înțeleg din istorie, că sunt niște studii, când copiii nu mai reușesc să depășească părinții. Asta înseamnă că de unde urcase așa, începe să se ducă la male. Și de prin 2010 în 2012 a început chestia asta. Dă când cu device-ul joastră, costă. Asta e instrumentul de tâmpit oameni. Știi? Și mai ales câteva tool-uri din el, pentru că altfel el ca instrument este ceva fabulos.
1: Dacă și să-l folosești?
0: Da. E exact cum e treaba aia cu, cum zicea lui C.K. într-un sketch mai vechi, și zicea, bă, voi putea seama că am ajuns ca umanitate să stăm în cur la 10.000 de metri altitudine și să mâncăm ca la restaurant. Dar noi suntem la fel de proști ca acum 400 de ani. Nu, cei mai mulți dintre
1: noi. Ce facem cu ce avem?
0: Știi? Adică noi nu puteam să ne bucurăm de cât de mult a evoluat societatea asta și tehnologia și toate celelalte. Avem acum capacitatea să ne conectăm la fracțiune de secundă cu o grămadă de informații valoroase și noi în continuare ne uităm la toți cretinii care spun idioțenii pe TikTok. Serios? Adică facem mișto unii de alții? Toți bombardierii și bombardieri cele, nu știu cum sunt la femeie, da? Care spun ele, femeia trebuie să fie cu tare! Și eu nu folosesc chestia aia. Băi, mă agresează. Mi s-a întâmplat odată că am iconița pe ecran. Bă, am dat-o cu degetul pe iconița de TikTok și a sărit-o manea. Băi, deci eram acolo la mine în amzei și nu știam.
1: Nu s-a prins.
0: Eram cu telefonul și nu știam. Ia la la la la la și mă uitam, zic, unde dracu e în iconița asta? Ți închide ecranul să Nu mai puteam și am zis, Doamne!

0: Ferește. Ce
1: Uite
0: aici?
1: cum a atras Andrei
0: Vrea
1: atenția.
0: sănit-o mai alea direct. Știi că s-a deschis și ți se deschide cu fidul ăla, nu știu.
2: Bine că nu te auzi cineva.
0: Cum dracu că m-am auzit eu, bineînțeles că se auzea, știi? Și nu mai știam, era cu telefonul, cred că a și râs cineva de pe trotuarul de vis-a-vis. Zic, what the fuck?
1: Mă opresc.
0: Și a zis, bă, voi vă dați seama că ăsta e universul în care trăiesc 80% dintre tinerii de astăzi? Cu de-astea? Și cu motivaționale de-alea care combină un
3: stoicism absurd. Nici măcar nu e stoicism, niște colecții de căcaturi de aruncate pe acolo de cineva. Așa. Cu budisme și cu... Deci este o peltea de-aia de-ți... Și îți topește creierul când vezi, știi? Și mai vin câte unii care stau așa foarte serioși și îmbrăcați așa cum este la zi și vin și îți recită de astea, știi?
1: Ce am să spun?
3: Și că ei sunt antreprenori și business și putare și astea sunt valorile lor. Te uiți și zici, ok, și ce trebuie să fac cu asta? Care e obiectivul tău? Păi să mă ajut să fiu... Să ce?
0: Să ce?
3: Dacă tu funcționezi ca un robot care citează din Marc Aureliu și bine, nu mai știu cine vrea.
1: Pe care oricum nu înțelegi.
0: Bă, sunt mișto, nu zic, nu, filozofia veche e foarte interesantă. Dar...
1: E interesant când aplici, Andrei, și știi despre ce vorbești.
0: Știi cum e asta?
1: E doar când citești.
3: Știi cum e asta? E ca la, filmea, când m-am dus și eu o singură dată am fost ca tată la o ședință părinții, că știa să dacă mă duc la a doua, dărâm ceva.
1: Și ceva.
3: Fosta mea clasă din școala generală și... În locul, asta m-a frapat și mi-am dat seama cât de praf este sistemul de educație, în locul pozei cu Ceaușescu deasupra tablei,
2: cine era?
3: Era Ciobănaș.
2: Nu cred!
3: Și am zis să mor dacă n-am regresat la Miorița. Bine, mi-a stâmpit pe ăștia definitiv. Măcar Ceaușescu, dracu, ne uitam la el și îl înjuram. Dar cu asta ce să faci, știi? Pe cuvânt de onoare. Și m-am zis, educatoare, mă rog, ce era aia dirigintă, zic, doamnă, dar mi se pare ceva ciudat în clasă asta. Că eu am făcut aici 8 ani în clasa asta.
1: Și parcă tot până la...
3: Dar au trecut 30 de atunci. Să nu mi se pare ceva în neregulă în clasa asta? Să nu dați...
1: Nu, ce? Toate lucrurile sunt în ordine.
2: Tu ești...
1: Așa cum le-ați lăsat.
0: Știți că noi comunicăm pe grup de WhatsApp.
1: Părinți cu...
3: Mi se pare că ăsta și cu poza aia de acolo au legătură? Adică vreți să le amintiți copiilor de...
1: Zeu, Andrei.
3: Băzătura, de unde se trag sau what the fuck? Ce e asta, vrea?
1: Școala de masă muzică.
3: Care e ideea? Că ăștia normal că nu se conectează să aibă interes pentru școală? Pentru că se uită în asta și zic... Bă, am văzut o oaie pe autostradă, era pe margine. Dar de ce trebuie să o văd acolo? Că îl întreabă cu oaia, știi? Bă, îmi povestea fimea. Am avut că am intrat și în asta. Că eu sunt nebun, dar să mă opriți, ghidați-mă, vă rog, că eu vorbesc.
2: Noi suntem bucuroși, dă-ne mă.
3: Vine la un moment dat fimea cu o temă la română. Și avea de făcut o analiză sau un eseu, ceva scurt, dintr-un text. Nu mai știu ce era, care extrapolă și ceva. Doamne, și era un golgotism de metafore pe acolo. Era ceva, eu deja mă petisisem după 4 fraze. Să facă, de asta le dă o stroasă, citească. Bine. Și la un moment dat, ochii de fine așa, tot așa, 7, 6, nu știu cum era. Tati, dar ăsta e un pic cretin. N-am fost părinte de la care să zic, cum că este un mare scriitor și cu tare zic, bă, interesant, poți să zici de ce. Păi nu putea să scrie că linia făctura? Am ascult.
1: Deci dat.
2: Minunat.
1: Corect.
2: Minunate.
1: Mă las cu toate textele. Din concluzia.
3: Și zic, ok, fii atent. Ai de făcut temă, da? Scrie exact asta.
1: Poftim.
3: Filmea zice tare, dar eu ți-am zis chestia asta că vorbeam noi, între noi. Cum să scriu chestia asta? Dar mă scrie asta, este...
2: Nu are ce să-i fac.
3: Băi, este analiza ta. Tu stai, dacă asta...
1: Vin eu la școală dacă se întâmplă ceva.
3: Da, nu, și
1: nu cred că scrie e cazul.
3: L-a scris în școală pe asta.
1: Și? Rezultatul?
3: Cred că a chemat-o pe mai casă.
1: Păi, urma.
3: I-a zis, bă, îmi pare rău, dacă asta ți-a transmis ție textul ăla, nu trebuie să-l luăm ca atare că a fost un text incredibil de bine scris și că ăla nu putea să fie bun scriitor.